0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho
1: Mtakatifu.
0: Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana anamleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi.

0: tunangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la kwanza la utukufu, tumkumbuke Yesu alipofufuka katika wafu. Tuombe uthabiti wa imani katika Yesu Kristo.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele.
1: Upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni. Tuombe neema ya usabiti wa matumaini.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
0: utusamehe zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele. Upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tatu la utukufu, Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu,
0: na leo ni sisi.
2: Tuombe usabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu,
1: Mama wa Mungu,
0: tuombee sisi wakosefu,
1: sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la ine la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la tano la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia. Tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kumba malaika mlinzi.
0: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
3: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
4: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
5: Anoni mula ewe Université de l'Assomption au Congo, okuhandikisha abakora bahia, okoiya se. Aba finalista boshi, na bandwa boshi abanzirisha yandikisho koiya se, oko chirimo chebionye 2023, ne chirimo chebionye 2029. Emilango yari handikisha abirifungulwa, okoiya se, erisu komo chiro chirimbere, ebiro eri 13, oko mukero omwenda, oko chirimo chebionye 2023. Emilale ikate kaniba wa oko Université de l'Assomption au Congo yenu. Hali e filosofi, omukasungi ke filosofi, siyasi sociale, une communication. Ihabi omulala oe siyasi de l'information et de la communication, omukasungi ka e presse information et communication. Ihabi akutia ne communication stratégique des organisations, ne communication, éducation et développement. Kutia ne information technique et documentaire. Iha tashabio mula la oe ekonomi kutiana jesyo. Momu kasungika e informatik aplike a la jesyo des entreprises. Imu abia e informatik de jesyo e anglais des affaires. Kutiana management general ne jesyo des entreprises e organisation du travail. Iha tashabio no mula la oe psikoloji. Momu kasungika e psikoloji klinike. Imu abia e psikoloji scolaire. Kutiana e psikoloji sociale. Hano hakata shasungika o mula la oe teknoloji. Omuka sungika e architecture, imwabia e électromécanique, ne génie informatique, génie électrique, kutia ne génie civil. Noko makono, emilango ya master e aba ingénieur, aba kandibia waka kukotia ebindu ebikasondola ya bandubo mondachi, ya veri fungulwa. Okoi ya se kukata cha sungika omulala o e développement, omuka sungika e développement communautaire, ya tashabia mwe e gestio, kutia ne administration de projet. Et atashabia kutene développement rural, mukasungika e environnement, kutene développement durable. Ereminya vinene, iwahika okobiro bikulu byase, aha kuhine radio moto.
6: Université de l'Assomption au Congo, communiqué concernant inscription des nouveaux étudiants à l'Université de l'Assomption au Congo. Air finaliste et sympathisant candidat pour l'UAC, année académique 2026-2027. L'opportunité nous est offerte pour vous informer que les activités d'inscription sont déjà lancées à partir du lundi 13 juillet 2026. Les études organisées à l'UAC sont les suivantes. Philosophie, sciences de l'information et de la communication, sciences des développements, informatique appliquée à la gestion des entreprises, informatique de gestion et anglais des affaires, management général et gestion des entreprises et organisation du travail. En sciences psychologiques, trois filières, psychologie clinique, psychologie scolaire et psychologie sociale. Les sciences et technologies avec architecture, électromécanique, génie informatique, génie électrique et génie civil. Cette année académique, nous ouvrons aussi le master en ingénierie du transport pour former des ingénieurs engagés dans la construction des systèmes de sécurité routière plus durables pour l'Afrique. Pour la commission des inscriptions, Kanyororo Kisali Jean-Chrysostome, professeur.
5: Tangazo ya kuandikisha wanafunzi wapya kunako IAC. Milango ya kujiandikisha imefunguliwa tangu siku ya kwanza, tariki 13, mwezi wa 7, mwaka 2026. Tawi zifuatazo ndizo zinazoandaliwa kunako IAC. Kuna kuwa tawi la philosophie, ambamo mnapatikana philosophie, sciences sociales et communication. Kuna kuwa pia sciences de l'information et de la communication, mnamo presse information et communication, communication stratégique des organisations, communication, éducation et développement, pia na information technique et documentaire. Kuna kuwa pia sayasa za kiuchumi na za usimamizi. Mnamo patikana informatique appliquée à la gestion des entreprises, informatique de gestion et anglais des affaires, management général, pia na gestion des entreprises et organisation du travail. Pia sayasa za psychologie, mnamo patikana psychologie ya kliniki, saikolojia ya shule na saikolojia ya kijamii. Nakuwa pia sayasa za teknolojia mnamupatikana architecture, elektromekanike, génie informatique, génie électrique na génie civil. Kwa huu mwaka, milango ya master kwa maengineers wanaotaka kutengeneza vyombo ambavyo vitakuwa nasaidia watu barabarani imefunguliwa. Kunakuwa pia sayasa za maendeleo mnamopatikana development communautaire inayokuwa na gestion et administration de projet. Kunakuwa pia development rural ambayo inakuwa na mazingira pia na maendeleo. Kwa kujiandikisha, unaomba kuja na vitu vifuatavyo. Fotokopia diplôme d'état, fotokopia bilte ya mwaka wa 3 na mwaka wa 4, fotokopia attestation de naissance, fotokopia attestation de bonne conduite vie et mœurs, fotokopia attestation de célibat ou de mariage, fotokopia attestation de résidence, fotokopia attestation de santé et aptitude physique. Unakuja pia na carte d'identité ou de lecteur na $5 ya photo passeport na $10 ya kujiandikisha pia na $10 kwa wale waliokuwa chini ya pusenti 60% kwa mtihani ya kiserikali na $1 ya FARD. Kwa kujua mengi zaidi, fika kunako ofisa kuu ya IAC karibu na Radio Moto Butembo Beni na Moto TV.
7: Radio Moto Butembo Beni.

0: Tuma bandana hano, tukasha simu mukama okubeboya aribia naratu kogera. Embere tuanze obuherewe misambu irire, tukanibia nere ungana na bagi chetru ababirera nyamuhanga esho sala mberere mberere. Papa Kipuni Emile anaomba misa ya marehemu hawa. Bibi yake Maria Goriti Kibangare, baba yake Atanas Kasereka, mama yake Juliana Chabu, Emmanuel Kahendo, Victorine Kavira, Kavira Musagala, Nziabake Janine, Teofile Mutetru, Freddy Kambale, Pascale Katraka, Pascale Muserume, Kasereka Kaidembia na bibi yake na marehemu wengine wote wa familia Kipuni Emile.
1: Animater Kakule Salima Joseph anaombea uponyaji wa roho na mwili mama Animatrice Masika Kinyangwa Cecile na mama Sidoni Matokeo Lukumu Inanga, anaombea marehemu wa alimu wake wa masomo wafuatao: Direktere Mura Buhoro, Direktere Mulisia Bonane, Mwalimu Kambumbu, Prefe Mama Shahanga, Prefe Mama Kapolis, Professeur Hangi Ivai, Professeur Kalambae, Professeur Lusenge, Professeur Mambo, Zengro Kapitula Mbembete, Isa Fimbo Mute Heki, Animateur Papa Mutaka Marcel, na marehemu wote wa Epe Kavaendi wa STT de Butembo, bila kusahau marehemu wote wa journaliste animateur wa radio Butembo, wa radio Moto Butembo Beni. Mungu awapokee katika ufalme wake.
0: Jamaa ya Mante Arnold na Kabuo Gertrude wa Selile Chikwangwa wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea na marehemu wa jamaa yao: Honori na Kaswera, Mumbere Mate Evan, Katsuba Kibingo, Muhendro Musukali, Ana Kabira Kibingo, Justine Pendeza, Celestin Mari Kidogo, na wote wa jamaa ya Amate Arnold na Gertrude Kabuo.
1: La communauté de l'ISP Muhangi à Butembo sini à cette Eucharistie pour rendre grâce à Dieu de multiples bienfaits dont elle a été accomplie depuis sa création jusqu'à nos jours. Elle sollicite la protection et la bénédiction divine sur tous les membres de sa communauté. Elle confie à la miséricorde divine des âmes de ses membres de femmes. Kakule Kauwite Mutete Bin Vweya Posye Mbusa Mwani Kakule Kahongia Maliro Baleri Lawi Kambale Nguru Kira Kakule Munio Chasa Buende Kahambu Banzi Mwangaza Luvuno Kamabu Vasombolwa Valande Kambale Malumalu Timote Kambale Tumeli Kangiti Waito Yando Remakle Paluku Watembo na Kelenzi. Et tous les autres enseignants, étudiants, élèves et écoliers dont les noms ne sont pas repris sur cette liste également. Elle prie également pour tous les défunts de la famille de nos illustres disparus, tous les défunts membres de la communauté de l'ISP Muhang au niveau maternel, secondaire et supérieur. Que le Seigneur leur accorde le repos éternel et que la lumière s'affaiblit briller sur eux qui repose à paix. Amen.
0: Jamaa ya Papa Jile na Jacqueline wanashukuru sana watu wote waliojitolea kufuatana na kifo cha mtoto wao aliyepigwa masasi pa Durba. Shukrani kwa watu wote wa Durba waliosafirisha mwili mpaka Butembo. Shukrani kwa watawa wote, shukrani kwa watu wote kwa misaada mbalimbali. Wanaombea marehemu: Paluku Evariste Kalwana, Kasereka Fisto Kalwana, Kabira Joseline Mutima Bisa, Emile Capable, Paloko Gervais, Katembo Emmanuel, Jean-Louis, Denise, Aloise na wengine wote wa jamaa.
1: Couple Kasereka Mukanirwa Benoit na mke wake Kavira Kasiwire Beatrice wanaombea marehemu wafuatao: watoto wao Diedone Mate Katuko, Jerome Masinda Katuko, Kasereka Vilambirio Athanase anayefa miaka makumi tatu na moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni, wajuku Katerine Katuko, Alexandrine Katuko, Victorine Katuko, Eme Katuko, Tongo Kenda Kenda, Valase Katuko, na muti wa kizazi kyao ya kasereka mukandiru wa Benua.
0: Jama Muhenenge inaomba misa kwa ajili ya ndugu Kambale Musa Ileta, ili Mungu amjalie pumziko la heri katika ufalme wake, na wanaombea marehemu Kaputu Muhenenge Damie na Masika Sabina, Musai Aloise na Juliene, Kuple Mukandirwa na mtumishi, Kuple Kakwedekwede na Lucia, Kuple Emile na Adolfine, Papa Paluku Francois, Kakule Siriwayo Bijojo, Kakule Mutemi Emmanuel, Kasereka Muhenenge Marcel, Veneranda, Kuple Katsumba na Domina, na marehemu wengine wote wa jamaa Muhenenge, Mungu awapokeye katika ufalme wake.
1: Mama Kahambu Kanyere Marie Josephine anaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu wafuatao: Sokulu Kikwaya na Tate Madelena, Papa Kanyere Kaluba Alfos, Paluku Kikwaya Dedone, Kambale Kikwaya Pius, Kahindo Kikwaya Honorine na mume wake Andre Lusenge, Kakule Kikwaya Leopold Sayo na mke wake Kavira Maliro Esperas, Tembo Kikwaya Marcel na mke wake Mbelu, Kasereka Kanyere Jacques na mke wake Denise, Songo Kikwaya Clema na mke wake Ngalula Micheline, Mbambu Debora, Nina Merveille, Patrick Kikwaya, Masika Marie Jose Lin, Raha ya milele umupe e Bwana, na mwanga wa milele uangazie daima.
0: Papa Alphonse na mama Melanie wanashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu Papa Kwira Truiwe Jake, Tate Agate na Angela, Elizabete na Kaveho Kamile, Katembo Chama cha Benezete, watoza kodi wote waliotangulia na wasio na waumbezi.
1: Jamaa ya Apolinere Rwangu si wa halisi inaomba misa takatifu hii kwa faida ya pumziko ya roho na ndugu yake Bwana Gabriel Hangi si wa halisi aliyetuacha mwaka moja umisha. Anaombea vile vile wapendwa hawa: Baba Edgar Muhindo siwa halisi, na Mama Hubertine Kahambu Vanayeko, Shangazi Kanyere, Baba Hodi, Baba Kaoma, Baba Valeri Mbundu, Shangazi Teresa, Baba Jean Baptiste Kihundu Museya, na roho zote za uko wa jamaa na wazazi wake wote. Mungu Mwenyezi awarehemu na hao, awe daima waombezi wetu karibu naye.
0: Mama Melia wa Aveni Bukavu anashukuru Mungu kwa mema yote aliyomtendea katika maisha yake, na tena anashukuru Mungu kwa wote walio wafariji wakati wa kifo cha Papa Paluku Valiananzi Uileme. Basi Mungu ampokeye katika ufalme wake wa mbingu. Anaombea marehemu Paluku Valiananzi Uileme, Kasoki Pelaji, Muhindo Mbokani, Daniel Mate, Rosta Muhindo, Michel Malembo, Kabu Anastasia, Katrungu Ane, Mwengesi Ali, Dominique Melandro, na wote waliofariki katika jamaa ya Mama Melia wa Aveni Bukavu, na wale wasio na waumbezi.
1: Jamaa ya Muhindo Mbanusi wa Vusenzera anaendelea kushukuru watu wote waliowasaidia kwa maombi, kipesa, kwa mawazo na vitu mbalimbali wakati wa vifo vya wapendwa Baba Valande Mbanusi na mama Kavuo Mutsopi Mapendo. na kuendelea kuombea mama Kavira Safi anayepanga pale ku Fepsi, na tunasema muendelee vile, Mungu awabariki, na hatuta sahau kushukuru wa vetera wote wa Musimba na wa Butembo nzima, na tunaombea marehemu. Baba mzazi Gilbert Mutumwa, Papa François, Papa Valentin Banus, Mama Pendeza Mutsopi, Mama Salome, Mama Goret Kambale Mukokoma Mbandrus, Papa Kamot Shanga Regine Kakule Tite, pia wanaombea marehemu wote wa jamaa. Ni jamaa ya Muhindo Mbanus wa Vusenzera.
0: Jamaa ya Mama Kahendro Verondwa Safi inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayozidi kuwatendea maishani mwao. Wanashukuru pia ndugu na marafiki walio wafariji siku ya kifo cha Katembo Verondwa Charles, ambaye ataeneza mwaka moja tarehe 8 mwezi wa 9 mwaka tunao. Tunaombea, wanaombea, wanaomba misa siku ya Mungu, misa ya kwanza. Wanaombea marehemu Katembo Charles Virondwa, Kakule Bwana Siali anaye maliza miaka 42 tangu kifo chake, Kabuo Mwanamolo, Kamate Virondwa Alma, Joseph Katuba Mbusa Virondwa, na wengine wote katika jamaa na wanaouawa bila sababu kwa vita pia na mti wa kizazi.
1: Jamaa ya Katome Kiavu na Mama Victorine inashukuru Mungu kwa mema na maajabu anaye watendea, na inaomba misa kwa ajili ya marehemu hawa: Katome Kiavu, Victorine Kavira, Jean-Pierre Kasereka, Kiavua, Pacific, Siheria, Gizele na bengine bote bamjamaa.
0: Safi Muhanuka anaomba misa kwa ajili ya mama yake mzazi Kahindo Leose Musavuka, anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea marehemu wafuatao: Petija Muhanuka, Polo Muhanuka, Dorsila Muhanuka, Stella Muhanuka, Suzana Muhanuka, Muhendro Shawitrehare, Kahambu Esperance, na wote wanaokuwa katika familia ya Safi Muhanuka.
1: Kuple Cleophas Paluku na Clarisse Kiakimwa inashukuru Mungu kuwalinda kwa magonjwa ya hatari. Inaombea roho ya baba yao Gabriel Kasereka Kabiz, bila kusahau Papa Michele Kamandi, Papa Mele, Papa Bruno, Papa Frederike Kamandi, na watate wao Katende Kisokero, Nzira Ngambo na Kahavirwa, pia na marehemu wote wa jamaa ya Cleophas Paluku na Clarisse Kiakimwa.
0: Inisonu à la prière de l'ISP Muhangi qui prie pour le repos des âmes de Kaseso Gervais, Kakule Mwiri Gilbert, Kabuyaya ya Kalondero Prospere, Mahambuto, Musubaho Kibetre Athanase, Kakule Traeswe Kajan, Kambale Munzombo Michele, Karewo Kakule Edimo, Kangetse Katembo Livinius, Kakule Kahuitre, et tous les autres enseignants, étudiants, élèves et écoliers dont les noms ne sont pas repris sur cette liste. Elle prie également pour tous les défunts des familles de nos illustres disparus, tous les défunts membres de la communauté de l'ISP Muhangi au niveau maternel, secondaire et supérieur. Que le Seigneur leur accorde le repos éternel et que la lumière s'en fait briller sur eux, qu'ils reposent en paix. Amen.
1: Kasereka Shomer wa Kitulu anashukuru Mungu kwa kumulinda katika uzaifu wake na jamaa lake. Anaombea marehemu wafuatao: Shamunamia Ovid Katavali, Gilbert Katsetse, Serge Julien Katende, Marie José, Joseph Kombi, Joachim Jean Kavingulwa, na marehemu wote wa jamaa ya Couple Zawadi na Kavingulwa Shomer.
2: Jama ya Katembo Pius Mahembe inamshukuru Mungu kwa ulinzi na baraka zote anazowajalia katika maisha yao. Wanaomba misa takatifu ili Mungu awajalie hekima na unyenyekevu na kuwalinda katika hatari zote za roho na za mwili. Wanaomba Mungu ajalie watoto wao neema ya umoja na upendo na awafungue kwa vifungo mbalimbali. Tena wanaomba Mungu abariki wajukuu wao wote. Tena wanaombea marehemu Katembo Pius Mahembe, Kahindo Hangi Joakim, Paluku Salvelo Lwako, Kuple Katuba Severeja na Kabira Tereze Bakalania, Kuple Hangi Katraka Daniele na Kasoki Dorote Kahamulwa, Kuple Muhendo Jerome Betreye na Masika Maria.

0: Famille Kirimbwi inaomba misa kwa ajili ya marehemu Perja Pierre Ndulani, couple Kirimbwi na Valeria, Kasara Ngeleza Bernardine, Kabira Ngeleza Marie, Muhendo Ngeleza Benito, couple Barthelemy na Natalia, couple Noele na Petronila, Elodie, Frederike Malikidogo, Justine Kakwenzere na wote wa jamaa ya Kirimbwi.
1: Couple Pasia Edine wanashukuru Mungu kwa mema yote anayewatendea katika maisha yao, na wanaombea marehemu hawa: Katungu Kasurana Edwige, Papa Emanuele Matata, Kahindo Marta Yeye, Mave Kasurana, Denise Kasurana, Pascale Majene, Foster Kavua, Kahindo Kasurana Kasangavolo, Kosa Kasurana, na marehemu wote wa jamaa ya Pasia Edine.
0: Couple Kangitsi na Nadine wanaombea rehema marafiki na maadui wao wanaojificha katika uso wa urafiki. Wanaombea marehemu Emanuele Kabambire, Eugene Wasinja, Gisele Tasi, Fisto Benjamin na wote wa jamaa yake na mama Nadine.
1: Mama Kavira Keuka Nyadie anashukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea katika maisha yake, na anaombea mume wake anayemaliza miaka 3 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea marehemu hawa: Celio Vunoka, Jacques Kawa, Sokulu Cleofa, Jano Malunga, Kambale Meni, Sip Nyamuole, Mawazo Mado, Leonard Catherine Shanga, pia na marehemu wote wa jamaa lake.
0: Couple Kangitsi na Nadine wanashukuru Mungu kwa mema na maajabu ambayo iko nawatendea katika maisha yao ya ndoa. Kwa hiyo wanaombea marehemu baba mzazi Kasereka Joseph, Kabira Rebecca, Kanzoa Amede, Cesare Kabendi, Kakule Chuma, Kakule Kihatra, Kasereka Bishoro, Kasereka Grace, Hari Mubekwa na marehemu wengine wote wa jamaa ya Iruhia na Kiva Himba.
1: Jamaa ya Maulu Siri Kivuya inaomba misa kwa ajili ya marehemu wafuatao: Paluku Siri Kivuya anayejulikana kwa jina De Pap, Kalimbwi Laura, Pius Wafu Wafu, Gabriela Kipa Ndauli, Kasoki Ngima, Muhindo Siri Kivuya Jacques, na wengine wote wa jamaa Siri Kivuya, bila kusahau Papa Musenzi Emmanuel. Roho zao zipumzike kwa amani. Mungu atujalie upendo, umoja na masikilizano katika jamaa.
0: Jamaa ya Baza Mulimbi Matsipa Deo Graciase inaomba misa kwa wajamaa na wandugu wote waliotangulia. Wanaombea marehemu mama Katungu Muyumba Suzane, mama Kabuo Musukari Lorandine, mama Kizungu Simoni, mama Kabira Malero Christine, Papa Mulimbi Kahimba Marcele, Papa Mulecha Andre, Papa Mulimbi Kahimba Fabien, Papa Mulimbi Jerome, wa aja wote wa affaire ekonomike na wa vetera wote waliotutangulia. Mungu awape pumziko la amani.
1: Mama Gilene Kaswerambusa anaombea watu wote ambao hawafurahi yake baraka zake. Mungu awasamehe, awape moyo wa upendo wa kweli. Anaombea marehemu hawa: Mbusa Sangala na mke wake na watoto wake wote wa ambao walisha tangulia, Kaniki na mke wake, Klema na mke wake na watoto wao, marafiki wake wote na wasio na waombezi.
0: Jamaa Oscar Kabunga Kasereka na jamaa Charles Matekise wanamshukuru Mungu kwa faraja aliyo wajalia muda wa musiba.

0: Mwami avine nyum.
1: Na wabiena uwe.
0: Ngulumbe mwami wetu Yesu Kristu kuyasa kawa na Matayo.
1: Usikivawe mwami.
0: Matayo nungu iri kumina munane, iri tuko mlondo iri kumine itano, iri alindiro kuwa makumi abiri. Akabiru wabiyo Yesu mwabu irabarembe abiyo wate. Muri chenyu amako lirilolo, iwo ya mukunga, iwo nenaye, iwo wene. Amako uwa, iwa matoka muri chenyu. Nikuwa atitu wa uende na uende kute babere. Obole mwazi atoke ere sohoa ukuchinyua chabi miri babere kute basatu. Ateta horikirirabo uwa wire eklezia. Ateta horikirane eklezia abiu kinyue gamuli handa na musolesha. Kwenye nengaba uranyete, echo si mukasha boha munachihuo chekasha boha wane lubula. Necho si mukasha bohola munachihuo chekande shabo holwa ne lubula. Kana ningaba wera kwenye nenyete awa bere. Ngaba wera kwenye nenyete awa bere bu mwinye bama horikirana munachihuo okowori mwazi. Echo bakasha saba. Chikandisha hawabo erilua ewa tatawage oyule alohula. Konde haa hinde nebabere kuze basatu kulinariage ngabia nyineho omukatikatikabo. Tukangatire engulumbuya.
1: Kristu uhalambawe.
0: Wakristu banzo banyamuhanga nyubo siko murehano. Nabo siwa katu kwa mire ineria, mwaburi ukiwinyobo si.
1: Na Yesu.
0: Tukasimanya muhanga, ukabitubo iria, kolukerilu kuwewe, omachoro cha munawire. Akatu kumakumera hano, ne usiyotu nune kukatambika hano, oke holikerila masako atirikani kubusinane tu, omachoro cha mami echa munawire. Na masako mabwirire, omachoro cha mami echa munawire, akatu. Tusaba erilingekania okulwanzoro nyamuhanga omunzira yerekunga nerekungwa. Obusomi bwengulumbu ya tomuwa mubo mumatsiono bumuli chenyu amakoleri lolo iwa ya mukunga imunenaye iyowene. Chamata lukana kumbuwa sundi owonde kutsepande pabere mubye bimiri basatu. Na chuchamata lukana uwa ya ure eklezia. Mubi usiebio, Kristu akanga na yabarimbi ya buku wewe wakoba nga kunga. Atukumbe, uwa ya kunga omuko seria, omoluanzo, butere hamula na butere hemula. Kunde wama ya kungo mundu, omuimu hamula na omuimu hemula, manganavi ya utahorikirirani. Tomata kania oko chimbere mbere mulo kabwa teno iwa ya mukunga ya mnenaye iyo wene. Nikuwa mbakasa nituka njanga uko tulene nzuma eri tende sagana. Kunde hakana ira vekape umave umetu wa sagana uki ya mwara nende. Kumu huwa mayayi wa mayayi kureyo upalio. Nyerio obole mdugu sine wate ye njisi nangayayi. Yesu wakatu pandaku watenu, situ kuwa ni wububa, isu wububa haa. Nga mkriso manangara muliche nyuo mwububa, isu wububa, ukayamu wera, utelo mwububa aremo. Haniaba kakuwa wububa, wari yako nga mdo mrewe, ili muhikirawa kamu wera wububa ibama wireko, ikuwa, iwa ne umukani yako, omulu ati aho. Umulu wali ya hau watamu wera, anabe heukala, iku watuka, irikani vyosi umasiko. Nivya kwa nane kutibia mabehi, iunasi. Nyo mbusumibu mbere, nyamuangama tukanjanga kwa umulu tukaho nerobobi tunasi. Tukabe anadito mabe sangira kubo. Chikareka nyamuanga inarebeka musoboli ukuwe Ezekieli, okochi nunga chikuwe eche Israeli, eche abri kotiria kobobe. Atuwe mwala wa mondo, mwana kuhira mamuteya we nyumba ya Israeli. Uka shaho lekerira echinyua chumabu na buwage, nerio ukasha nye kongerabo. Na mabura mundu mube nyete, mundu mube kwenene ukande hall. Na utitabua okwikunga omubi oyo, okwirekenzira iwe, omubi oyo ini akande horapsa nana bwewe, nibwa iwe ngashalunda ya okomsasiu kwewe. Mwa mulengiro mochebe, mutita mwere, nao lunakulere. Ikwa wamakungo mundu mube utirekenzira iwe, nae nyatarekenzira iwe, ini akande horapsa nana bwewe, nao uwa masabula oboyengo wao. Omo usomi bubu mberu bubu nyamanga katuko na yango ko situlene nzuma yere honero bobe wa malangra mu chinyuwa mabobese wa hona kondo wa mabe hona na luna kure rukashe buli wangu wa hona busanache olene nzuma yiribuwa nero kumbi kwa yebuwa ukayakunga iwasabe neema eri yakungwa molwanzo konde nimibuira nayo kanareka ebuka bisonde ya kunga kwa mundu ibya ina tangire rabi kuzinangire rabi Ero kwa manangu kuri ya mburabi. Omabi wa mburabi ukwemu kubungula, ukwia muhemula, nukwia muhamula, shendi kuchabio. Omunu kaso ndi ya kunga, tukua sabanya muhanga ya nema, eri wana mwote mwotu lere, usure mwruanzo, nebi usi ukendi ya mwera mwuri chenyu, ukubili vira obobi ya remo, obobi ya muhanga sondi ratina luamo, mwurevyo ukatangirirwa na uluanzoro wa nyamuhanga. Ulanzu ulo mabu ya mubi yo, ewe kia ndakanda heki. Na necho choto mabu irua na Pauli mkwenda umusumi waka virua muna buhiri. Atino, obulu iriranewe chala hiro lo luanzu. Umulu kakunga, ulanzu uudire muli chinyo, ulu kako tumerubuti nga ya mkunga. Kundu mwanzire, shuwanzire akatero mabu vyovo ulusi. Nero ulanzu umuudire, ulu kako tuma uye yale, uyutunde yale, uya mwandeko kuri na iranya muhanga. Nereyo nyamuhanga tenu uya kole vyo evyo sevyo omoluanzo kunde obolu irirane wachala iro chusi lo luanzo. Kunde utitaya no luanzo kutitaya mo luanzo mamu timamu kuwao. Wangana yiru mundu mreve yu wabitu yiru milolo utukaya mokunga kwezi ukaya muhemula. Kisumba na murenge na uri mundu usino byo mukabua na abya byanga malwa kotse ukaya muhamla ha uri bolebe na bolebe ibi na ibi ukibabe mwasiro mu murenge wali atia na yake kutubiria ngakuwa na mamwasera na wa mamwasero mu murenge ona haere na yanga na kukocha omu murenge wali ngoyo kotse no maro wangasa mu murenge uhaere yine takuwa kabi wabere buga Ebi wanga mwire ilo kwenye muhangu kabikureveka haku hinae. Neri olwanzolo umerirolo olutu sawiru wa mburu wa vyana alutuka ya kungana. Kumbino yotuka ya kunga na ini ambalo olwanzolo umerirolo. Mundihane bandu abakatsu ukabuka na hike yali utuka utuka. Isi wanebu weni chona chuma ni chema buku werabene. Neri wasobula. Kuzine luna kukangani ngoko wamabe sheshe butuka ungera kona chende mungana tukere hambana. Niri wa soboru tiye ya maka loko vya mwarende ngata soboru. Niri yo okubile biri oluanzo lutu wangakanga nani omela vera ere kungana nibi njibia ngabu wika. Tukende totavyo omomisu isatu. Mubu uyi rabukuwa ya tutupere liwa tutino. Kabia muhani mubuya. Iwa hirirote. Iwa haniruko wa. Kabia muhani mubuya. Iwa haniruko wa. Hunde hakana irango mwabe handa. Aba buti wanamo yekasere kunga vana. Kwa vana wali mwabe hende. Omu buti wanamo anamo kunga. Anamo sabrana vana. Ikuwa wali mwabe hende. Akalo umu yechina leo mochirea. Na wani pangana kuseka nevi ambu wakaso maburi kwa wana kwa pita luka kuwa. kutsi bawo kwabere mutalo kako kutsi kwabeta loko ashinya shoko kumundu murebe wo muchanda chikuwabo nayo akasoma cho bura abita lokana kopo mwabo waira mbono ukaye muhani mubuya uhani ruko wa yuka sonde sekoyo utishale shaude jaka kola kwa muanga nabina ka hanani ya kukurenga nirobuka hane bawo mutume oira ngerera nayo bakahana bawo mutume yinyuri denge ngoni emitume itangerera Nirukusi swasaka mundu murebe utoria beta lukokobure mbere bwa bana kutibure mbere bwa arebe kuti na cherebe ye kundi suwa siabere mbukabe muhani mubuya iwo haniruko wa ne ndi nzumo ya kabere mbono towa chamuke akachilota towa chamuke akachilota nikubambo nyamuhanga malabo moria omoria mundu atino aya kukunge kutya nikunge Tuzituli na nzumo eri angerera, abu sinyamuhanga ngatula weka okikungwa. Unia ngana sombola iba uku wao, ngana sombola mukari uku wao, ngana sombola numuhimbani wao, ngana sombola numulavi uku kukunga. Nirohoi mula ye mwameso, mwenja chia ngana shasera chende, echitecha nga kuhikire wangabere unemu umu wanabere muwa, okoyo nyamuhanga kura weka muliolo na mwarende. Mutu wa chamuke akachilota. Na mkabu wa bibye mutuwa. Na yoka kukunga akana saira loha. Niruwa kote rakwa kasa huko bobe. Na mwishu mnjuma nyuma kwa watino shaharibisi ngirenda yake. Nukubili vili yerekunga shaharibisi ngirenda yake. Nikubambo. Wamalangra muliche nyua mbobe boreve. Isu walukasa uwaberi karama. Iso luka soka shamu hamula nere muhamula. Kunde echama tuaramu muna wire na wanganaya tuaramu chumo mjacha. Kote wanganaya utatora mchama tuaramu muna wire na unomo chende chatremo. Watere kumonzeri na remo yende. Chama lika paulina tuprepe mapomobyo mbusumi waka viratino. Kunde vya lairo isi wa singira, isi wita, isi wiba, isi wa itutsa. Neche necha lairo cherenge vyo, vii kumakumire omachinyo wache umacheno ukasha nzamuli chenyu ngi uwa newen. Wanganabu libi ya musingiri, uli mwiti. Wanganabu libi ya mwiti, uli mwibi. Wanganabu libi ya mwibi, uli mwire toro. Na vindyo kwa. Kwisi, iso waha mlamuli chenyu. Kwa mamlangra mwubi bebelewe, endo ya mukunge amoluanzo. Nyamuhange yuwe na wene atu watikaye. Eri angarirana omoruanzoro kuwe atu kongana yu mukristu. Uyuwali ya rewamba kwa musalaba. Butere hamula na butere hamula. Mahamulwa na rehamulwa pisana netu. Kukala kukwere unabubu irire. Ukatu ukaya oruanzo atu kongana ya. Atu watikaye netrasha tuhanda moruanzoro ya lohia. Olo kala ngereka au mwenzira yere kungana na mwenzira ilili yere kungwa kundi towa chamuke akachilota. Omwami abini.
1: Na wabia nao.
0: Na mchira nyamuanga muma.
1: Ise mutoka vyosi muhanji cholo ulane chihuo. Evyosi ebe kalangera wa nebite langera wa. No mami muma Yesu Kristu muala chusa cha nyamuanga. Abutawa nise embere kera yosi, nyamuhanga waloko nyamuhanga, chakakala kuchakakala, nyamuhanga kwenene waloko nyamuhanga kwenene, mwabutwa shanjikawa ni nyamuhanga nise,
0: iye yu
1: wakukuta ebindu vyosi, iye usana nitwe bandu, napsana nerutusabula, mwachimelubula, yukitre korea mutima mwilire, mwabano mubero kubikira maria, mwaira mumundu, Nibia makongo merero kwa msalaba, kusana netu, omulu waposo pilato, mwagalwa neru matagwa, neru masubaha chabisatu, kwa nabia bisakire, kandia masambere lubula, eikere kukuli kwisi, kandia kasha sanu usike, akasha mulaba leho na baholire, na wamiwewe siwe nishahwa. Na mikirini ya mutima mwirire, mwami na nunga ya buyengo, uiluro kunya mungu isi, umanise na mwala. Akara mibawa nirisikibwa, uyewa guwa kwa suwa suwa.
2: Nchiriri ni Ecclesia Katoliki nguma mbwire na nduma. Nchiriri urubatiso luguma lulilusha malolo. Na nyindi rilisubare baholire na huingo wa virimuwa vikandisha saa. Amen.

0: Baliche yetu musabe uherewa inawe nyubange rirawe na nyamuhanga tata mtoka byosi.
1: O mwami angelo uherewa unomo vya labia u okonguru no kovusike wenari. Okomaso etu no eklezia iwe yosimbu irire.
0: Mwami nyamuhanga wenzu koyo uherewa kwenene na wavu tekane. Kwa kusava tute utu hiremo ere kupipango kori torere omo uherewa uno. Nilibanda nivwana u omukumbweno. Mwa Yesu Kristu, mwami wetu.
2: Amen.
0: Mwami abinenyu.
2: Na wabye nawe.
0: Tula imeti maye yigulu.
2: Ewa mwami yoyene.
0: Tusimyo mwami nyamuhanga wetu.
2: Nitolere nivya rika hikene.
0: Kwenye nitolere nivya rika hikene. Nilewene kandine mulamo. Tatamu buirire tuwerikusi. Mabiro vyosine osi osi. Mwala wa umwanzo wa Yesu Kristu nywa chawe. Chwa hanjikamwe vyosi. Yowa tulewe kama musabuli na mupinja. Mwaba na mwabiri kwa mwotipambu uirire, mwaburo na maria mwabikira. Ukwibirire sondari ya uno kukusungira chitunga chibu uirire, mwasanza mwaba ukwewa kwa msalaba, ato katia ere walolu holo nilikanga nililubuka. Chamareka hao mwana wa malaika na uirire vosi, ito wendia ngulu yobusi kebua u, tukimba mwaba rengemu mwabu tosa tote.
2: Mubuyirire, mubuyirire, mubuyirire, mwami nyamuhanga we byosi, olukulane chivo byosile mubusike bwawo, hosana embyani, alino muyisa oyukasa okunaru mwami, hosana embyani.
0: Okwerira tamwenge kundu, twakulirirane kusaba mu Yesu Kristu mwala wa mwami wetu tote, ulige irangerani hira muisa okobembo beno obembere buno buhere buire butena buchine obatu kwaku herera embereshe byo sifana ne eklesia katoliki ya umbuirire uriye eritekaniayo ulande kuyo nilibandaniayo nilisondoliayo omochi ochosi hao mano muombe wa upapa wetu ye leo na sikofu wetu ye sekuli na bosiko bakalanda okubukiria butungane ne katoliki no babakwenda. Mwamewebuke abaombe vahu wakari na balume, abu usiku wabanda na hano, abu nasinde ya kiko wakukirine re kukenga. Tukwa kuhera usanana abo, na abu waka kuhera buhere wale pepavu no oku yububibe na venena baku bubu usi. Waka kuhirukira ya emesabe ya buye wahu, usanana busabuke wa emetuma ya abu, usanana riketero mlamo, nabuti buhebu abu, nyamuhanga wakera nekera ureho na wakwenene. Yetune omubu uma, tuke bukano luke ngerwa, elimbere mbere maria ubusike, mubike rabiru vyosi nyawa nyamuhanga umami wetu Yesu Kristu, na Yusufu mubu irire, iba umubike ramu umereroyo, na bakuendaba uirire, na bakuwa sana mubikiriria okwewe, Petro, Pauli na Andrea, Yakobi, Yohani, Toma, Filipo, Bartolomeo, Matia, Simoni na Tadei, Lino, Klet, Clement, Kristo, Cornelio, Cipriano, Laurenti, Crisogono, Yohani na Pauli, Cosimo na Damiano, na bawireba ubusi, ureke omutolerari yabo na mumesabe yabo, tusunge omubyusi eri watrikibwa ukatulandako. Okweriyo twakusaba mwametuti wangerere no bugenge obuherebo butsana batu buno, nubo chitunga cha uchosi. Uteke na viro vietu na vihanda vietu na mibiri yetu ya mambo lere yao. Nibia utunye ule okobuto otobu tabahwa. Kandu hamundu tutuwa nzira nibawe omochi kumula chabaso mbolo wa vahu. Chisi wenye muhango mbibi usiru kusaba uliri hilo muisa okobu herebo no. Wangerebo, usimebo, uirebo mbabu tekerere nibia uligebo. Utubere mubere na msasi wa mwana umwanzu wa kundu Yesu Kristu. Ihe omomila lirio iechiro agariba wamo, mimi umukati umewe alabiwe bibu irenewe aluke ngerwa. Ameso analulide lubula okwe nyamuangise mtokavi usi, akakusima mahumuisa, mwakenyula, mwabarimbia viwe akabu ate, mwimaye nerumulia kwinyubu usi, onaumubere wage, waherewe, psananenyo.

0: Isikira rekinga rekukiriria.
1: Ukaenda yungururu luwao muka mayesu. Kasika ilu ukaria. Tukali ndiri kasiasa umuhusike.
0: Chamareka muami tubaombe bauna chitunga cha uchi buirire. Itu kubari buire kunu wa krisi yu na wana mwala wa umuami wetu. Nelubuke kurimu kandere sambira lubusike lubula. Tukwa ya rabu kulu wawo wubusike wakobe hembo uri atuha. Wubu mbere buirire. Wubu mbere buirire. Wubu mbere ptena buchine. Omukati mubuirire wubu yengo butabahwa. Norute hilo mlamo wa kera ne kera. Uli yeri kebere avyo nobusu bo wende na butakene. Nibia wangarirebio ngu kuwali yeri angarirebe hembo. Yo mwombe wa abeli mutunganane. Nobu herepa tatakulu wetu Ibrahimu. Nobu mkara omu kulu Melkisedeki ya kuherera. Uherebu irire uwe mbere ute na uchine. Tune mkula kera mwami. Kwa kusabanya muhanga mtoka biusi. Tutu uhamuru tibi nobe hekera umuwe lewe malaika wawu. Mubuirire okolutari la ulwa yegulu embereshwa bukulu wawu nyamuhanga. Yudwe usiko tukasangira okolutari lunotu kimia omuverina msasi mubuirire kundu wa mwala wawu. Tusule mwimiisa na wenge busi walubula. Mwame webu ke na waombe bawu baka linaba lume awakabutu ndo ulukunzi uko yobu herebu no. Na wame nabu wanatekire hano okoche herero cha uchi no chibuirire. Wabari tutangirira neche minyekalo chubuikiriria. Aba otere omotu lo tobute kane. Kwa kulirira mwame tuti abo na wanibu usiko bakalu hukirumu Kristu. Uhebo ahahehere, ahakere na hatekene. Nia tutuwe waombe bauba kodiba malolo. Tunahike terobu njiba malobu wanyiribu wawo. Ulige eritusangiria na bakwenda bau babuirire na bakwa. Usanano wikiriria, Yohani, Mubatisha, Stefano, Matia, Barnaba, Inyasu, Alexandro, Marcelino, Petro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnesi, Cecilia, Anastasia. Na wawireba ubosi, tuka kusabatote ulige, nobuhenge, eritu treka ngabo, vosira usanano eritolerari yetu, na hapsana nobuanyiribu wao butaute lurengo. Omu Kristu mwami wetu, omu ye mwami, ukahanjika biro biusebe buya biusebe, ukaraimo bibu irire, ukatibuha yabyo, ukahira kubyo kumuisa, neritu wabagari yabyo. Okoli nariwe, haumana ye, nomu ye, oluke ngerono busike busi, okuinya mwangise mtoka biusi, omu mwabamu tibamu irire, okobere maone veremo, amen. Ukutole rawa nungusaburi, Nerahano na muka ama tuka herika eribu watu titata wetu iulieluvula.
2: Ina ya urisi kivawe obami wawase eliso ndirebikoreke omochi hono maluvula. Utuwe muna wile ebyale bitule bulichiro. Tuwa njiro kumanolo wetu na tungokuwa tuka njira wakati walirana ya. Kande si utuleke tuka singwa na mahano mabe ni kwa tuluse umobuwe. Amen.
0: Tuka kula kila muami tutuluse umobuwe usi. Mabwenge buwa utu ya mbore mami ulu yetu mabe handa vietu. Tutoke vire vyosi pusinanu buwa tichapo luko olu au, ilu mamalolo, nilika kiribuwa kotso uru shosi shosi, itunali ndiriene reiketera, eriasari umusaburi wetu Yesu Kristu.
2: Kondiyo buwa amino, utochi ino usike ni buwa u, okwa vire mwane vire mo, amen.
0: Mami Yesu Kristu, uora watu mabautama basi roboho na mabavoho lobuage, Yesu wadewa ya malolo wetu wikira uwe eklesia yao, ule kitekane vyangu makuna sunduru tijibie, Iwolone tawala mwenye muhanga, okoberemo, neberemo.
2: Amen.
0: Nambole reo muami vene nyu, eviro vyosi.
2: Nawe vene.

0: Sirie, nere haba buingo omochinyo chao na mosakramenta yelubula. Uriirebo, eri itambia omokagala, koluhabwa lubuyanga, luamuala wa umuanzwa. Bato kebilo yusi, eri sangira okobo ingo buiwe. Mo Yesu Kristu, mwami wetu.
1: Amen.
0: Uwereba mnaburebu, kabe hanganirwa na muka rabiare majamari. Omwami abene nyu
1: na wabye nawo
0: aba umuyisa nyamuhanga mtoka byosi ise na muwala na mutima muwirire
1: amen
0: mwende musibe amumborere no mulonzo wa Kristu
1: na muwala.

Msikilizaji mpendelevu wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni, sasa ni saa 2 kupitia dakika 3 studioni, muda wa kutolea ukarasa wa kwanza wa matangazo. Tutaanza na hizo za kifo, tukipongeza kwanza wote waliokabiliwa na misiba. Mimi ni Suzanne Mkohe kwa usomi, nasaidiwa na Arsene Kapisa ngambo ya ufundi. Jamaa ya Kakule Katu wa Alexi inayo huzuni ya kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha Muhindo Kaniki Edison. Kifo kilitokea na saa 10 ya magharibi kunako hospitali ya Kitatumba jana siku ya 6. Habari hii ya huzuni ende jamaa hizi: Papa Edgar Paoicha, Papa Edmo Pabeni, Dada Soki Kaniki Paoicha, Papa Kalekia pa Bunyuka, Sokulu Romain pa Londo, Del Famille Deo Kasuka pa Avenue Butembo. Wanajulisha vile wabombere wote, wabombere wa soko ya Makasi. Programu ya maziko itatangaziwa baadaye, ila mjulishani kati yenu kwamba Muhindo Kaniki Edison hayuko tena duniani tangu jana kunako hospitali ya Kitatumba na saa 10 za magharibi. Jamaa ya Kakule Siriwayo Jacques na Masika Solange wana huzuni ya kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kabuo Josephine Musai. Alizaliwa jana siku ya 6 tarehe 5 mwezi huu mwaka huu. Habari ya kifo iende Papa Firmini pa Butuhe, kisha iende Flori Siriwayo pa Musenge. Habari iende Papa Charles Pavungi, Dada Kalibanda pa Butete Kikungu. Wanajulisha Papa Manu pa Busenzera. Habari iende Jeta pa Kasesa. Isikose kufikia Papa Jean-Marie Kaisavira pa Kasindi na wengine wadada wote mahali walipo. Wote wanaofahamu Kakule Jacques wajue kama mtoto wao hayuko tena duniani. Mtoto aliitwa Kabuo Josephine Musai, alizaliwa jana siku ya posho na kafariki. Misa ya mafariji, unajulisha kwamba misa ya mafariji ni Pavni Buyora na shika vema matanga ya kwanza. Wanajulisha kwamba misa wataisoma kunako matanda ya kwanza. Misa ya tatu maziko ni Pavweteta Ngulo, imesahihishwa kwa niaba ya jamaa Kakule Jacques. Wakatekista wote wa baraza

wa baraza ya matanda ya kwanza wafahamishane hiyo habari. Ni kwa niaba ya jamaa ya Kakule Jacques Siri wayo kijulisha kwamba mtoto Kavuo Josephine Musa yalizaliwa jana na akafariki. Misa ya kumsindikiza itasomwa kunako baraza ya matanda ya kwanza ni kwa Avenue Buyora, na kiisha misa watu wataelekea kwa maziko pa Weteta Ngulo. Jamaa ya Kakoleria Deo, jamaa ya Kakoleria Deo inatangazia na huzuni habari ya kifo cha mtoto Mbusa Sami Malonga. Kilitokana na ajali ya pokle au kingumi pale Bunia. Habari hii ya huzuni yende papa Kirenge Mukongole Pakabasha. Habari yende Kakoleria pa Vensisi. Habari yende Tele Muhimwali pa Watolia. Habari ifikie papa Makembe pa Beni Tamende, yende famie Mamba Service Beni, yende famie Nzanzu Celestin, famie Kodia, famie Rusamba. Na wote wanaofahamu Mbusa Sami Malonga wajue kwamba hayuko tena duniani. Ajali alifariki kutokana na ajali ya pokle pale Bunia, na programu ya maziko itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Kakoleria Deo anajulisha kwamba kilio inafanyika pale Nduko Musimba. Aliandika ni Kavira Malonga na Dine kwa niaba ya jamaa. Jamaa ya Maria Mkono Kisune inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao cha Kimwa Mate Jane. Wanajulisha kwamba alifariki asubuhi ya jana tarehe 5 mwezi tunao mwaka tunao na saa 11 ilikuwa pa Mutanga Mumole. Kifo ilitokea kwa rafla. Habari hii ya huzuni ifikie mama Jaki Pakalimbute, mama Alexa pa Makoka, jama yote ya Kisune pa Kabasha, papa Foste pa Mambasa, papa Hermel anapatikana pa Mukuna Butara. Habari yende jamaa yote ya Kisune pa Kitwa Muke. Ndugu na marafiki wote mujue kwamba hayuko mujue kwamba Kiakimwa Mate Jane hayuko tena duniani. Na ni kwa niaba ya jamaa Kisune mali ya mkono wameweka sahihi. Wanajulisha kwamba maziko imefanyika jana tarehe 5 mwezi huu mwaka tunao. Jamaa Kikwembe inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kavira Sibitsoma Matotole Mari. Alifariki tarehe 3 ya mwezi huu mwaka huu pa Masoya, na maziko ilifanyika pale Masoya mwenye. Habari hii ya huzuni wanajulisha kwamba huyu Kavira Sibitsoma Matotole Mari alikuwa mke wa Bartela Katembo, na habari ya kifo imetokea wamejulisha kwamba ilitokea siku ya 4 tarehe 3 na amezikwa Masoya mwenye. Wanajulisha kwamba kwa hiyo watamwombea misa kwa ajili ya pumziko ya roho yake leo tarehe 6 mwezi huu kunako sektere Kibwa Pamutanga, na itakuwa misa ya kwanza. Kiisha hiyo misa watu wataelekea kwa papa Kakule Siri wayo Matiase, ni ku quartier Kalemire selule Mukondo. Ni pale watu wataelekea kiisha misa pa sektere Kibwa Mutanga. Habari hii ni kwa jamaa ya Musiva pa Butuhe Mbolu, jamaa ya Mukakana Muyali, Masika Kikwembe Juliette pa Ruahwa, Katembo Musiva pa Kambali, Jean-Marie wa Kambali, Kambale Kikwembe wa Batolia, na wengine wote wanaofahamu Kavira Sibitsoma Matotole Mari wajulishane hayuko tena. Olivier Kikwembe na Kasereka Kikwembe ni wao wameweka sahihi. Jamaa ya Kambale Kalwage inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha rafla ya mtoto Daniel Kalwage, na habari hii iende jamaa ya Kahehero, jamaa Kabuulwa, jamaa Sipaturi, jamaa Yoshua,
jamaa Mutambo na wengine waliomfahamu Daniel Kalwaye wajulishane hayuko tena duniani. Maziko itafanyika pakitoa kesho siku ya kwanza tarehe 7 mwezi wa 9 mwaka huu na saa 4 za asubuhi. Kwa niaba ya jamaa Diedone ni yeye ameweka sahihi akijulisha wote waliofahamu Daniel Kalwaye wajue kwamba ameaga dunia kwa rafla na maziko ni kesho.

Jamaa ya Vyatayere, jamaa ya Vyatayere inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Paluku Ndemeki Joseph. Kifo kilitokea siku ya 4 tarehe 3 mwezi huu mwaka huu kunako hospitali ya Katwa na saa 3 za asubuhi. Habari hii ya huzuni yende watu wafuatao. Yende jamaa ya Ibua Pabutembo, jamaa Kasingiri, jamaa Kasingiri, jamaa inopatikana Nzia Panda, Mangure Jipa, Kantine, Musienene, Butembo, Goma. Wanajulisha kwamba kilio au matanga inafanyika hapa Butembo, paselile Busehi, Kartie Buinyole, kwa mtoto wake Kombi Jackson. Maziko imefanyika Paibua jana siku ya 6 tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka huu. Kwa niaba ya jamaa, Kambale Kombi Roger, Kakule Kombi Jackson, ni wao wameweka sahihi wakijulisha ndugu na marafiki kwamba baba Paluku Ndemeki Joseph hayuko tena duniani, na maziko imefanyika jana siku ya posho Paibua, na ni tangazo ilitumwa naye Sylvain Pwekome toka Bureau de Liaison. Jamaa ya Muhairwa Robert Katiri inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Paluku Muhi wa Toma. Kifo kilitokea tarehe 3 ya mwezi huu wa 9 mwaka huu pa Komanda, nyakati za magharibi. Habari hii ya huzuni iende Père Curé wa parokia Kitatumba, yende Jean-Baptiste Katembo Katairuka. Habari ifikie wakatekista wote wa parokia Kitatumba, yende pia Wakristu wote wa sous-secteur, yende Wakristu wote wa sous-secteur, yende Wakristu wa sous-secteur ya Matembe. Habari sikose kuendea jamaa ya papa Kapanza Pabuhika, shangazi Yohana na papa Seba pa Bulongo, jamaa yote ya Muhairwa mahali inapatikana Munanwa Hermani pa Kitobo Kaomo, na wote wanaofahamu papa Paluku Muhi wa Toma watambue kwamba hayuko tena duniani. Programe zingine zitajulishwa baadaye. Kilio au matanga inapatikana Pavubange karibu na kanisa ya Waadventiste. Ni kwa niaba ya jamaa Muhairwa Katiri pamoja na Katembo Muhi wa Gerard ambao walikuwa wakijulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Paluku Muhi wa Toma. Kilitokea tarehe 3 mwezi huu pale Komanda, na wanajulisha wote waliomfahamu. Tangazo ilitumwa na Sylvain Pwekome toka Bureau de Liaison. Jamaa Mwambalia pa Avenue du Marché namba 8 wanahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha dada Kahindo Siku Zote Stella. Wanajulisha kwamba kifo ilitokea siku ya 6 kunako hospitali ya Matanda, yani jana. Habari hii ya huzuni ifikie wote wanaofahamu jamaa Mwambalia pa Avenue du Marché, wajulishane kwamba imempoteza dada Kahindo Siku Zote Stella, na kilio inafanyika pakatia. Habari yende jamaa yote pa Kayeri Hoyo, yende Abel Di Soliri Arnold pa Kinshasa, Abe Tandari Christian pa UCG, papa Cyril Romain pa Mutiri Batolia, jamaa Kimimbi popote napatikana, jamaa Kandeke Daniel, jamaa Muhairwa pa Bunia, Korale Utatu Mtakatifu Kaundura ya kwanza, na wengine wote waliofahamu Kahindo Siku Zote Stella wajue kwamba hayuko tena duniani. Programe imepangwa namna ifuatavyo. Mwili umewekwa kwenye chumba cha wafu pa hospitali ya Matanda, na leo siku ya Mungu tarehe 6 mwezi wa 9 na saa 10 watasoma ibada ya makesha nyumbani pa Katia. Siku ya kwanza kesho tarehe 7 mwezi wa 9 saa 1:30 hadi saa 2:30 itakuwa misa ya kumsindikiza, itasomwa pa sekteri ya Katia. Saa 3 itakuwa mwanzo wa safari kuelekea pa Kayeri. Saa 6:30 itakuwa kufika kwa mazishi pale Kayeri,
na saa 8:30 itakuwa kurudi hapa Butembo. Kwa niaba ya jamaa Kabuyaya Muhairwa Emmanuel, Kakule Muhairwa Cyril na Romami, ni wao wameweka sahihi wakiomba Mungu apumzikishe roho yake mama Kahindo siku zote Stella kwa amani. Na tangazo kwa niaba ya jamaa imewekwa sahihi na wanamemba, na tunatoa pole pia kwa Padri Tandari Christian kwa msiba ambao umepata jamaa. Jamaa ya Kitambala inajulisha na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wao Kahindo Kavota Glorieuse. Kifo kilitokea hapa mjini Butembo. Habari ya huzuni endee jamaa Kitambala pa Kimbulu, jamaa ya Kitambala panzia panda Kaheku na jamaa ya Simisi pa Kipese. Programu imepangwa leo siku ya Mungu tarehe 6/9, watakuwa na ibada ya makesha nyumbani pa Baze kwa papa Magloire. Kesho siku ya kwanza tarehe 7/9 mwaka huu watasoma misa ya kumsindikiza parokiani Baze, na itaanza na saa 3. Saa 4-5 wataondoa mwili toka chumba cha wafu pa hospitali ya Katwa. Saa 5-7 itakuwa kuelekea kwa maziko kwenye shamba la jamaa Pandando Vihulu, na baadaye watarudi kwa kuchangia maji iliyoandaliwa na jamaa pale Baze nyumbani ambako matanga imeandaliwa. Tangazo imewekwa sahihi na papa Juste Kitambala akiwajulisha ndugu na marafiki kwamba mtoto wa Magloire Kahindo Kavota Glorieuse hayuko tena duniani. Ni jamaa ya Kitambala ndiyo imeweka sahihi.

0: Mungu wangu, na M-Pesa la Unatudefa, nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa la Unatudefa, epargne bila intérêt imekuisha. Mambo ya carte imekuisha. Kuepargne mu M-Pesa la Unatudefa, inanizalisha hadi 11% ya bénéfice kwa mwaka. Aiko furaha, ni furaha. Ah, ndiyo, pale kashi naishia, M-Pesa la Unatudefa inaendelea. Ili kuepargne mu M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chagua dollar au franc, chagua option 4, kisha option 2.
1: Option 5, bisou.
0: Chagua sim yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10, au télécharger appli M-Pesa RDC, ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale kashi naishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mu ekip gani? M-Pesa
2: Rugu mpendwa, unatafuta pikipiki bora yenye iko na consommation ya chini tena mweshe. Eji rinde vyo mabe

0: Wakaaji wapenzi wa Butembo, tangu muda mchache, magonjwa ya virusi ya Ebola Bundibugyo imeingia ndani ya mtaa wa afya yetu. Kwa hiyo kamateni mpango haraka ili tulinde uzima wetu, na hii ni kazi ya kila mmoja wetu.
1: Alama za Ebola ni hizi: kichwa kuuma, kupandisha moto sana, kuhara, kutapika, mchoko ya mwili. Alama hizi zinafanana na alama ya ugonjwa ya malaria.
0: Ingawa mimi ama mwanamemba wa jamaa langu tunaonesha alama hizi, tuepuke kujitunza wenyewe na tusibaki nyumbani, ila twende haraka kwenye kituo cha afya cha karibu nasi.
1: Watu ambao wamepatikana na ugonjwa ya Ebola wana bahati ya kupona, ingawa wamepata matibabu mbele ya wakati ama kwa haraka. Kwa kutunzwa haraka alama za kwanza, tuna bahati ya kupona na kukinga jamaa zetu.
0: Ugonjwa ya Ebola inaambukiza kwa njia ya kugusa maji ya mwili ya mgonjwa ya Ebola ama ya mtu aliyefariki na Ebola, kama vile jasho, mavi, mate, mkojo na kadhalika. Kutumikisha vyombo vilivyoguswa na mgonjwa wa Ebola nayo ni hatari sana.
1: Mara kwa mara tunawe mikono na maji safi, pia sabuni ama dawa ya kuua nguvu ya uchafu kwenye mikono, gel hydroalcoholic kwa lugha ya Kimbombo, kwa kuepuka kutapanywa ugonjwa.
0: Tukipasha habari za ugonjwa kwa haraka, kwa kuepuka kugusa maji ya mwili wake, kutuma kwenye kituo cha afya na kufuata mashauri ya wanganga, tunakinga majirani na mtaa wetu. Watu wa kwanza kwa kukinga ugonjwa ni sisi wenyewe.
1: Hii ni ujumbe kutoka kwenye Waziri la Afya ikisaidia na waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa ya Ebola.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Karibuni tena ndugu msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Kwa leo tutajua kazi fulani fulani shirika Bridgeway Foundation inafanya kwenye senda yake ya deradicalization ama deradicalization kwa Kifaransa. Utajua namna gani hii senda ya Bridgeway Foundation inashindikiza ndugu zetu wa shujaa waliopata nguvu ya kukimbia wagaidi wa ISCAP ADF. Ndani ya senda hii, ndugu zetu wanafunzwa kujua ukweli na kutambua uongo ambao wagaidi waliwalazimisha kuamini kuwa ni ukweli, ijapokuwa ilikuwa uongo mtupu. Katika kipindi hiki utamsikia Shehe Malike Shahidu, kiwa mfanyakazi kwenye Bridgeway Foundation Mudirecalization Department. Utasikia ushuhuda wa kaka mmoja aliyekimbia wagaidi wa ADF na mke wake. Atatuelezea namna alipanga kutoroka wagaidi hawa na kuwa huru. Jinsi mnavyojua, katika kipindi hiki cha Rudi Nyumbani tunazungumzia maswali yanayohusiana na kupambana na magaidi wa ADF, namna ya kuepuka mitego yao, jinsi ya kupinga propaganda zao, namna wananchi kama sisi tunaweza kuchangia kwa usalama wa miji zetu, na umuhimu wa kuwapokea wale waliojisalimisha na kuachana na maisha ya ugaidi ili warejee katika jamii zetu kwa amani. Kipindi hiki kimeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation. Wasikilizaji wapendwa, kama una maelezo, maoni au swali kuhusu mada ya siku, tuandikie. Kumbuka, utapata dejiga ya internet ama sengsa SMS ukiwa miongoni mwa watu watano wa kwanza kutuandikia. Namba zetu za WhatsApp, SMS na audio ni 09 81 81 18 16, na rejelea 09 81 81 18 16, au tena 0 83 49 84 524. Nasema 0 83 49 84 624. Mimi naitwa Kahindo Mwengevalwa Joel, kwa uongozi wa kipindi hiki.
4: Wandugu wapiganaji, je, mnataka kuacha safu ya wale wanaouua na kurudi kwenye maisha ya kiraia? Sasa inawezekana. Serikali za DRC na Uganda zilitia saini tarehe 20 Septemba mjini Kinshasa taratibu za kawaida za uendeshaji SOP kwa kifupi. Haya yanalenga matibabu ya watu walio au wanaoshukiwa kuwa wa vikundi vya kigaidi, vikosi hasi au vikundi vyenye kumiliki silaha mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operesheni hii itatekelezwa na vikosi vya jeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FRDC, na jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda, UPDF. Nenda bila woga kwa wanajeshi au maajenti wengine wa huduma za usalama kwa usaidizi wako. Huu ni ujumbe kutoka Bridgeway Foundation.
3: Karibu tena mpendwa msikilizaji. Kwa sasa, tusikie ushuhuda wa kaka huyu aliyeweza kukimbia wagaidi wa ADF pamoja na mke wake. Anatuelezea namna alipanga kutoroka kutoka kwa wagaidi hawa na namna alipata uhuru wake. Ushuhuda wake inatusisitiza pia kuwapokea wale wanaokimbia wagaidi hawa, kwani kutoroka hawa wagaidi ni tendo la ushujaa. Kwa sababu za kiusalama hatutapana jina lake na sauti yake imebadilishwa.
5: Ilifika namna gani ukasema natoka mwaipori kitafika kifiki?
6: Yani banko mimi nilienda kule kwenye bakuba bako. Nikaikala tu pale tu nikaenda kwangu nikaenda ambia mwanamke donki ajiprepare. Kisha tunataka kutoroka. Mwanamke akaogopa sana akasema ah matatuchinja. Mimi nikasema yeye asiogope. Yeye ajiprepare tu si twende. Sasa mimi donki nitoka kule ndio kusema mwanamke ashajiprepare. Tukatoka kabisa tuanze aenda sasa nikaona ah kuko rafiki yake ya mama mwenye anateseka sana, inabidi naye tumkamate naye. Ndio alimrudilia kanda mkamate yule rafiki yake, kabla naye tukatoka naye na tukakuwa tunamsaidia na sisi wote tulifika kabisa. Yaani donge sana nitoroka, mimi nitoroka treasure mchana. Sasa nifaa kukimbia vile donge bakayua sekre kama mimi nishatoroka. Kabla bakapanga bakombata kwenda kunitafuta. Sasa nenda kunitafuta kule mie donki balipita ngine njia, mimi sikupita njia, mimi nikapita tu ya pori, nikaenda tena panapanua tu pori. Donki mimi bakanikosa vile, nikafanya bese mene niko mwanjia, na mimi sikubebaka hata kitu, nimebeba tu chakula juu yenye itanisaidia tu mwanjia. Na Mungu akasaidia, nikakuwa nimefika kabisa si bote.
7: Kuna watu walikaribisha?
6: Ndio watu walinikaribisha kabisa, mzuri tu, mzuri kabisa. Yani government ndio baba kabisa, lakini sio wewe unajikamtia maamuzi tu tufai hivi tumulunguze tufai hivi, hapana. Sasa mwa kwa jikuta unaweza kuwa unaua mtoto yako. Sasa sio unasikia swali yangu wala kusema wangu sema hata wewe sio hapa hata tumulunguze. Hilo ni makosa sana kabisa. Ndio hivyo kama mtu anatoka mumpokee tu mzuri, ni mtoto wenu mkaribishe, mumsikilize kisha mumpeleke kwa government, government ndio itaweka kinyo hapa.
4: Pata matabishi mpaka dola milioni 5 kwa habari kuhusu kiongozi wa ADF MTN DRC, Seka Musa Baluku. Ikiwa una habari kuhusu Baluku, tuma barua fupi ama SMS na kihini hiki: Tuzo kwa Haki, kwenye Telegram, Signal ama WhatsApp kwenye nambari ifuatayo: +1 20 27 02 78 43. Narudilia tena: +1 20 27 02 78 43. Ujumbe wako utabaki wa siri. Unaweza kustahili matabishi.
3: Na sasa tunamkaribisha mwalimu wetu wa leo. Yeye ni Shehe Malike Shaidu ambaye ni mfanyakazi wa Bridgeway Foundation mu département ya deradicalization au deradicalisation kwa Kifaransa. Shehe Malike anatuelezea zaidi kuhusu kazi ambayo senta hii inafanya na namna wanashindikiza ndugu zetu waliopata nguvu ya kukimbia gaidi wa ISCAP ADF ili watambue ukweli na kutambua uongo ambao wagaidi waliwalazimisha kuamini. Shehe Malik iko na maongezi na mwenzetu Rigen Mwanaweka.
8: Maneno gani mbaya ambayo wagaidi wa ADF wanadanganya na kuambia watu huko mustuni huko porini ambayo mumeona na ambayo mnakuja kuambia watu na kuonesha kweli kwenye senta, kuonesha wagaidi walisema uongo na kweli ndio hii?
9: Wanawaambia, wanawaonyesha kuwa ni kitu rahisi sana. Kuwa mtu ambaswe Muislamu ni kitu cha kweli, inaruhusiwa. Kuiba mali ya watu ambaswe Waislamu kinaruhusiwa. Kuchukia watu ambao sio Waislamu inaruhusiwa. Tena na sisi ambao tupo na ndani nje ya puri ama nje kwa eneo wagaidi wanaishi, hatupo Waislamu ama tupo watu wabaya sana.
8: Na japo ni uongo,
9: Ni uongo ba. Ni uongo sana. Ndio unaona hiyo ni kazi ya kwetu Ridgeway kwa chikundi hiki cha DRAD. Toa hiyo mawazo kujibadilisha. Namnaje kuwaonyesha na ushahidi kutoka kwa Qur'an. Tupo na utaalamu na ujuzi ya kufundisha watu hawa namna Uislamu inaendelea kweli. Kwa wagaidi wanasema kuua mtu kinaruhusiwa, lakini tunaonyesha haukuruhusiwa kwa juu, na mtume mwenyewe aliishi na babu yake hajakuwa Muislamu lakini hajamuua. Alikomaya kwa mikono ya huyo babu yake alikuwa anaitwa Abdul Muttalib, hajamuua. Kuiba mali ya watu ni makosa. Sasa watu wakikue kwa vita ya dini ya jihadi kama wanaongea wale wa guide, hauruhusiwe kuua watu, lakini ndio tunaonyesha hivi ni uongo, hiki ni uongo, hiki ni uongo. Kazi ya kwetu ya muhimu ni kuona watu wanaelewa, wanatambua, wanafahamu itikadi ya dini ya kweli ya Uislamu kutoka kwa ile tunatofausha Maka wakati wa ile dini na wanafundisha watu kwa mpuri wale wa guide na dini ya kweli watu wanaishi nao kwa maisha ya kawaida na Uislamu ya kweli.
5: Kuna watu ambao wamefika hapa kwenye center wamekuja na hiyo maneno ya uongo ambayo wagaidi waliwaambia.
9: Zaidi bora wanakujanga kama wapo hivyo. Lakini cha kwanza chinatufanya tunafanyanga ni kuonyesha mtu tupo na utulivu hapa na amana. Wewe onyesha dini, wewe waabudu Mungu kwa dini yenye unaipendi kwanza. Sasa wengine wanabadilika kwa dini yao. Tena wenye wanabaki wa Uislamu mnawapatia muda kabla mjaanza kuwasomesha, kuwafundisha. Mnaisikia namna wanasema sisi walitufundisha pale vipa kwa guide walisema hivi hivi, walisema kuwa mtu ni kitu na kubarikiwa. Sasa mna build amana na mnajenga amana nao kabla mjaanza kuwafundisha. Unakuwa mnasikia maneno yanayosemwa na wanasema, mtu akikwambie lakini shei mimi nadhani kuua mtu ambaye sio haipo Muislamu ni kitu cha kweli, unasema usijali tutasoma hivyo. Sasa mnasikia maneno kwanza kwa juu, inachukua miezi 3 kuwafundisha. Tena tupo na taratibu ya maneno ya masomo ya tofauti kwa maneno hiyo ya jihadi ya na kuishi na watu. Naam, sasa tunachukua muda wa miezi 3 lakini tunaanza na kujenga trust building, kujenga amana wakati wa sisi nao, lakini ndio muda tunasikia unawaacha mtu aongee chini anahitaji pale. Kwa wagaidi wanalazimisha watu kuingia kwa dini. Tena hiyo ni maneno aliyosuwe kwa dini. Mtu kuingia kwa dini anaingia na tabia yenye namuonyesha. Kiwa na tabia nzuri yanaweza kubadilisha dini. Lakini sio kusema mtu akikatale kuingia dini unamuua. Hiyo sio mnani ya kweli, maneno ya kweli kwa Uislamu. Ndio naona sasa wakifika hapa naonyesha cha kwanza Uislamu sio dini ya kulazimisha. Nyinyi kila mtu aabudu namna anahitaji, namna anapendi. Ndio naona wanabadilisha. Tena ni huko amana ya kwanza.
5: Kule porini wa gaidi tumesikia huyu ambaye anashimama kama mwalimu ni yeye pekee anasoma Qur'ani, wengine hawasome Qur'ani. Wanakuwa tunasikia ninyi mnafanya namna gani?
9: Tunawafundisha namna ya kusoma peke yao. Kwa juu mtu akikua mmoja ndiye anasoma kwa kitabu, wewe unakosa kutambua chenye ameficha, chenye amekuonyesha kweli. Tena tu wanafundisha waanze kusoma na au wenyewe watu wetu wa client wetu wenye mtoka kwa puri, tunawafundisha namna ya kusoma. Tena tunawafundisha na ushahidi, baadaye tunawapatia anga za Qur'an na vitabu vya tofauti zinazo na tafsiri kwa lugha inayoelewa. Tupo na wengine wanaelewa Kiswahili na tunampatia vitabu vya Kiswahili vya tofauti zina vya kweli. Wenye wanaelewa Kiingereza, wengine wanaelewa Kiingereza, wanaelewa Kiingereza ya kiasi, tunapatia anga vitabu hivyo. Sasa hata na wale wenye wamebadilisha dini tuwapatianga Biblia waelewe.
5: Unakuwa wale ambao wanageuka ama kubadilisha tabia.
9: Asante sana. Zaidi watu wengi sana kwa juu namna tunaendelea na kuwafundisha na taratibu yetu tunafanyisha na ujuzi natumika nazo, watu mmoja wanatusaidia wanabadilika. Lakini kama unajua ile namna Mungu aliumba mtu anabaki kama mtu. Tupo na wenye wanabadilika hadi kwa 8 kwa 10 ama 7 kwa 10 ama 10 kwa 10, lakini watu wengi wamebadilika. Lakini ona umba kwa namna Mungu aliumba mtu, at least kwa kiasi sana ndio wanakuwa hivyo, wenye wanakosa kubadilika. Lakini hiyo ni kitu cha kawaida. Kwa dunia hawezi kuwa kwa 100 kwa 100.
5: Wanasema nini? Wale ambao wamebadili tabia, wanasema nini?
9: Wenye waligeusha tabia, wanasema walikuwa wanatudanganya. Walituambia kuua mtu ni kitu kinaruhusiwa kwa Islamu. Tena tumeelewa namna watu fawa kwa wanaishi na watu. Tumeelewa dini ya kweli. Tena na hivyo walikuwa wanatudanganyanga. Hatuwezi kurudi Sumopori. Hatuwezi kurudi na wagaidi. Kwa juu tumejifunza. Sasa hivi vitabu yenempatia, tutaenda na sisi tumese watu kwa eneo inayotakuwa tunaishi. Sasa makati tunawarudisha kwa community yao wenye waishi. Tunakamatana na washeki kwa community wenye wapo watu wa kweli, na washee yao na waongozi wa eneo, tena na mzigiti kini atakuwa anaendanga kuna nini kusoma na kuswali. Tena tutakuwa tutafuatilia client huyo muda tuone namna amebadilika ama anefanya nini. Lakini zaidi bora unakuta wanaendelea watu wazuri. Tena wakijas ndio wanabaki hivyo.
5: Ni kusema ni vizuri sana watu ambao wanakimbia wagaidi wapite kwenye center kama hii ili wapime kupata mafundisho.
9: Sasa naomba wandugu wangu, wadada, wamama, wababa watoke kwa mporini. Pate bahati mkuje kwa Bridgeway. Tuwafundishe dini ya kweli, mrudi nyumbani.
3: Sasa msikilizaji, unataka upate matabishi? Tuambie kwa kifupi nini umesikia ndani ya kipindi hiki. Tuma ujumbe kwenye namba yetu ya WhatsApp ama SMS na utapata matabishi ya Dejiga ama Sengsa SMS. Fanya mbio, kwani ni watu 5 tu wa kwanza kutuandikia ndio watapata haya matabishi. Namba zetu ni hizi: 09 81 81 18 16, 09 81 81 18 16, au kwa 0 83 49 84 624, 0 83 49 84 624. Tunafika mwisho wa makala yetu ya leo. Shukrani tena wapendwa wasikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Kipindi kimeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation. Kwa utangazaji umekuwa nami Kahindo Mwengevalua Joel. Tukutane siku ijayo.
2: Radio Moto Butembo Beni.
7: E nyumba yaba na kawabarishaga samira yokutsepo bake kwa hulomori ndirina.
10: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
7: Leno esiri nengoma.
11: Maison Plascone.
12: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
13: Monomu yeshorangi, ama vernis, ama mastike.
12: Manzanza wa yabiri temesia musanane rufu pente plaskone.
7: Esiri fasere, okutwetu katu mikokosho garaje shame talk. Tunawitu kumbu.

0: encore?
1: Nounou, un matelas de massage médical.
2: Matelas
3: transforme.
1: Na matelas
3: éco-forme.
2: Boutembo, Robwe Soficom, bâtiment Gessera, avenue Baye, bâtiment Safari,
0: Koukochène,
2: bâtiment Kasimba, avenue Bukavu, Ikini, bâtiment Saïne, Kassindi, Niyulu ya mosquée.
1: Beni, bâtiment Nyonyi, bâtiment Kamamu, boulevard Nyamwisi.
2: Sonné, Boutembo, 097 653 0473.
0: Beni, 082 93 68 752.
2: Kassindi, 097 083 9935. Établissement Roseform, la qualité supérieure, c'est nous.
4: Wey, wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni Complex Scolaire La Fortune. Kwanza siri ni nini? Pale La Fortune, hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto mmoja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia, numéro 6, nyumba ya collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0 ama ku 09 77 69 47 34. Complex scolaire La Fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari na wewe unangoja nini?
5: Ifo ajibu no fami.
6: Wanamemba wa jamii, ikiwa mtu ana dalili moja kati ya hizi: moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, kuvuja damu, uregevu mkali, ita kwa bure namba 151 ama enda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upewe matunzo kwa haraka na kwa bure. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Medi.

Bakristo banza banyamuhanga, shalom, UGC, témoignage. Tunamusunga, twamwisubi kuma bulemanje, mucyandi kino, ikigabuwa uko imani ya katolika na remenya Biblia yondeke. Sina somo twamusunga, lakini munabwo tukindisubi kuma bure wabere, wakabuwa eri ya kwanza rikabwa kuma salio watakatifu, le relique, necha kabere mapokeo ya kanisa katolika. Asili ya kanisa ikawa itichi. Embereshe biusi tusimenya muhanga. Kuna ratanere ya muwala, nira mutuma mwirire, amen. Nyamuhanga tukwa kwe wasinja kunde, ukawe onene tu ahosi hosi, tuka somenywa chau, tuka kanana au na wakanane tu. Nama ukanja, uvuli muhulikirire, uvuli muhulikiriri, yoko mechende chino, uto karimu chirimu chuku wa uchi buirire, ato kareminya uko wa utichi, oko masalio na oko mapokeo, awaka lo kwewe, uka kanja kanisa kukuwa u. Ubya netu, eloko mwanzi riko kumwiso wa chende chino, uliho na retavala, oko veremo, neveremo, amen. Kuna nama buwa, unabu ndisu vya kumabuli wabere, awache kwanza kabuwa, oko masalio ya watakatifu, omochi franza lerelike. Ebi kashi ya la, okoba wirire, haba bidula kunachi huo. Nyamuhanga, akabuwa kubo kwa tichi. Echende chino, yenge pocho mubwe ibiri, echinande na zaidi sana chiswahili, kundia banji, radio niwe kika hali hali, hike kika hali, hania banji wa tuwa nechisuli nechike. Echinande nechike, ngeni inamubuwa, omochele na mochisuli kune na banya kasese. Ehubwera haliana hande wana uberikira, watibasi waburi watichivua, omochehende chino. Echika subaya, ukuma bulio, wabali chetu, awa teba katolika. Zina batoke Ermia ngo Petro mutoka bua omo Petro wa kwanza chahandi cha kasatu umusero wa 15 tuzuwa hiribuli ribere rimbere kundi uto ko kitabu kino majibu ya mkristo mkatoliko kwa muuliza madhehebu kulipiche paroisse cathedrale ya Butembo achingulecho okopaje seze na endambi kitu ruhusiwe okopaje 20 tukende basomera kwa ni shundambi ba mabetuha abe radio moto nesi ndi radio jua nini kuheshimu masalio ya watakatifu tangu agano la kale Mungu anatenda miujiza katika masalio ya watakatifu kisha kifo chao. Tunaona nguo zao, mifupa yao, na ni kila mtu nafaa apate kuandika mukatolika wasiye kuwa mukatolika. Abashi ni nyamuhanga ndika kunachi huo, nyamuhanga bakabi hole na pokeravo, kwa kabuwa mumuhubiri, kumilabili msaru wa saba, na shonjimba shabu hata na makuhawabo, akakola emiujiza yo kunachi huo. Na bakwenda mubakolisha amasalio babwirire tusome Matendo ya Mitume 19 mstari 11 mpaka 12 oluchimba olo Paulo mtume ambala abri abehola abakwenda ubatumialo ibakera uloko mukoni omukoni enalo nalama ngabasomera omo Kiswahili. Naye Mungu alifanya miujiza ya ajabu kwa mikono yake Paulo. Hata walichukua vitambaa na nguo vilivyogusa ngozi yake wakaviweka juu ya wagonjwa nayo magonjwa yakawaacha nao pepo wabaya wakawatoka. Ndilo neno la Bwana. Kwa wale ambao
si wa imani katolika, tujue kwamba tunafata ila ambao mitume alikuwa nafaa. Soma Matendo ya Mitume, kipindi cha 19, mstari wa 11 mpaka 12. Juu tunasema, nasadiki eklezia moja katolika iliyotoka kwa mitume. Tukua vipa kwenda vakola kunachi huo olu chimba lwa Paulo. Asa habio vipisomibia deliverance, tuangarua na lwa MC ya kutetabora. Hapo ni mangarua waka hika tuwelelo kwa mtu wa mundo. Ebirimu vya trevetra na makuni usi enalama. Esika wakwenda wakole enani upuuzi. Eto ngabuli abate kolesa ya masalio. Ngabakwenda ngabakolechi omupuuzi. Ejibu ni apana. Wakako mechinya muhanga akabuwa yuwenewene. Hata ni chitutu echa Petro. Echa kola emiujiza. Eba kate kabakoni epemeni shenzira kusudi. Esa Petro akende lava. Echitutu chabo chisa. Echa toki rilamia ama kune tebitokobirimu ebiusi. Ngaba someracho, omu Matendo ya Mitume, eche handi ni chakatanu, omustari niwe 15. Matendo ya Mitume, kimini chatanu, mstari wa 15, Acte des Apôtres, chapitre 5, verse 15, obu numdaha ndike, tusome hauma. Hata wali watu, wakawaleta wagonjwa nje, njiani, wakiwaweka katika vitanda na vilalio, kusudi Petro akipita, hata kivuli chake kipate kumangukia mumoja wao. Tuwama vilangiracho, aba kwenda bakolecho, echi tutu, esho njimba, esho Petro atulako, nechi tutu echi kalamaya, abakoni ebalama. Na ule ngire Petro ni pastor wahi kunache huo. Ule ngire Paulo ni pastor ende kunache huo. Obole mundu, abole ngire Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume. Ewa kwenda wabaka kola. Na vio tuwa katolika tukwa kola, irika munawire, nirika ekera, nekera. Tulewa mwaganu la kale. Olu chimba wanabi Elia. Mula kule miujiza. Echiro Elia ayatukalubula na mutima. Nyamuhanga mwakole chitiko chitiko. Nabi Eliseo. Habire koko Yordani. Habire pika kuyo. Iya habiru sula. Atingende soka nit. Na nauta kule chimba lwa nabi Elia. Ami olu chimba olwe kanzu yiwe. Ama pika yoko maeto Yordani. Kuni Yordani ni lushi. Wanda kwa zabino ningeti. Wabawanani wakapatiram. Ni lushi. Lunga nani chime michiria. Habari lebe filmu na lusei Israeli. Muna soka lo mabesandu. Lume ni kukumaru. Oru nisi nire mundu muli. Nire muku hii. Nire musi lushi lunene. Mwa pika oluchimbo le kanzi yoko maete. Ama igaba. Ngomulu Musa. Apike nani bakora yoko Oko Lucy, Mer Rouge, Bari Nyekundu, Muya Yigaba. Ngaba somera, inyubo sini kitabu chapili cha wafalme, kipili chapili, mstari wa 13 mpaka 14, de roi, chapitre 2, verse 13 a 14. Na wasomea. Akaokota vazi la Elia, lililo mwangukia, akarudi kando ya Yordani. Akatua lile vazi la Elia lilo mwangukia, akapiga maji akisema, Bwana wa Elia yuko wapi? Akapiga maji yakatengana huku na huku, na Elisa akavuka bahari. Katika kitabu cha pili cha wafalme, kipindi cha pili mstari wa 13 mpaka 14, obole mundu asomecho. Na vitabu shebi, Matendo ya Mitume, na kitabu cha wafalme, vinomo vitabu vyosi,
hatene ya batemu ibishibi nemo. Chipindi chino chikabu obuli mukristu na ute mukristu ineso meriwe newene. Usifate doktrine aveglemo fati lamba matendo mitume alifa na ili lamba kanisa katolika inafa na ni mpaka mwisho. Hata ya makuha wanabi Eliseo. Tumabila ngeraha no modwe rua 2 verse 3 a 14. Iyo Eliseo mimi uluchimbo lwa Elia ama kule miujiza ama etama yigaba. Eliseo abirabi hola naye ama kuhawiwe ohoba muzika baro bana muyazika omundu muma omumuyi erila omumuyi wa Yerusalemu bamalangira bali handa abarebele eba eni bakatwa eba kakera bano me mubandana inaka kukera kunda bakatabatu kera bama lubo semaiti wo mukaburi kanabia Eliseo amaiti abire tuloko makuha wanabia Eliseo oyobe na bri hola mungu amakole miujiza ama lubuka ama hangana ama kwama abalo bakasondia muzika ebindi abyalia ebya cherero mwe abyalia ebyo butseme na wasomea derua chapitre 13 verse 20 a 23 Wafalme wa pili kipindi cha 13 mstari wa 12 mpaka 23 ngaba somera Elisa akafa wakamzika. Makundi ya wa Moabu walikuwa wakiingia nji kila mwaka. Ikiwa kama watu walikuwa wamumpeleka mufu kumzika. Waliona kundi moja. Walimutupa mufu kwenye kaburi la Elisa wakakimbia. Mufu alipogusa mifupa ya Elisa akafufuka akasimama kwa miguu yake. Ndilo neno la Bwana. Aksanti kwa Mungu. Kila Katolika, kila Mkristo amesikia tangu agano la kale, mitume hawakutunga tunga hapana. Walifuata lamba depi agano la kale. Watu wa Mungu walikuwa nafaa. Deuteronomy chapitre 13 verse 20 a 23, Wafalme wa pili 13 mstari wa 12 mpaka 23. Echindi amaiti wa nabii Eliseo. Mwende rekwa ebetiko tiko, kona bilangira hano, ngo tukasugacho mtabu cha busara ya sira 48 mstari wa 12 mpaka 14. Echi abahoro basi wali nacho lakini bindivyo shebi bane nabyo na wasomea. Elia alipochukuliwa katika Zoruba, Elisa akajazwa roho yake. Siku yake hakuogopa mkuu yeyote wala hata mtu aliyemweza yeye. Hakuwapo na kitu kigumu kwake, na hata alipolala kaburini maiti yake ikatenda kwa nguvu ya unabii. Katika maisha yake alifanya miujiza hata kisha kufa kwake kazi zake zikawa na za ajabu. Ndilo neno la Bwana. Tumesikia busara sira, sira sira chapitre 48 verse 12 a 14. Elisa hata nyuma kufa kwake aliendelea kutenda miujiza walipomzika, gisi mifupa likitenda miujiza, nyingine miujiza litendeka alipofariki. Musi wenewene mwabu atino naye amasalio mumbiri wa saa kasha hola esha shiala oba kasha muzika. Musa alibeba mifupa ya Yosefu. Na wasomea kitabu cha Kutoka kipindi cha 13 mstari wa 19 inasema hivi, Kutoka 13 verse 19. Musa akachukua mifupa ya Yosefu, mifupa ya Yosefu hapana ya Musa, kwa maana alikuwa
amewaagiza sana wana wa Israeli akisema, kweli Mungu atawajalia, na hapo mwaichukue mifupa yangu mwende nayo. Ndilo neno la Bwana. C'est le livre de l'Exode, chapitre 13, verset 19. Kila mukristu na hata kila siye mukristu iko na kitabu cha Kutoka, chapitre 13, verset 19. Yosefu ambaye alikomalia kwa mfalme Farao, alisema juu ni Myahudi, anasema ninapozikwa hapa Misri, mutakapotoka huku mutabaka mifupa yangu mpaka Kanana. Na Musa ambaye aliongoza hiyo kundi alichukua ile mifupa ya mtumishi wa Mungu Yosefu. Musa mwenyewe anasema hiyo katika kitabu cha Mwanzo, chapitre 50, verse 24 a 25. Mwanzo 15 mstari wa 14 mpaka 15, na pia kitabu cha Yoshua kipindi cha 24 mstari wa 32. Josué chapitre 24 verse 32. Mifupa ya mtumishi wa Mungu haezi zikiwa ovyo ovyo, lakini nafai zikiwe na heshima kwenye udongo ya mababu wake Israeli. Tunajua kwamba Yosefu aliuzishwa na ndugu zake, alikuwa Misri na aliuzishwa Israeli. Anasema, japo niko mkubwa huku, wanezi nizika huku, lakini mifupa yangu ilfo medetere ema menela ba. Na walibeba, unaposoma vitabu, walibeba ili mifupa na heshima juu aliwasaidia waliposikia njaa, na Mungu alikuwa anatenda miujiza kupitia ile ambayo alimwamuru. Aliamuru wana wa Israeli wachukue mifupa yake mpaka Israeli na alipokufa, wana wa Israeli, wana wa Mungu alitenda hiyo. Kuhusu masalio, tumeona kwamba mitume walifaa, walisaidia, walitumia masalio, nguo hata na kivuli. Tumeona Elia na wengine walitumia masalia ya watakatifu, nasi tunapoitumia ndani ya kanisa nguo ya mtakatifu. Juu tulionaona kwa mareo sio leo, wa askofu moja alionesha mifupa ya kichwa ya mtakatifu, na mara moja mareo sio ma TikTok, ma YouTube, ma WhatsApp, watu wako nasema wenye hawajui. Msomi maandiko, askofu akira baskofu alitena ile ambayo depuis l'antiquité biblique walifaa, mitume walifaa, mifupa mtakatifu inatenda miujiza. Mudi kuna kimbia, tupitie kwa ulizo la pili. Historia inaweza tusaidia kujua ukweli. Mapokeo ya kanisa. Nitaharikisha kwa muda, iko na kimbia, nafaa tumalize ili hii ulizo tupate kuelewa. Wathesalonike wa pili kipindi cha pili mstari wa 15 inasema kuchunga asili iliyoandikwa na isiyoandikwa. La tradition orale et la tradition écrite. Ebihandikire nebitandikire. Basi enyi ndugu, simameni imara na mshike mapokeo mlio yafundisha, au kwa maneno au kwa barua yetu. Thessalonians chapter 2 verse 15. Paulo mtume anasema tugade tradition e orale ila tradition écrite. Wewe unaposema ha si vile Biblia ni mnima behi, na una contre ile ambayo Paulo mtume anasema garde les deux. Mapokeo inafaa kujua. Yohana 21 mstari wa 25 Jean 22:7-5 inasema kuna mambo mengi aliyofanya Yesu Kristu ambayo hayakuandikwa. Inasema hivi, kuna bado mengi aliyotenda Yesu Kristu. Kama haya yangeliandikwa yote moja moja, nadhani kama dunia nzima haingekuwa na nafasi ya kuvyoka vitabu vyote vya kuandika. Jean chapitre 22 verse 7. Ni Yohana mwenyewe anasema
kuna mambo mengi na ile mambo mengi inafaa tujue deja banyo liishi naye japo ikuandikwa ndani ya Biblia mengi ilikuwa retenu dans la tradition écrite et la tradition orale. Jean 3 barua ya 3 ya Yohane picha kwanza mstari wa 13 unasema kuna mambo mengi aliyosema kwa kinywa bila kwa maandiko. Ninayo tena maneno mengi ya kuandikia, lakini sitaki kukuandikia kwa wino na kalamu. Tu ne peux écrire par le stylo, upala mashine leo, kuna ile ambayo inapokelewa pala tradition, primo kuna sema bush ya bush, kuna sema bush ya oreille, je ne sais pas qui a raison. Mais la tradition orale, la tradition écrite, il faut les respecter. Na Mungu anasema katika kitabu cha ukumbushi depi l'antiquité kitabu vya Musa anasema uliza nyakati za kale zilizopita toka siku ya ile Mungu alipomuumba mtu duniani toka upande mmoja wa mbinguni hata upande mwingine kama kumetokea neno kubwa hilo kama kumesikilika neno kama hilo. Ukumbusho kipindi cha 4 mstari wa 13:2 Deuteronome chapitre 6 verset 20 à 25 na chapitre 13 verset 14 na chapitre 17 verset 9 na kwa mwisho chapitre 32 verset 7. Demande les aux anciens, ils te le diront. Uliza nyakati zilizopita na utajua. Yesu Kristo anaunga mkono mapokeo isiyokuwa isipokuwa anaomba uchunguzi na makini le discernement. Hatuwezi pokea mapokeo yoyote na ndio maana mapokeo ya kanisa inachunguziwa na pape na wakardino wanachunguza kufuatana na maandiko matakatifu. Anashauri hivyo kwa sababu wakati mwingine wazee wengine wanakazia mambo yasiyo ya msingi wakiacha yaliyo ya msingi hasa. Ni katika Mathieu chapitre 23 verset 16 à 24. Mathieu 23 mstari wa 16 mpaka 24 na Mark chapitre 7 verset 1 jusqu'au 23. Marko 7 kipindi cha 7 mstari wa kwanza mpaka 23 inasema kuhusu mapokeo. Kuna mapokeo mazuri na mapokeo mabaya. Ndio maana mbele pape atangaze mapokeo fumbo fulani ananja uliza akiongozwa na Roho Mtakatifu nene ya conclave na wanatuangazia kufuatana ile ambayo Mungu anasema. Kwa mfano kuhusu moyo wa Yesu, moyo safi wa Bikira Maria, wanajionesha mwenyewe anajionesha juu Yesu Kristo iko mbinguni lakini anajionesha na nafunulia mambo mengi kwa wale watakatifu wake wanaofuata neno lake. Kwa mwisho, Injili yasema wazi wazi kuhusu mapokeo ndani ya kanisa. Yesu Kristo anawaagiza wafuasi wake wapeleke Injili duniani kote. Na wasomea, mumepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Nendeni basi, mkawafanye watu wote kwa wafuasi wangu. Mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana la Roho Mtakatifu. Wafundisheni maagizo yali maagizo kuyashika maagizo yote niliyowapa nami niko pamoja nanyi mpaka mwisho wa dunia. Mathayo chapitre 28 verset 18 à 20. Anasema wafundishe maagizo yote. Au tumeona Paulo Yohana anasema kuna mengi ambayo haikuandikwa. Kati ile yote kuna ile ambayo iliandikwa na ile ambayo haikuandikwa. Yafaa tupate kusoma maandiko vizuri. Kwa maneno haya, Yesu Kristo ametaka wanafunzi wake yani sisi wote tufundishwe kuyashika mafundisho yale yote waliopewa wafuasi wa mwanzo. Maagizo hayo ni gani? Tutajiuliza. Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo inatuambia kwamba maagizo hayo ni mengi sana na hata yote ingaliandikwa
dunia nzima haingetosha kwa kuweka vitabu ambavyo vingaliandikwa. Tumesoma pale na katika Jean 16:13-15 inaduliwa waziwazi. Roho Mtakatifu ndiye anayetusaidia kumwabudu Mungu si kwa nguvu, moyo na roho tu, bali ni kwa akili pia. Fukutumia akili. Mathayo 22:37. Mitume walipopokea neno kwa watu, kwa masimulizi, kwa mfano siku ya Pentekoste, Petro aliwahubiri na kubatiza watu wengi, hakukuwa na kitabu chochote. Je, wale watu wangelimuuliza mambo yale alikuwa anayashota wapi, katika injili gani, angelisema nini? Yote mtoto akisoma hapa, maandiko yaliandikwa miaka mingi kisha kifo na kufa kwa Yesu Kristo. Ule wakati walikuwa nafundisha, haikuwa wa journaliste sawa leo, haikuwa wa reportage, no. Mateo, Mark, Luka, Yohane, hata wote waliandikaka miaka zaidi ya 40-45 après Jésus Christ. Heko sawa leo wasema askofu, akina baba askofu lifahami safasi fulani, reportage Dani Mweusi. Ila ikuwa vile wakati Yesu alikuwa anafundisha na kuzunguka. Tujue kwamba ile wakati kulikuwa tu vitabu vya Agano la Kale njo vilikuwa viliandikwa. Paulo mtume alipita huku na kule akihubiri bila kitabu chochote, akawapokeza watu mafundisho kwa mdomo tu. Kisa nasema katika Ecorinthiens 15:1-3. Alikuwa tu na Agano la Kale, le Nouveau Testament avait aucun texte. Yenye ilikuwa écrit. Yesu Kristu hakuandika neno lolote. Tunajua na rien écrit même pas une phrase. Ila seulement écrit par terre. Wakati walimletea mwanamke ambaye alizini, aliandika tu chini. Mimi hakuna neno moja ambaye aliandika kwa wino. Mitume alitangaza kwa midomo ile ambayo Yesu Kristo alisema. Maandiko ya kwanza ya agano jipya ni barua ya Paulo mtume kwa mwaka wa 51. Les lettres de Saint Paul ziliandikwa, ndio ilikuwa ya kwanza bila kuandika injili. Barua za Paulo mtume zilianza andikwa. Paulo mtume aliandika barua kwa Watesalonike kwa mwaka wa 55, na mpaka 57 aliandika zingine barua. Aliandika zingine barua kwele miaka. Ante langine 51 et 67. Aure Yesu alitoka hapa duniani kwa mwaka wa 30 si osekovie bien. Na injili iliandikwa, ya Yohani iliandikwa kwa mwaka wa 60 apre, na kitabu cha Ufunuo kwa mwaka wa 95. Ile yote depile wakati pana 65 ilikuwa tu tradition orale. Budi mekimbia kabisa. Juu na bakile tu minute moja. Tutanelea siku nao kuja. Tumeona leo inaolekea masalio watakatifu na pia mapokeo ya kanisa Katoliki. Tumeona kwa manetangu mwanzo mpaka leo. Mama wabu ulekire nyubo shumo kwa chenande. Ni mukara wenyu Kibonde Oswalde. Omu ami abene nyu. Obwere kumisekuwe tata muala na mutima mubwirire mubyene mbolere.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Uje Roho Mtakatifu, ujenyenyeza waamini wako, kiwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitombwa vipya na nchi itageuka. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea na tukosea na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Asante msikilizaji mpendwa, asante kwa fundi wetu ambaye anatuweka hewani, kusudi wewe ambaye unapatikana kule uko nafuata sauti kama na hii kipindi Salve Regina kinachokufikia kwa nyakati kama hii. Na Senatus mama wa shauri njema Butembo kiongozwa naye Albert Kasereka Mpatangu kiwa mwenyekiti anayeongoza diocese ine, diocese ya Bunia, diocese ya Mahagi Nyoka, diocese ya Wamba na diocese ya Butembo Beni. Mimi nikiwa katibu wake ambaye namwandikia ripoti barua mbalimbali ni Robert Bellarmé ambaye kila wakati anakuwa hapa kwa siku ya Mungu kukuletea kipindi kama na hichi. Upande wa pili ni ndugu yetu Rodrigue ambaye kwa kweli anajikaza siku kwa siku kusudi tuweze kuwafikia kwa sauti nyinyi wote unaotufuata. Kwa kweli tunawasalimu wote wanaotufuata mbele tuanje emisio yetu kama na hii. Tunaleta pole kwa Wakristo wote, walejo wote, waamini wote kwa mishiba mbalimbali tunayopata katika jamii katika dioseze yetu, dioseze jirani. Tunasema pole sana. Tunasema pole sana, pole sana. Vifo vimekuwa nyingi na watu wamekatwa ngambo za Mangina, ngambo huku chini. Tunasema pole sana, pole sana. Mungu wa huruma ahurumie kila moja. Mungu atutulize na Mungu atupatie amani inayotoka kwake. Wote wanaotufuata kama vile Bikira Clarisse, Cyprien, animateur nguo moja, mke wangu, wote wapewe salamu kwanza. Leo tukiwa siku ya Mungu ya mwisho ya mwezi wa nane, mwezi wa Bikira Maria, tarehe 13 mwezi huu, tukifunga mwezi wa Bikira Maria, mwezi wa nane, tuliombwa kusali rosario kila siku, chapeleti, fa mabudu, fa njia msalaba, nyumba kwa nyumba kuomba. Hayo yote nadhani tumeyatimiza kwa muda mwezi mzima. Tutaingia kwa mwezi wa tisa ulio mwezi wa malaika, na hapo wanatuomba tuombe wa malaika wakuu watulinde, watukinge na watuombee. Somo letu la leo linapatikana katika kitabu chetu cha mwongozo rasmi, ni sura yake ya makumi, ni sura yake 32:7 inayosema nini? Upinzani unaotazamiwa kuwepo. Poya seti inasema nini? Kuna vyama vingi mno mpaka sasa. Njia bora ni kuamsha vilivyopo au kuongeza kazi zao, zikichukua hata zile ambazo lejo inataka kuzifanya.
kitu inasema nini? Kitu inasema kuna vyama vingi mno mpaka sasa, njia bora ni kuamsha vilivyopo au kuongeza kazi zao, zichukue hata zile ambazo lejo inataka kuzifanya. Katika eklezia iliyo mwili wa Kristu kuna vyama nyingi. Kuna vyama nyingi, nyingi, nyingi. Wanachama ni wengi. Alafu somo hii inasema nini? Kati ya hizo chama nyingi ambazo zinapatikana, njia bora ni kuziamsha. Kuamsha vilivyo kuwa hapo. Zimeregea, zimefutika, zimezorota. Tuna mapashwa ya kuziamsha, tuna mapashwa ya kuzilamusha sisi kama walejonere. Unapatikana katika parokia fulani, unapatikana katika sekter fulani, unapatikana katika baraza fulani. Wanatuomba nini? Kuna vyama nyingi mno mpaka sasa. Njia bora ni kuamsha vile vilivyopo vinavyopatikana katika eneo unayokaa, unayoongoza, unayohudhuria. Kazi zao zichukue hata zile ambazo lejo inataka kuzifanya. Ukisha kuziamsha, ukisha kuziongoza, ukisha kuzishurulikia mlejo mpendwa, uzioneshe kazi ya kitume, kazi ya kufaa katika nini? Katika eklezia. Wanasema nini? Maneno hayo yanaweza kuwa kizuio kwa maendeleo ya mambo mapya. Maneno nyingine mno yanaweza kusemwa juu ya kila hali ya maisha. Unaweza kuisikia mbaya, unaweza kuipokea mubauti tena ya mupi na kuya, mbona itacha sie tunaregea, mbona vanje wameingia, mbona sie leju itakuwa kama inafifia, mbona vakroze wameingia, mbona sie itakuwa kama tunafifia, mbona varinuvu. Lakini tunaombwa nini? Tunaombwa kuziamsha, tunaombwa kuzishurulikia, tunaombwa kuziongoza, tunaombwa kuzisaidia, tunaombwa kuziunga mkono kusudi ziendelee na kazi ya kitume, kazi ya kanisa iendelee mpaka mwisho. Sio kusema utagombana nazo, sio kusema utazikimbiza, sio kusema utazitukana, hapana. Lakini wanasema nini? Utazishurulikia. Mambo mapya hayakataliwi, hapana. Mambo mapya hayakataliwi kwa kuwa tu ni mapya. Mara kwa mara maendeleo makubwa hupatikana kutokana na mambo mapya. Mambo makubwa yanatokana na mambo mapya yanayoonekana. Kama kumekuwa chama mpya kimeonekana katika parokia yako, katika sektere yako, katika baraza yako, kutatokea vile na mambo mapya ambayo itaweza kubadilika. Kupitia maongozi yao kutakuwa yale ambayo inayobadilika. Juu ya nini? Wanakuja na mambo mapya. Ni vile vile tu wakati kunapokuwa nitasema uongozi, mandra inaisha. Tunachagua watu wapya, uongozi wapya. Utakuta waliokuwa wapya wanaochaguliwa watakuja na mambo mapya. Hawatasema wanaongoza labda kadiri wale walikuwa wakiongoza, watakuja na mambo mabadiliko itakuwa. Mabadiliko itakuwa, wanaleta nini kipya katika uongozi, katika chama. Sio wale wanaomaliza mandra
wataweza kuwazuia, wataweza kuwakimbiza, wataweza kuwasema, lakini watawaunga mkono kusudi utumishi wao uweze kuendesha, kuendelea vizuri. Kama manda yako inaisha ni miaka 3, mwongozi mwenzangu, umekusha kufanya uchaguzi. Ikiwa hukubahatia kupita kwa manda ingine, kaa angalia kama yule ambaye amechaguliwa ataongoza namna gani. Itakuwa mambo tena mapya ya kuongoza. Ataongoza labda vizuri, ataendelesha miradi nyingine, ataleta mabadiliko katika nini? Katika chama, ama katika baraza, ama katika sijui ni sekter, au katika parokia. Kuna kwa uchaguzi wa kosea parasial. Ni sherti uwe kama mwongozi, angalia, pokea wale ambao wanakufikia katika nini uongozi. Kama ni kosea sektoral, pokea wale ambao wamekwisha kuchaguliwa, nao vile ni watumishi, ni watumishi. Sio wakati ya kuwasema, sio wakati wa kuwakimbiza, sio wakati wa kuangalia hawakufai hivi au hapana, lakini tuna mapasho ya kuwashauria, ya kuongoza, ya kuwasaidia wafikie lengo ukomo ambao wanatamani kuyafaa. Hayo yote ni kwa ajili ya eklezia, ni kwa ajili ya maendeleo ya eklezia. Chama ambacho kinapatikana kama ni kipya, uongozi wanapatikana kama ni wapya, ni sherti tuwapokee na tuongoze kama ndugu na dada wasikilizaji. Kadiri somo letu inasema nini? Kuna vyama vingi mno mpaka sasa. Njia bora ni kuamsha vilivyopo au kuongeza kazi zao, zichukue hata zile ambazo lejo inataka kuzifanya. Kuna vyama vingi mno mpaka sasa. Njia bora ni kuamsha vilivyopo au nini, au kuongeza kazi zao, zichukue hata zile ambazo lejo ilitamani kuzifanya. Kumekuwa chama mupya, lejo ilitamani kufanya kazi fulani, mupani hiyo kazi wao waitimize, nanyi mufanye ingine. Sio kujikamatia kazi sijue 10 na ngapi, ijapo kuko ya wenye wanapashwa kuitimiza. We mulejo moja, unakuwa mutarisisi, unakuwa mwenda ibada, unakuwa mukaritase, unakuwa sijue wafia, unakuwa sijue, achia wengine nao vile nini kazi mulejo mwenjangu. Kama we ni mutarisisi, achia mkruazia febu linda ibada, achia musikuti afaye usijue ni busomaji, achia, we mmoja utafanya vitu ngapi. Ongoza mwanje kwa kazi ingine. Ongoza kama ni mkruazia kwa kazi ya afya. Ongoza kama ni musikuti kwa kazi ya kufaa usafi. Ongoza kama ongoza. Kusudi nini? Kitume kiweze kuendelea mbele. Mulejo mwenjangu, mukristu. Usifate unakamata kazi zote za parokia kama ni zako. Hapana. Saidia mwingine kwa maongozi, kwa mashauri, kwa mafundisho, aweze kufikia naye ukomo wa nini, wa kufanya kazi za kitume katika hiyo parokia. Watakuwa kwenye sekter huko pale, kwenye baraza huko pale, kwenye parokia huko pale. Je, huko mwongozi wa namna gani? Huku mwalejo wa namna gani? Kwa mfano kama mimi hapa. Mimi niko mwongozi wa dioseze. Tunongoza dioseze ine. Niko katibu wa dioseze ine. Siwezi chaguliwa kama mwongozi wa parokia. Hapana. Siwezi chaguliwa tena kama mwongozi wa sekteri. Hapana. Siwezi kuwa ambu kwa komisho fulani. Hapana. Mimi nabaki kwa uongozi wa dioseze ine: Butembo, Beni, Bunia, Wamba na Mahagi. Ikawa mandangu imeisha, ninaweza kurudia kwa kusaidia wale ambao wanapatikana parokiani. Misiwezi kuwa tena kuparokia, tena kusektere, tena kudioseze. Hapana. Yafaa tusaidiane kupana nini,
kupana kazi. Tusaidiane kwa utumishi wa kazi ya kitume. Ikiwa umechaguliwa, achia na wengine mamlaka, achia na wengine madaraka, achia na wengine kazi ya kutumika, ya kufanya kazi ya kitume. Hapana nini? Hapana kuwazuia. Kuna vyama nyingi, lakini njia bora ni kuziamsha, kuzipatia nguvu, kuzipatia juhudi, kuziongoza, kuzifundisha, kusudi zitende kazi zile ambazo Legio ya Maria ilitamani kufanya. Tuna kazi nyingi katika Ecclesia sisi kama wa legionnaire wa Maria. Lakini hizo kazi nyingi ni sheti tushirikishe kwa wengine waweze kuzitenda. Tuwaoneshe wengine waweze kufanya hiyo kazi ambazo tulitamani sisi kutenda. Kama ni kuwatembelea wagonjwa, kama ni kuendita padri, sisi tunafanya hiyo kazi. Lakini ni sheti tushirikishe wengine waweze kutenda hizo kazi ambazo mlejo angelipashwa kufanya. Katika mashirika. Katika mashirika, naona kama shirika la mafrera wa Somsio. Naona shirika la mapadri wa Auguste de la Somsio. Naona shirika la mafrera wa Francisque, ambamo grafrera anapatikana. Naona shirika la wakroazie. Naona shirika la wablate. Naona shirika la wa Sainte Famille. Hao wote, ikiwa kunapatikana shirika nyipya inayoingia katika dioseze, ni sherti tuipokee na tufurahi. Hapana kusema hao haiko wa kwetu, hapana. Tupokee shirika ambayo inaingia katika dioseze. Kama ni babe wanaingia katika dioseze fulani, kama ni mapadri wakumbuni wanafika, ni sherti wabe wapokee na furaha. Kama ni mabikira wa fanyakazi, mabikira wa pale Lokanga na pale Mutiri, wa servite wale wote tunawapokea na furaha. Kama ni mabikira, sijui kama ni mafrera wengine wanakuja ni wapya, sherti le frere de la Somsio muwapokee na furaha, tuwakaribishe. Hapana kuwakataa, hapana kuwasukuma, hapana kusema hawa haiko wa diocese, hawa ni wa, hapana. Sote tu katika eklesia moja iliyo mwili wa Kristo. Hakuna kusema sisi ni wa diocese au haiko wa diocese, hapana. Ikiwa wengine ni wa misionari wanaingia katika diocese, ni sherti waliokuwa hapo wapokee na furaha, wapokee na shukrani, wapokee na amani, wakaribishe. Kama kongregasio inafika, na rejea tena, kama kongregasio inafika katika diocese, ni sheti nyinyi mliopo mwapokee na furaha. Kama wanafika kwenye parokia yako, we kama mwongozi, we kama kire, pokea hao waongozi, useme mnafika. Nyinyi ni wa labda ni wa msalaba, sisi tuko wa Auguste de la Somsio. Mnataka ni tuataka na sisi tujenge hapa ama tukue na waspira hapa, tukue na kuvu, muwapokee na furaha, useme asante sana, mtatusaidia kukazi ya kitume. Hapana kusema tushakamata hii eneo ni yetu sisi wa Croisier, ni yetu sisi wa Oblate, ni yetu sisi wa PSP, ni yetu sisi wa Sainte Famille, ni yetu sisi. Hapana. Tunapokea wote, wasaidie kwa kazi ya kitume. Kadiri Manuel Alejo inasema, kuna vyama nyingi katika eklesia. Na hiyo yote, chama nyipya kinapofika, ni sherti tukiongoze kwa kazi ya kitume.

tunakuwa na furaha kwamba kila mwaka kama ni mara tatu kwa mwaka kunakuwa maupadirisho, kunakuwa manaziri, kunakuwa hiyo ni shukrani sana. Sio tu kwa wale ambao labda ni wa dioseze, lakini kwa misionari pia. Utakuta hapa karibuni wa msalaba watakuwa na naziri zao na upadirisho kule Mulo labda. Uta hapa sasa karibuni tulisikia juma iliyopita Waugiste walikuwa vile siku kuu ya Saint Auguste, kulikuwa manaziri za mafrere Waugiste de la Somme. Hiyo ni shukrani. Hiyo ni ya kushangilia. Wanaingia sababu walipokelewa katika diocese. Alafu wakati kuna kuwa wengine wapya, ni sherti tuwapokee, tuwaongoze, tuwasaidie. Somo letu inasema nini? Vyama vingi, kuna vyama vingi mno mpaka sasa. Njia bora ni kuziamsha, vile vyama vilivyopo au kuongeza kazi zao zikue, hata wafanye hata zile ambazo Legio ya Maria ingetamani kuzifanya. Shirika inayoingia katika diocese ni kuiongoza, kusaidia ifanye kazi ambayo hiyo shirika yako ingepashwa kufaa. Kuwapokea, kuongoza, kuwafundisha ni kazi ya mzuri sana, ni kazi ya shukrani sana. Zaidi ya hayo, ubishi huu unaonesha kwamba kazi yenyewe haifai sawa sawa. Kuna kuwa ubishi, hasi. Wakati kunapokuwa ubishi kati ya vyama viwili ama chama cha mupya na cha zamani, kitume hakitaendelea. Utumishi hautapatikana. Kuna kuwa ubishi kati ya kongregasyo fulani na ingine fulani. Haa, wale wanakuja, haa, wale tutawavuzima waspira wao, tutawakimbiza, tutawafanya nini, haa, au wanatokea ngambo za Lukanga, haa, au wanatokea ngambo za Beni, wanaenda kupropeditika, hata hiyo yote inakuwa nini, utumishi hawonekani, ama kitume hakitaonekana pale. Kama mtoto anatokea Mageria, kama mtoto anatokea Muhangi, kama mtoto anatokea sijui ni Beni, anataka kwenda fanya kama ni propedetike, kama ni petit seminaire, kama ni katendere kwa frera, kama kwa Auguste, kama sijui ni wapi, kama ni gengere kwa Franciske, sote tunawapokea kwa furaha. Lakini kama kuna kuwa kusemezana, hasi wetu ni munyahai, hakika utumishi hautatendeka. Hakika kazi ya kitume haitafanyika. Na unakuta nini? Mapigano inakuwa kati ya makuva, kati ya mashirika, kati ya machama, kati ya waoro. Sisi wote tuko nini? Tuko katika eklesia moja iliyo mwili wake nani? Wake Kristu. Ikiwa tunapatikana katika eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume, iliyo mwili wake Kristu, ni sherti sote tujue kwamba tuko wanani? Watoto wa eklesia, tuko watoto wa jamaa moja, tuko watoto katika jamaa moja, tuko watoto wa Mungu, tunapaswa kupendana na kusaidiana tufikie nini? Hiyo lengo ambalo tunalo tamani kuipata. Wanatuambia nini? Katika hali hiyo si busara wala si desturi ya kibinadamu kukataa chombo kipya ambacho mahali pengine kimeonyesha kwamba kinaweza kufanya kazi hiyo. Ingekuwa ajabu gani kusikia ubishi au ubishi wa namna huu. Hakuna haja ya kuagiza ndege kuruka, lakini tayari kuna mashini nyingine mno hapa, na baadaye kutengeneza gari mpaka iweze kutembea na kuruka. Msikilizaji mpendwa, huwezi kukataa mashini nyingine isitengeneze gari, lakini hiyo itacha nini? Gari inatembea na inaenda. Huwezi kusema ndege isiruke, lakini utaacha inaruka.

sababu nini? Ni ilizaliwa na itaweza kufanya nini? Itaweza kuruka. Somo letu nasema nini? Upinzani unaotazamiwa kuwepo. Poyaset inasema nini? Kuna vyama vingi mno mpaka sasa. Njia bora ni kuziamsha vile vilivyopo au kuongeza kazi zao zikue hata sawa na zile ambazo lejo ingelipashwa kutenda. Hayo yote ni kunini? Kuungana, kuwa katika umoja, katika furaha, katika nini? Katika amani. Mtu mupya anayeingia katika eklezia umupokee na umkaribishe, umusaidie kufikia hatua ambayo anayotamani kuyafanya. Tunakaribia mwisho kipindi chetu na inadhani kwamba tumekwisha kufundishiwa mashirika, vyama mbalimbali, dioseze mbalimbali, tumekwisha kusikia tuwapokee shirika zinazoingia, kama ni watoto, kama ni vijana, kama hawana chakula, tuwasaidie wapate chakula, waweze kula, tuwaongoze, wafikie nao hatua ya kukomaa, kama nyinyi ambao mmekwisha kukomaa katika hekima na busara. Mabikira wa Pespe, tuwapokee zingine makongregasio, Frère de l'Assomption, tuwapokee wa Orande, wa Oblate, wa Servite, wa nani, wa Abe, wa Auguste, wa Kombonie, wa Francisque, tupokee shirika zingine katika dioseze yetu bila ubaguzi. Mungu atubariki sote kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mimi ni Robert Bellarmé, katibu mkuu wa Senatus, mashauri njema. Kwa upande wa pili ni Rodrigue Ave Maria.

Alikiba tibantua ada chindiche haki na amani na mabara mucha omokatika maka Mureba nji nyo mkate meraa mahanuanu kunekatu lusaya omokutaminya Akatu kengire megambo echo oche tunabe kalabamo Akatu kengire esho tulingulungulushe eklesia nabe kalaba omo eklesia Amano awe haki na amani akatu kengire ya eritondeka

Ariyeri wene ni kwa butsira bandu erinyitswa wenge batini bo babiri hika papa Gilles papa Germain bunyenze kuti muna Fabrice owe majengo na papa Roger commerçant na katabei kuti kwe mzee wa imare kwa mchingo mwa na bana chondo kuti bana vetu basukari ba mwaru kwa mohonongo ayo ni wenyu kwa kule mulekya bato na fondation metrembenze kuti kwe furu bana vola mbashio

Vaka kwa mayo mabunda ibalangira erebunda kobo bwenge abe shombala amubino baba witio bwenge kwisi na ye mwani mbalo atieri roluala sira akili ni kwa obwenge bukalu komukama ni kwa utalia

Abagoma bane mutalera, abagoma bane mutalera, olu olu.

0: Aha, wasinja pesa. Ulumanza la vere.
1: Iyo ulumanza la vere kada.
0: Tusabe tu Mungu. Tusabe o Mungu lukande.
1: Bas.
0: Tusabe o Mungu.
1: Sawa. Na ulukatwe kumulogolo reno chera kolase che.
0: Omwala wetu ni mupolisie. Ni mupolisie ye kanzera tsongo Nikola. Donc tuanabia nayo mokosere mwe mwe moko chitobo yetu village. Mwana musongalenga
1: eh.
0: Ati nibara mukaye kutsebutsebu. Ni mwanzi kutsebu olusengolo abaoma. Non de nemo professeur oko instituti malkia wa mbingu. Nemo professeur oko instituti malkia wa mbingu. Akahula wamo amani mumbere. Atufuna kwa mene ndeke ndeke. Atunibara muka ye inyubo ushi. Ye amani mumbere ni mwalimu oko instituti malkia wa mbingu. Akakalese kale halia mapendano we. Voila. Atiantuka. Nibara muka ye. Onde atiyo baba Augustin achali munza mbaye niyo mukartiengere ye Augustin na yanengere atini bara mukaye kutsebo naye donc c'est vraiment bon docteur Jasper Katirisa professeur docteur voilà en tout cas tuna kwa mene hapa ndivyo shinko tuna kwa mene emyatine ndeke ndeke kama hotire karibu Kalibo na ma okabya na uwa biri hika sinya si
2: na hira na inga lumo bitwa bi
0: sinya si ngolu na ma biho ha ngo na ma bere na nga yawe yo ndeke
2: na nga tu ikabi na reire shokulu e enga
0: atuka
2: e na ro
0: a mike ayo anabu anambu wanda kendeke
2: enga
0: okay se parti
2: ngata suka na kiria kwanza ka serum so
0: eh
2: aka irande
0: ayo ni mundu wetu
2: ayo ni mundu wetu
0: ni mundu wa bandu ni mundu wa bandu
2: ayo ni mundu wa bandu
0: vraiment
2: kundi aka irande ke katule tripine double la
0: original
2: original
0: très bien
2: eh na bo sheba bia abotwa bia na butumo kwa sere na makeria

Wasikilizaji wapenzi kunako Radio Moto Butembo Beni, tunawakaribisha tena kunako kipindi chenu kipendelevu. Kipindi hiki kinachoelekea maadhibisho dhidi ya mazingira inatualika sote, na tunawashukuru kwa kuwa mko wengi kando kando ya redio zenu mkiendelea kutufata kunako Radio Moto Butembo Beni kila siku ya Mungu tangu saa 9 hadi saa 9 na nusu. Na kila mara tunakuwa na maadhibisho, mashauri na mambo mbalimbali inayoelekea mazingira. Tunasema ya kwamba maadhibisho dhidi ya mazingira ni kwa ajili yetu sisi wote, kwa sababu inatusaidia kujua namna gani kulinda mazingira yetu, kujua namna gani kuutunza, kulinda mahali ambapo tunaishi, na pia kuweza kukua en interaction na environnement yetu. Hii kipindi kinatufundisha kila mara namna gani tunaweza kutunza maji yetu, tunaweza kutunza mimea, manyama mbalimbali za mgine, hata zile zinazoishi porini kwenye mbuga la wanyama. Hiki kipindi kinaendelea kutusaidia kupatiana mashauri. Pindi na Tire Edike inatusaidia sote kuweza kutambua namna gani tunaendelea kulinda mazingira yetu. Na siku zilizopita, dimasha ambao uliweza kupita, tuliweza kusumulia zaidi sana kuhusu matakataka ya plastiki, na walitonesha ya kwamba si vizuri kutupa plastiki yetu ovyo mahali popote. Si vizuri kutupa hiyo madeshe plastiki ndani ya maji. Ndani ya maji tulisikia kwamba inaua manyama ambazo zinaishi ndani ya maji, inaharibu afya, na mimea ambayo inaishi ndani ya maji nazo zinapata tatizo kupitia hiyo madeshe plastiki ambayo tunatupa huko na kule. Tulisikia kwamba tukitupa deshe plastiki ndani ya shamba zetu itaharibu udongo, mbolewa itapunguka na

haribu. Ndio maana tulisema ya kwamba si vema kutupa takataka mahali pote, hasa zaidi ndani ya maji pia, kwa sababu hiyo maji tunakunywa, hiyo maji ndani mnapatikana samaki, na hiyo samaki tunapoikula ikiwa na ilikula mbele hiyo mikroplaste inaweza kutuambukiza, inatuletea pia magonjwa. Na walitukumbusha kwamba deshe plastiki inakuwa na madhara nyingi juu ya afya yetu binafsi na juu ya mazingira yetu. Inaharibu mugine, inakuwa na uchafu kabisa. Masashe kila mtu anatupa iolela, fasi unafika unatupa sashe, unatoa kuduka. Uliuza sukari unatupa sashe, uliuza nguo bali kufungia ndani ya sashe unatupa. Hiyo inaleta uchafu katika mugini yetu ya Butembo. Tulisema ya kwamba sharti tupunguze matumizi ya sashe, tupunguze matumizi ya kauchu, madeshe plastiki, maambalaji plastiki. Tutapunguza hiyo maambalaji plastiki namna gani? Wale ambao wanaendelea kutengeneza leo maambalaji biodegradable wanastahili kabisa kufundisha sisi wakaaji ya Butembo namna gani tunaweza kuzitumia, sababu azo ziko reutilizable, tunaweza zitumia tena baada ya kuitumiki. Haitaharibu udongo, haitaharibu mahali ambapo iliweza kutupiwa, inakuwa kama mbolewa kwenye maduka mbalimbali, hata papier kartasi. Wale wa mama ambao wanatuzisha benye ya moto, wanatuzisha mikate ya moto, wanastahili tumikisha hizo maambalaje, hizi mapapie au ambalaje a papie, ambalaje a bwa, inaweza tusaidia kutia tena mshamba, inakuwa kama mbolewa, ayo haitaharibu shamba. Na shauri nyingine ilikuwa ya kama tunaweza kuuza hata kikapo ambao utaenda nayo sokoni leo, kesho, kesho kutwa, haitakuomba tena kila mara kukuwa na tupa ndani ya kiwanja na kuharibu barabara au unaharibu mazingira kupitia hizo maambalaji. Hiyo tu ndio ilikuwa maoni ndogo kuhusu kipindi ambao tulipata siku zilizopita katika juma iliyopita. Na katika hiyo juma pia walitukumbusha kwamba tunaweza, wale ambao wanakuwa na maindustri, maizini kubwa kubwa ambao wanatutumia maboisson ambao ziko ambale ndani ya mamigeo, maboisson ambao ziko ambale ndani ya machupa, maflacon za plastiki surtout zaidi, ilikuwa ya kwamba sharti waweze kukumbuka kukuwa na rekipere hizo maplastike, wanazirecycle. Wakati wanazirecycle ndani ya population, wanazikolekte ndani ya komunote, wanaenda tena kuzisafisha, kuzidefekte, kutosha uchafu wote, wanadezefekte, wanatosha uchafu wote, wanatia tena produza mupya ndani ya hizo ambalaji. Itapunguza pia kuhesabu ya plastiki, maambalaji plastiki ndani ya mugini yetu, na tutaendelea kuwa wasafi. Tulisema kwamba kuna hatari nyingi kupitia hizo madeshe plastiki, zinaharibu manani makano zetu, zinaharibu makanivo, mahali ambapo maji ya mvua inaelekea kwa kupita hizo maambalaji plastiki, madeshe plastiki, zina obstruye hiyo mahali, inaharibu, inafunga njia, maji haiwezi kupita, na hiyo maji inafurika, kwa mwisho tunakuwa na nini? Na inondasio. Hizo mainondasio hazitokane hata na mambo mingi mbalimbali. Ya kwanza ndani ya kiwango ya kukua na mainondasio katika mgini yetu ya Butembo ni hiyo kutokuweza kujere madeshe zetu za plastiki, ambayo inafunga maji ambayo yanapita kwenye mifereji au kwenye materasi. Kisema kwamba ni sharti tujue namna gani tutaweza kujere madeshe zetu za plastiki, madeshe zetu za kunyumba, kwenye mahali ambapo tunaweka, na tukisha kusanya hizo madeshe tuwapelekee wale ambao wanahusika na kuitransforme, ili itusaidie tena sisi siku zinazokuja. Tulisema hiyo deshe plastiki si uchafu, ni mali, ni pesa nyingi. Tukiweza kuikusanya, tunaitrie mzuri, tunaangalia kwamba hii inaweza kufanya hiki na hiki, tunawapelekea wale wataalamu ambao wanatumika na hizo madeshe plastiki. Wengine wanafanya inakuwa pave plastiki, wengine wanaifa inakuwa sutenase ya kumire za manyumba zao, na wengine wanafanya muyo madeshe plastiki ya mapubel
Kuna hata pia vijana ambao wanatengeneza nayo karbira, inaleta vrema karbira nzuri ya kutembeza mito gari. Hiyo masashe maambalaji plastiki wengine wanaigeuza na kuwa kama kikapu.

na vinginevyo inakuwa ma everyday, mahali ambapo tunaweka maua inakuwa sawa, po ya maua, po de fleur. Na hiyo madeshi plastiki tulisema kwamba inasaidia pia ndani ya mashamba, ndani ya majardin, tunaireprendre, zinatusaidia kuweza kufa kiltir aerien. Hiyo mulimo ambao tunatumia maplastiki au masashe plastiki inasaidia kupunguza uchafu wa plastiki ndani ya mugine, na inasaidia ka espasi kadogo ambao ulikuwa nayo kunyumba unakarekipere, inakusaidia kupanda malenga, maligime mbalimbali, hata na matunda, hata tomate pia. Hiyo ndio kipindi ambao tuliona juma iliyopita. Kwa mikrofoni, mimi ni Denise Kyalwahi, ninaoshindikizwa naye ndugu Rodrigue wa paneli ya ufundi. Na kwa siku ya leo tutazungumzia hasa zaidi namna gani tunaweza kulinda maji zetu ambayo tunakuwa nazo nyumbani. Tuseme unapotoka kushota maji kunako kano, unatoka kushota maji kunako foraje, wala ulishota maji kunako rejidezo. Namna gani tutaweza kukinga hiyo maji, kuilinda kwa ajili ya afya yetu na afya ya wale ambao wanaotuzunguka. Tukijua ya kwamba watu wanazoea kusema ya kwamba l'eau c'est la vie, maji ni maisha. Na mahali ambapo kunapatikana maisha, sharti kulindwe, kukingwe na kutunzwe vizuri sana. Ndio maana hatutaweza kuacha maji ambayo ni tunajua kwamba ni maisha, kuiacha hadharani, kuiacha watu waharibu mahali popote. Ya kwanza tutanyajua ya kwamba maji ambayo tunatumikisha nyumbani tunaitosha wapi? Tukishajua maji ambayo tunatumikisha nyumbani tunaitosha wapi, sharti pia tukuwe na susi ya ile mahali ambayo hiyo maji inatoka, kwa sababu maji ni maisha. Pasipo maji lolote haliwezi kuwezekana, haliwezi kuendeka katika nyumba. Ndio maana tunasema wakati tunashota maji kwenye source fulani, kwenye mahali fulani, ama ni kano fulani, tufikirie pia namna ya kulinda hiyo mahali ambapo tunatosha maji. Je, tunatosha maji yetu kwenye kano? Tunajua mara nyingi kuna makano yetu ambayo iko katika makominote, tunajitengenezea hiyo masource. Swate kunakuwa watu fulani, kikundi fulani, ONG fulani, na tutengenezea hiyo source ambayo kunapatikana kano, tunaenda shotea pale. Ikuwe ya kulipa, ikuwe ya bure, sharti tujue kuitunza. Kwa sababu gani tunautunza? Kwani ikapatikana na mikrobe, hiyo maji ambayo tunaendelea kushota pale itatuambukiza, ninaambukiza pia ndugu zetu na jirani zetu. Hiyo maana sasa tunashota maji pale kwenye kano, pale kwenye source, mahali ambapo maji inatokea, sharti kuwe usafi. Usafi tena wa nguvu sana. Na kadiri tunafanya usafi nyumbani mwetu, tunajikaza pia tena kufanya hiyo usafi kwenye makano, kwenye masurse, mangununuko, mahali ambapo tunatosha maji ambayo tunaenda tumia nyumbani. Wakati tunalima, kupunguza hiyo majani ambayo unapatikana kando kando ya hiyo kano, tunatengeneza hiyo environment, mahali ambapo maji inapatikana, na itatusaidia kuweza kukua na maji iliyo safi. Bon, sio safi gizi wanasema eau propre au eau potable au eau de qualité. Haiko maji yote ambayo inaonekana kwa macho kuwa safi ni safi, hapana. Lakini tunajaribu wala tunajitahidi kuitunza, kwa sababu ili uchafu fulani isiweze kuingia na kutuambukiza. Ndio maana tunajikaza kutia usafi mahali ambapo kunakuwa hiyo ngununuko ya maji zetu, mahali ambapo kunakuwa source za kano. Ndio maana tunajikaza kabisa kufanya usafi kila mara mahali ambapo tunashota maji. Tunalima pale, na kama ni mahali ambapo kuko sima kidogo, tunagoropa, tunatosha hiyo maji ya uchafu ambayo ilikuwa na imebakia fazi moja, tunaievakie, tunaitosha kusudi mustike zisije zikatua pale na kunyamba, inaacha magonjwa na mamikrobe mbalimbali. Na baada ya hayo, tunaangalia viatu vyetu ambapo tunafika nayo mahali ya kushotea maji. Kuna wengine anapenda hata asukulie bido yake pale pale kwenye maji inatiririka, kwenye maji iko inatokea, inashuka, anaingia na kiato chake kuchumba ambao amefunga kusudi
tupate maji safi, anaingia na kiatu. Alitoka na hiki kiatu kwenye choo, alitoka na hiki kiatu kwenye yalala, mahali ambapo alienda tupa buchafu, alitoka na hiki kiatu kwenye sijui wapi, anaharibu hiyo mazingira ambapo kunapatikana maji safi. Na tutajikaza kufanya utafiti, uchunguzi sana zaidi wakati tunaenda kushota maji. Tuweze kushurulikia hiyo source ambo inatupatia maji. Tushurulikie kama ni maji ya Regideso, kama ni maji ya foraji, kama ni maji yetu ya ambao tulishota inatoka kusurse ya Talihia wanatushukishia, au ilitoka kumulima ya Buhesi ya Lubwe wanatushukishia. Tuweze kutunza mahali ambapo sisi tunashotea hiyo maji. Na ya pili ni kwa wale ambao wanakaa huko mahali milima zinapatikana. We mundugu yangu uko huku Lubwe, uko Buhesi, uko sijui Chabirimu, uko sijui Tabora, uko wapi, uweze kutusaidia sisi ambao tunakunywa maji inayotoka kwenye milima hii. Wakati unakata miti unatukosea, unakosea pia wenye unaishi nao, kwa sababu hiyo miti inatusaidia kuweza kukapte maji. Miti inatusaidia kwa vitu mingi sana, hasa zaidi kwa ngambo ya maji. Wale ambao wanakata miti wanaendelea kutukosea sisi kama wakaaji wa mji wa Butembo, kwa sababu hiyo miti wakati inakatiwa tulakosa namna gani ya kupumua kwanja sisi binadamu. Pia na maji inaenda na kukauka kwenye udongo kwa sababu wamekata hiyo miti. Miti ina kazi kubwa kwa ajili yetu sisi ili tupate maji. Miti ina kazi kubwa kwa ajili mito, yani ngununuko kwenye mai inatokaka ili iweze kuendelea kuishi tena zaidi. Na mimi niendelea kuambia kwamba wasikilizaji wapenzi, tukikuwa na kura leo mugeni ya Butembo ni grace ya mito, maji mbalimbali ambao tunaendelea kutunza kwetu Butembo, ndio tunapata nini? Tunapata hiyo kura. Na ni jambo ya kushukuru sana kwa sababu tuko na mito mbalimbali mahali ambapo ANK inatoka. Sisi sote tunajua ya kwamba ni kupitia maji ambayo inakuwa huko Talihia, maji ambayo inakuwa huko Chabirimu na penginepo. Hizo maji zinasaidia kualimante hizo nguvu za umeme kusudi tupate nini? Kura. Sasa wakati tunakata miti yolela, hatuna hata siku moja ambayo tumewaza kusema na gisi vile tumekata miti tupande tena. Hiyo inaharibu sasa mazingira zaidi, na tunaendelea kukosa maji, tunaendelea kupoteza marasine zetu za mingi, tunaendelea kukosa maji kwa sababu tumekata miti kwa iolela tena hatupande. Ni mambo ya huzuni sana wakati tunasikia kwamba miti ya dada wamekata imefikia hatua fulani, unakuwa naona mgine imekuwa wazi wazi, hakuna tena miti kule kwenye tulikuwa najua miti ya dada inasaidia kupatia mgine ya Butembo aération. Na hivi hivi utaona mangununuko masource ambazo zinapatikana mwiyo eneo zitapunguka. Maji haitakuwa tena mingi kwa sababu wamekata miti kwenye hiyo eneo. Nasikia miti ya Kafekite wanaendelea kukata, miti za huko kwenye huko Tabora wanaendelea kukata, wanakata miti. Kweli unakata miti ulipanda ni kwa ajili yako, ila si kwa ajili yako tena kwa sababu ishaingia mu environment, inasaidia watu wote kuweza kupata hewa nzuri, inasaidia wakaaji wa Butembo kupata tena na maji, kupata mvua. Si kwa sababu ulipanda mti amu yako we binafsi, me ulipanda kwa ajili ya watu wote. Na ifo kujua ya kwamba wakati unaona hiyo miti inasaidia kuregulesha nyuma klimatike, inasaidia pia na wale ambao wanapatikana Bulaya. Washaka maliza kukata miti kwabo, wamekata, wamejenga manyumba, na leo wameanjalia nini? Jua imewaunguza.
wanapoteza sana. Wandugu wetu hapa Europe wamepoteza majamaa zao mingi sana, watu karibia 700 ambao wamekufa kwa ajili ya jua kali sana. Na masomo imefungwa kwa sababu wamepitia periode ngufu sana ya kanikile, doki jua inawaka sana. Kuna mavideo mbalimbali ambao wanatuonesha katika mareportage za France 24 wakionyesha kwamba nyumba zimerungula, moto inajitokea tu hivi kwa sababu ya jua kali, joto mingi, na watu wenyewe ambao mitogari zilikuwa na lungula pune inanja lungula kwa njia kukugudro, kisha inakamata gari mzima karbirambo imekuwa muli na leta isandi dega ya kabambi sana mumugini. Na sisi tukaendelea kukata vile mamiti, tunaendelea kuharibu mazingira yetu, tunariske kufika kuatua yenye Butembo inabadilika. Na leo tuko naona kivukutu inakuwa mingi sana, hata mvua inanyesha mchana lakini busiku utakuta kivukutu inaendelea, joto inakuwa mingi sana. Watu wengi wanaendelea wakisema mugini ya Butembo imebadilika. Butembo haikukua vile zamani. Butembo kulikuwa baridi sana. Butembo kulikuwa hewa nzuri. Lakini leo tumeshangaa kumekuwa hewa mbalimbali. Hewa imebadilika. Ndiyo, inaendelea kubadilika kufatana na kazi ya mwanadamu. Kazi ambayo tunaendelea tukifanya juu ya huo udongo wetu, ndiyo ambayo inaendelea kuleta hiyo mabadiliko, mabadiliko, mabadiliko. Ukikumbuka katika kipindi kilichopita tulisema kwamba si vema kuunguza masashe plastiki au madeshe zote za ngufu ngufu, si vema kuzilunguza madeshe plastiki, mabidon, makauchu, izi maplastiki ambayo zinatoka kwa ordinateri, zinatoka kwa kila kitu mbalimbali yenye unaona kwamba haitaoza, unaunguza. Si vema kuilunguza, sababu gani? Ina kreye na ma effet de serre ambao inaacha kifukutu kinakuwa sana, réchauffement climatique inakuwa sana, na inaendelea kutuingiza katika hali mbovu ya kukosa hewa nzuri. Tuliendelea tukisema ya kwamba mada yetu leo inatuzungumzia namna gani tunaweza kutunza mahali ambapo maji yetu inatoka. Hiyo ile tuko nasema kwamba saa unakata miti, kumbuka kwamba unaharibu mahali ambapo tunapata mai. Unakumbuka ya kwamba leo mai kakosa mugini ya Butembo, na mie niko parmi benye banacha maji na katala kuonekana mugini ya Butembo. Sababu gani? Nilikata miti. Na saa unakata miti, kumbuka kupanda. Ukikata miti hapa, kumbuka utapanda tena ingine pale pembeni kesho. Au pale pale tu unakata unapanda, ili itusaidie kuweza kuvuta tena hewa nzuri, na itusaidie kwa mito yetu ya maji. Na wakati unaendelea kusonga mbele, tukisema ya kwamba sherti tutazame mito yetu ya maji kama inatunzwa namna gani na wanani. Kazi ya kutunza hiyo mito haiko kusema ni gouvernement njo ilituletea hapa hii mai ya Régie des Eaux, au ni organisation fulani, au ni chef fulani njo ilitaka hii mai hapa ndio bakuwe na shurulika na kukia tunza hii mai. Bana, ni sisi wenyewe ambao tunakunywa hiyo maji, sharti tuweze kutunza hiyo mahali. Sharti tuweze kutazama hiyo mahali kama inakuwa namna gani. Tutunze, tupatie vraiment hiyo konsiderasyo ya kwamba tukikuwa na mahali safi ambao mai inatoka, nasi tutakuwa na afya njema. Hiyo mali ambao maji inatoka ikatunziwa vizuri leo, pia na sisi tutakuwa na tuko vizuri. Kwa sababu wakati tunaacha mikrobe inaendelea kunaje kusirkile kusione pale ambao tuatosha hiyo maji, hiyo mikrobe itatugeukia sumu. Unasikia watu wanakuwa nasema maji ya fazi fulani iko na tifoide, maji ya fazi fulani iko na kitu fulani. Tutaita juma itakao kuja waganga ambao wataweza kutuelezea, je, maji fulani inakuwa na tifoide na ni sababu gani. Sisi binafsi kwa saa hii hatuwezi kuongelea mambo kama hii. Tunachunga waganga watakapokuwa tayari watatuelezea namna gani tifoide inapatikana. Eske tifoide inapatikana ndani ya maji kwa kweli? Kwa kuwa wengine waliendelea kutuambia no, mimi sipendi maji ya forage kwa sababu forage ya mingi inakuwa kama tifoide. Eske ni kweli? Tutauliza waganga juma inayokuja, watatupatia jibu sisi sote pamoja. Lakini kwa siku ya leo yenye tutaretenire ni kutunza mahali ambapo tunatosha hiyo
maji. Na wakati tunafika nyumbani, tunaweza kutunza pia hiyo maji zetu. Kuna mara unatia mai nani bido kurejidezo, inawezekana mvua ilikuwa na njoo imenyesha. Hiyo maji ya mvua na haya pita, unashota maji, unaona mamolekile fulani fulani ndani ya hiyo maji. Eske utaikunywa, utainawa, utaifanya nini? Wataalamu wanatuambia ya kwamba sherti uweze kuweka ndani dawa. Unatia ndani hiyo kloramine kusudi iweze kuua mikrobi ambayo ilikuya na maji. Kweli kloramine haitajue kusema inatosha rangi ya maji, kama ilikuwa kwa sawa jioni inatosha ile rangi ya jioni, hapana. Me kloramine itatusaidia kunetralize ma mikrobi fulani fulani ndani ya hiyo maji. Tena ya pili, sasa unashota maji, inomba unaangalia hiyo bidon, hiyo resipia, au kama ulibeba chungu, kama ulibeba mbegeti, ulibeba basin, angalia hiyo basin ambayo ulienda shota nayo maji. Ina usafi ndani yake, muna hiyo ndenderu gisi tunazoea kuita hiyo manani za vera ambayo zimeota zinaota ndani ya mabidon. Angalia kama hiyo ndenderu iko ndani ya bidon, kwa sababu hiyo nayo ni mikrobe. Waganga wanatuambia kwamba ile inapojiakimile sana inaletea watu magonjwa mbalimbali, hata ya kuhara, magonjwa ya tifoidi, kwa sababu kuna mara nzizi litunda zilitua ndani ya hiyo bidon na ulipoiacha wazi haukufunga, inakuletea magonjwa. Tutaangalia pia mahali ambapo tunaweka hiyo maji. Zamani tulikuwa natumikisha matuki. Hiyo tuki bunya kwetu walikuwa naita sema njo dumu. Unatumikisha hiyo tuki kwa ajili ya kuweka maji. Tuki hiyo inaweka maji ikiwa baridi sana, inaweka maji inabaki kabisa na utamu wake nzuri. Leo sisi sote tunatumikisha bidon, tumeprefere bidon, ila kuna wale ambao wamekuwa tena na sisteme mpya ya kutumikisha filtre d'eau. Hiyo filtre d'eau nayo ni nzuri sana na inatusaidia kukuwa na maji yenye iko ya mzuri. Wakati unafikisha maji kunyumba, angalia unaiweka namna gani, umeiweka wapi hiyo maji, mazingira yake, mahali ulipoitosha na mahali ambapo unaiweka saa unafika nyumbani, na unaibeba ndani ya nini, unaichukua kwa kitu gani. Sio maji ya kunywa unayacha nje hadharani, kila mtu anakuja anaangalia, anaweza mtoto anaweza tupa hata bisho mule ndani, anaweza tupa hata majiwe. Angalia mahali pa kuiweka vizuri, munyumba kunakuwa kakwe, unajua sema okay, hapa ni maji, maji ya kunywa ambayo itakuwa nasaidia watu kwa ajili ya afya yao. Lakini ukiacha tu hiyo maji ya kunywa wazi pasipo kuifunika, nayo ni makosa, kwa sababu nzi zinaweza kutua katika hiyo maji, na hiyo maji inakuwa tena sumu, inaharibu afya ya wale ambao wataendelea kuikunywa. Na wakati unajua kwamba ulishota maji nyingine, sio maji ya kunywa, ni maji ya libulu, tuwe waangalifu sana. Butembo tuna maji nyingi ambazo zinatuzunguka. Nilisikia jana mtu mmoja akisema kunako radio, yeye ni Mukamerune, anasema ya kwamba watu wa RDC wana maji nyingi, unapita kwenye kila avenue unakuta maji, na wana mariviere, doke maji ya kuteremuka ni nyingi sana. Hautapita de quartier na hauya kutana maji ya kuteremuka. Bon, watu wengine wana envie, doke wanakuwa na kale karo, wanatamania maji yetu ya RDC. Ijapokuwa sisi wenyewe hatuitumie, hatuione, tunashindwa pia kuitunza, tunashindwa pia kutumika juu ya hiyo maji ili iweze kutufaidia sisi wana Kongo, sisi wakongomani. Ndio maana kwa siku ya leo hiki kipindi tunaita kila mmoja kuweza kutambua nafasi yake, mapashwa yake ambayo anayokuwa nayo. Sisi wakaaji sharti tuweze kutunza hiyo maji ambayo tunayokuwa nayo, hata kama ni kidogo tuweze kutunza. Kama ni maji ya mariviera ambayo tunatumikisha, tutunze, tusitupe mchafu, tusitupe taka taka ndani ya hiyo mito zetu ambazo zinazoteremuka, kwa sababu zinatusaidia sisi, zinasaidia manyama, zinasaidia pia na mimea. Na sisi binafsi tuweze kuona namna gani tuweza kutumikisha hiyo maji, hata kama ni maji ya mvua, ndio tumeingia kwa wakati wa mvua, namna gani tunaweza kutunza hiyo maji ya mvua
kuilinda, kuikonserve, kusudi periode mvua itapita, tukue tena na tuko tena na kale kakantite kidogo hata ambao tunaweza tena kuitumikisha. Tutaweza kuikonserve vizuri namna gani? Tunapotumikisha hiyo matank kwa kuweza kukusanya maji yote ya mvua, tunatia fazi moja. Pia tukue na sukua hiyo matanke, tufanye usafi ya matangi zetu. Wakati mvua inanyesha, tusingoe tena mvua ya pili, ya tatu inanyesha na hatuya sukua tangi. Hiyo hidudu ambao tunaona kila mara inakuwa na rangi ya rouge, hidudu ya nyekunda hivi, mbaya ni mikrobe. Ni sherti tukue natia dawa pia, wakati tulasukula, tulatia dawa, hiyo maji ya mvua itatusaidia. Na wakati mvua unapita, tunaweza kuwa tena in semaine des semaines, inatusaidia pia kule periode ya jua. Kwa sababu tuliweza kuikolekte mzuri, tunaitia mwiyo tanki mzuri na tunai sauvegarde. Na tutasema pia devoire ya pili ni kwa ajili ya waongozi wetu, wale ambao wanaendelea kutulinda. Gouvernance de l'eau ni kitu kikubwa sana, ni kitu kia maana sana, kia muhimu sana. Maji ni mali nyingi sana. Wanatuambia kwamba maji ni maisha. Pasipo maji hapana maisha. Hiyo ni neno lake presidenti wa Tanzania. Anaendelea kumaanisha ya kwamba wakati hakuna maji ndani ya mugine, tujue ya kwamba hiyo mugine inakufa, haina maisha. Je, Mama Samia ana haki ya kusema hiyo? Alifikiria nini akisema hivi? Na sisi tuige mfano, waongozi wetu watusaidie kuerige mabariere hidrolike mbali mbali, itusaidie tukue na maji katika mgini yetu. Wakapitalize hiyo ma riviere, wakapitalize ma source do mangununuko za maji ambazo zinapatikana ndani ya mamigini yetu huko na kule, kusudi population iweze kupata maji. Tusaidie pia kukinga magonjwa mbali mbali ambayo yanatokana na usafi na ukosefu wa maji. Na pia kwa wapartener, gouvernement yetu tusaidie kukolabore na wapartener mbalimbali, maoenishe mbalimbali ambazo zinahusika na kazi ya kuwagawanyia watu maji, ya kutunza maji, ya kuangalia maji katika miji mbalimbali katika ulimwengu mzima. Na hivi tutaweza kushukuru kwa sababu waongozi wa nchi yetu wanashurulika nasi kuhusu kupata maji. Ndugu msikilizaji, kunako radio muda ni muda, wanaendelea wakitukimbiza saa hii wakituambia kwamba muda wetu umeyoyoma. Na tunaendelea tukiwashukuru sana kwa kuwa mko wengi, mnaendelea mkitufuata.

wakuu viongozi wa radio hii, Radio Moto Mtembo Beni, akina Padre Moise Kalingia na Philippe Makomer akiwa CPU wa Radio Moto Mtembo Beni, na wafanyakazi wote wa journalist wa Radio Moto Mtembo Beni, tunawashukuru kwa saa hii tunawasilimu studioni kwa ajili ya kipindi cha maadhibisho ya watoto ndani ya jamaa ya Kristo. Nimesema kwamba mimi ni wenu wa kila siku Patiki Koma Bini Munene, umoja wa wa honorable kuna kwa Radio Moto Mtembo Beni. Mwanzo kipindi tunakianza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Baba mtakatifu, mtakatifu sana, unaikaa pali pa juu, tunakushukuru, tunakuletia sifa na shukrani zikurudilie kwa kuwa unaendelea kutulinda na kutuhudumia mchana na usiku, kwa sababu maisha yetu yote yako mikononi mwako na una mpango mzuri juu ya maisha yetu. Asante kwa sababu umetufikisha humu studioni, na wale wasikilizaji tunakuomba utupe Roho Mtakatifu ule uliyetuahidia ashuke kwa wingi, akifungua masikio yao ya ndani na ya nje, ili adibisho chache ambao watapokea kwa siku ya leo uweze kuwasaidia na sisi wote tuweze kutujenga, kusudi ufalme wako ujengeke katika jamaa zetu, ndani ya watoto wetu, na hivi inji uweze kugeuka. Tunakuomba hayo wewe unaishi na kutawala milele na milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Ndugu msikilizaji, kwenye upande wa pili wa studio niko naye ndugu Lodrick Lobarenda anaye nihudumia kwa saa hii. Wasikilizaji wetu, tunasema asante ninyi mnaotufuata huko nyumbani. Tunakumbuka wote waliotuandikia siku iliyopita, siku ya Mungu iliyopita, ndugu Fisto kutoka Kituru, unasema unapamana na dada yako pale Kristele pale Kituru, unasema ulitufuata 5 juu ya 5 na ulishukuru kwa ajili ya madibisho kwenye kipindi hiki, ukisema asante mtangazaji Papiki Koma kwa maadhibisho ya leo, kwa sababu ile kujenga wewe na dada yako Kristele pale Kituru. Naye hii namba yake inaisha na 400 0975 80 84 00, ni wa Musimba, naye alikuwa anatufuata huko Musimba. Wakazi wa Musimba huko tunawashukuru, katika teritoria ya Lubero tunawashukuru kupitia honorable Lwanzo Wanyenze. Naye ndugu Silve Pwekome wa Birode Liezo Abutundira. Tunakushukuru. Naye 0963 84 16 80. Kumusho kwa 80 alisema naye jambo kule Papiki Koma kwenye emisio, alisema naye natufuata 5 juu ya 5. Lakini hakusema kama unatokea wapi ndugu yangu. Tunamshukuru naye ndugu Kiteme, Kiteme Pabutuhe Munyabu, na huko msikilizaji wetu wa kila siku unayefuata Radio Moto na unafurahia kipindi chetu cha maadhibisho watoto ndani ya jamaa ya Kikristo. Tunamwona naye ni Metrese Kahambu Humba Eliza, kupleango hiyo ya Kasonia huko Burundi. Tunawashukuru na ni mnatufuata, msema mko natufuata. Prof Adonis pale Burundi, na wakazi wote wa Burundi, wakazi wote wa Butuwe ndani ya grupe Mamario, nyinyi mnaofuata hiki kipindi cha maadhibisho ya watoto ndani ya jamaa ya Kikristo chake honorable Papiki Koma Bini Munene, honorable Samanda. Honorable wote wangu na wasalimu, misisa wa Kalambo na president millionaire Cordo Kilumbiro. Kodoa Masulu Sinzira Kubuno. Jote na wasalimu na wapenda sana. Honorable Dalmo Kaliaba huu, Dalmo tunakushukuru kwa sababu ni wewe unayetusaidia kupitiza hiki kipindi kwenye

kilio. Basi tunasema pole sana kwa nyinyi wote mnaotufuata. Kwa siku ya leo tutazungumzia tema inayosema baraka ya kuadibisha vema mtoto. Baraka ya kuadibisha vema mtoto, baraka ya kulea vema mtoto. Emiisa ayo mwere mbero manayo ndeke nere mutsunga ndeke nirimwa dibisha ndeke batahe relabra etsendiche tutsino ichukura dio moto butembo ni beni na masukura ba renvoka simatike bo si abana nya shikoli na bati ni berger berger papiti koma na maba si manyobo sio musandre tu saba tutibolobolo tusabireka okuhali kalaba munobure tusabire no mu bikundi byetu tuhereyo Mungu ye olobanza olobukoni ne vita ebro macho oche tobatrae kordo papa deo luhabo naba ndibushebe kukwamira tutimwasinja okwete tome cho mna mukola na mashalangira padre kata heruka katembo kata heruka mwenye kitatumba mu umuparoko wetu wasinja baba kata heruka okobi buya ukakola na ya maendeleo oona mwleta wetu tiroho na chinyamubere nyobosi ntumasinja mnobutu kwa uti baraka yenye kutokea wakati ya kulea vema mtoto. Tunapomlea vema mtoto tunapatwa na baraka nyingi. Sasa baraka ya kulea au ya kuadibisha mtoto vema tutasoma katika mifano, tusome katika mifano Biblia mifano kipindi cha 22 mstari wa 6 Mungu anasema hivi. Mifano 26 verse inasema hivi: umlee mtoto katika njia impasayo kuifata, naye atakapokuwa mzee hawezi kuiacha. Nitasoma tena katika jina la Yesu. Umlee mtoto katika njia impasayo kuifata, naye atakapokuwa mzee hawezi kuiacha. Ndilo neno la Bwana. Asante kwa Mungu. Echinyoti nyamanga checho tuti mnabure tukabwa okwe eshimisa ekasira omurembera abana bondeke. Wamabirembera mwana yondeke tahe baba na mama, wamabirembera mwana yondeke omwana oyo akabina biribya misa ili abiri vya baraka okwewe okochanda chau nokobosi omojami yosi omuchitunga chosi. Ndugu msikilizaji unayonifuata huko nyumbani, ukilea mtoto vema katika maadibisho mema na mtoto anashika hayo mashauri, anashika hayo maadibisho, utakuwa umebarikiwa kupitia wewe mwenyewe, kupitia mtoto huyo, na kupitia baraka mbalimbali, kupitia katika jamaa yako, kupitia ndugu yako, kupitia marafiki yako, utakuwa umebarikiwa kwa sababu umelea vema. Hapo nakumbuka wa mama, wakati kunapokuwa harusi ya mtoto wake, wanamupatia kado matabishi kwa sababu alelea vema. Omoko kamushimati mama mwaira ndeke, baba mwaira ndeke, ukadibisho mwana yondeke. Na hotule batrae, baraka ni nyingi wanapo wakati unapolea mtoto katika njia imupaswavyo kufuata, naye kabisa akifuata hiyo njia mtoto hawezi kukusahau katika uzee. Hawezi kusahau maadibisho bora uliyompatia katika maisha yake. Na hivi mtoto anapokuwa mzee anakuwa kaniko na kumka baba ye mama mwanyira bati abarafiki bai ye muyomba mwanyirati mwanyira ndeke kanyika ngiriria akani adibisha. Huko masomoni wakati mtoto anapokoma anaona valere ya we mwalimu ulimfundisha kwenye masomo kwenye shule, wakati anapokuwa mtu mkubwa watoto zaidi wengi wanakuwa wenye kukumbuka wale walimu wao waliowaadibisha vema wakati wa utoto wao.
ni hivyo na Mungu ndio vile amesema, ametuambia katika maandiko matakatifu ndani ya mifano kipindi cha 22:2 mstari wa 6 anasema

umlee mtoto katika njia imupasayo kufuata, naye atakapokuwa mzee hawezi kuiacha, hawezi kukusahau wewe uliyemlea, wewe uliyemfundisha katika njia nzuri. Shauri ni kwako baba, mama. Shauri ni kwetu sisi wazazi. Shauri ni kwetu sisi walimu kujiuliza, eske wakati tunapolea watoto, wakati tunapowafundisha watoto, tunawalea katika njia ipasayo kufuata, au tunawavusha kutoka njia hiyo nzuri? Yesu Kristo katika maandiko matakatifu amesema, wewe mtu mkubwa unamupevusha mtoto, unastahili jiwe ya kabambi inafungiwa juu ya shingo lako na wanaenda kutupa ndani ya bahari. Ukapevusha hiyo mwana. Kuna wale ambao wanawatumia watoto katika njia zisizopaswa kufaa. Huko katika vilabu vya pombe, watoto ndio wanametumiwa kuuzisha pombe. Watoto katika njia za makarido, katika umalaya, watu wengi wakubwa wakubwa wametumia watoto katika njia hiyo. Eske hiyo ni kumulea mtoto katika njia ipasavyo kufata? Nyinyi mnaofaa mambo kama hiyo, nyinyi mnaofaa manyanga kama hiyo, mtoto unamupovusha, unamtosha katika njia ya kweli, unamupeleka katika hirido, unampeleka katika mashamba, unamfundisha umalaya, unamtafutia. Wamama wengi ambao hawana maturité spirituelle wanawapeleka watoto, wanapevusha watoto washika, wanawatafutia wanaume. Hata na wanaume wanatafutia watoto vijana, wanawatafutia wambaraga. Hiyo ni njia mbaya, hatupashwe kuitumia, kwa sababu unapomulea vile mtoto katika njia mbaya, ujue kama umeleta matunda mabaya, matunda ya kuoza, matunda ya Kaini ndani ya jamii yako, ndani ya maisha yako, ndani ya jamaa yako. Mtoto wa mwenzio umeona kama mtoto wako. Ndio maana tunamshukuru kabisa, ninakushukuru Padre Serafe Mutsunga pamusienene ibatama. Serafe Mutsunga Padre, so unajua gisi tulikulea katika hali ipaswavyo kufuata, na ndio maana umekuwa padri, umefikia kile kiwango. Nakushukuru. Ni mapadri wengi ambao tumelea katika njia ipaswavyo kufuata, na wale watoto waliofuata hiyo njia wamebarikiwa, wameinuka, wengi wamekuwa mapadri. Nakumbuka hapa padri ambayo nimefundisha ni padri Gisle Nkuba Bahati. Huko kwenye lisemu kuna huyo ni tunda langu mimi, Honorable Papiki Koma. Ninasema asante, Mungu asifiwe sana, kwa sababu huyo naye ni tunda letu ba Serafe Mutsunga. Wengi ambao wamepita katika mikono yetu sisi walimu, tumewalea katika njia pasavyo, pamoja na nguvu ya Mungu, pamoja na wazazi, wamelea wale watoto vizuri. Kumlea mtoto, ndugu msikilizaji, ni kumuombea pia wale watoto tumewaombea. Ombea watoto wako. Katika maandiko matakatifu tumempata huyo mtu mmoja, Yobu. Yobu yeye katika kitabu chake cha Yobu kipindi cha kwanza mstari wa 4 mpaka wa 5, Yesu Mungu kupitia Ayubu alimupa ujuzi, alimupa hekima ya Roho Mtakatifu ya kujua, ya kutambua ya kwamba leo jioni watoto wangu walishinda na muna gani, sijue kwenye vijana walitembelea, sijue kwenye wasika walitembelea. Hata na wewe pale muzazi unayenifuata kwa sahi, esiko katambika no unesi bale baonga basi birahai, unesi bala baonga basi birahai, abandi baniyo mamajaze, abandi banamunyobe tololo, haujui kama wameshinda namna gani. Lakini huyu mchakazi wa Mungu Yobu, wakati alipokuwa ikikuwa mangaribi, anafikiria katika moyo wake, anasema sijui hapa watoto kama walishinda aye. Chambu cha kaka wabia, walishinda namna gani? Walishinda na nani? Sasa mchakazi wa Mungu Ayobu alikuwa akitoa sala, akitoa sadaka mangaribi, sadaka ya jioni, anatoa sala kwa ajili ya kuombea watoto wake huruma. Anamwambia Mungu, Mungu wahurumie, kwa sababu sijua kama walishinda wapi.
Kumlea mtoto vizuri ndugu msikilizaji ni kumwambia pia. Wangapi wazazi wanaonifuata huko nyumbani? Nyadani, mama Dezanji. Yo leo sio yo. Au na couple ya mbali. Ye baba mbali. Unamlea mtoto unamuna gani? Unakumbuka kuwaombea magharibi kwe? Wazazi wengi najua hawakumbukake kuombea hata watoto wao. Hata nao au pekepeke kujiombea, watu wengi hawakumbukake. Wanalalaka tu sawa kanguruo yangu. Elimi kama chingwa mdameria, darudu na ilambia. Hata kumbuka kufanya sadaka ya huruma kwa ajili ya mtoto na kwa ajili ya mfazi yote kwenye alishinda. Huyu Yobu alikuwa akikumbuka watoto wake. Manake kulea mtoto vema, kumbuka pia kumwombea kwa Mungu, Mungu amubadilishe. Kwa sababu kila mara tunambake, Mungu badilisha mke wangu, Mungu badilisha Anastasia mulangu, na wewe peke na huyo jibadilishaka. Nasalimia jamaa yangu ya Belle Famille ya huko Malende, huko Musingiri, jamaa ya Anastasia Kavira mulango, mke wa Honorable Papi Kikoma. Basi, tukumbuke kuwaombea watoto wetu katika masikostase zote. Kulea mtoto vema ni kutimiza pia mapasha yako kwa mtoto. Ndugu msikilizaji, unajua mapasha yako? Wazazi wapenzi, mnajua mapasha yetu ni kwa watoto? Mnajua mapasha? Mtindio tumekwisha kuyajua. Ndio mmekwisha kuyajua. Ntawakumbusha kumbusha tu. Kwa sababu tena, wakati huu, likizo imeisha, pumziko imeisha, tunaenda kwenye masomo. Eske we mzazi, ungali nakumbuka mapasho yako kujia mtoto wako ule, unaye mchunga, iwe mtoto wako mwenye umezaa katika tumbo yako, ni mtoto wako. Ule mbaye unamchunga, uko titel wake, uko mchungaji wake, anakaa pamoja nawe, ni mtoto wako. Unapasho timiza mapasho yako kwa mtoto. Kulea mtoto vema, ndugu msikilizaji, ni kumufundisha, kumadibisha, kutimiza mapasha yako, kumtunza mtoto kwa magonjwa. Unatunza mtoto kwa magonjwa mbalimbali. Unaepusha mtoto kwa magonjwa mbalimbali. Kwa sababu kukinga ni kizuri kulipo kuponya. Hasa wakati huu wa ugonjwa wa Ebola, ndugu msikilizaji. Wazazi, tuko na chunga watoto na muna gani? Tuko na chunguzia watoto wetu kwenye kuko maziko. Hizi siku za leo unaona watoto wanaenda zunguka zunguka kwenye maziko. Akina askofu wetu ametuhakikishia akisema kila mtu achunge usafi, ajikinge kwa ugonjwa huu wa Ebola. Ijapokuwa kuko wale wenyewe wanawaza kama ni uongo, lakini nawahakikishia kwamba ni kweli. Hata mseme mtinishaka meza, nilimezaka nini? Sina mezaka tu chakula vitonge. Ni kweli ugonjwa uko. Watu leo wamebabaika haa, watu wamekula sumu, watu hawa walitia na sumu juu ya bunga, juu ya mihogo. Wapi? Si ugonjwa ule? Wakati ugonjwa unapofika, ni sherti sisi sote tuna ambatana, tuna lokalokana. Etu aluramabu hae bakusido bukunibu hae. Munaona Waganda. Waganda wao wamemaliza ugonjwa huo kwao. Kwa sababu wako strikte. Mawe si woku kwetu. Matolerase. Tunapendaka tu madezodre. Na njo maana ugonjwa utatumaliza. Na we ndugu msikilizaji, mzazi mpenzi, saidia mtoto kumchunguza, kumukinga kwenye magonjwa mbalimbali. Hasa huu ugonjwa wa siku hizi, ugonjwa wa Ebola. Ebola iko ndugu msikilizaji, useme usipopenda, ugonjwa ushakaingia, ni sheti kufukuza, kufyeka mbali kusudi tuweze kuishi katika amani, watu wasifariki sawa nji. Awandoma mabwange isi suti, unamwambo haba basi aba nuvo marie baba mahola munabwire baba mahola munabwire. Tujikinge ndugu msikilizaji. Tukinge pia watoto wetu. Nanyi walimu kwenye shule. Hapa karibuni masomo itaanza le 1er septembre.
mwenye kazi walimu kwenye masomo. Kama ministeri ya sinema imeturuhusu masomo yanje huku kwetu, yote ni neema, lakini sisi tuzikaze kuchunga usafi. Na government pia serikali izikaze kutuma vifaa vya usafi propriete kwenye masomo, mtutumie vyombo vya masomo vya kukinga usafi kwenye masomo, kusudi na walimu waweze kukinga watoto kwenye ugonjwa huo. Kusomesha watoto masomo, tuandikie watoto, sisi wote tupeleke watoto waandikiwe kwenye masomo, kusio mtoto mwenye anabakilia nyumbani kwa kugaragara juu ya kuwatumikisha katika njia zisizofaa. Mungu ametuambia katika Mifano 12:2 mstari wa 6 anasema umlee mtoto jinsi apashwavyo kulewa, apashwavyo kufuata, naye atakapokuwa mtu mkubwa atakukumbuka. Kuna wale watoto ambao tumefundisha lakini wanatukumbuka leo. Unasikia eti mwalimu wangu Papichi kwamba alinifundisha katika somo fulani, basi direktere huyu alikuwa mtu mzuri, naye anakubariki, anakupatia kado. Haezi kukusahau anapokukuta njiani, anakusahau, anasema haezi kusahau, anakusalimia, anasema huyu alikuwa direktere wangu, huyu alikuwa mwalimu wangu, sababu ulemlea vema. Kuandika mtoto kwa serikali, watoto tuandike kwenye serikali, hiyo nani mapasho yetu na tunapaswa walea, tunatumeandika watoto kwenye serikali. Kuleta watoto kwa Mungu kupitia sakramenti za eklezia. Tulete watoto kwa Mungu kupitia sakramenti za eklezia. Na kupitia imani yetu watoto wabatizwe, wapokee sakramenti hizo bila shaka kupitia imani yetu. Hiyo yote ni kumalea vizuri, ni kulea mtoto vizuri, na hivyo atakavyokomala katika mamuvema ya yetu ya Kikatoliki, atakapo komaa vema, wadive wanasemaka wadive wanasemaka jia. Na wanapaswa lea watoto katika hiyo njia, na huko katika mamuvema mbalimbali za eklezia watoto wanaadibishwa vema na wanakomala wakiwa na maadibisho ya imani yetu. Tulete watoto kwa Mungu kupitia imani yetu. Kuadibisha na angali mtoto, na angali mdogo, na angali tumboni mwa mama yake, bila kumkomalisha machetraga, bila kumkomalisha katika hali ya chetraga, obo. Tuadibisha watoto, tuwatoshe mwile hali ya obotraga, tukiwadibisha na angali watoto. Nanyi wa mama, muadibisha watoto hata tumboni, mtoto anapoingia tumboni, umuadibishe. Umwadibishe, ukimwepusha vidonda vya ndani. Uepuke kukua na kasirika we mama wakati unapokuwa na mimba ya mtoto. Sababu unapokasirika unaletea mtoto huyo vidonda vya ndani, na hivyo hata komaa vema, atazaliwa deja, wakati anapozaliwa anaanza kuyira mazeba ambapo mwanae vili yira. Sababu unajua kama ni juu ya nini? Nene mwabe muhanorera wasungi na vetrasha imiribere. Sababu amekomala vema, amepatwa na vidonda ndani ya tumbo ya mama yake. Ubie vile vidonda vitokana na papa yake. Mama Samuel alikuwa na larera kanana. Alikuwa naomba anana. Na we baba unakatala kumupatia, unamoniganigia. Na hivi unacha mtoto anateseka tumboni, anapatwa na kidonda cha tumboni wakati wakozalewa. Tuadibishe vizuri watoto wetu wakiwa tumboni mwa mama yake. Akiwa tumboni mwa mama yake, tumwepushe vidonda vya ndani. Hivyo tutakuwa tunawalea vema watoto wetu. Ndugu msikilizaji, kupitia hii maadibisho tulikuwa napenda ujue ya kwamba kwa mwisho wa somo hii ni sharti kulea mtoto vema, na wakati unapomlea vema utapata baraka, utabarikiwa. Wakati atakapokuwa mkubwa atakukumbuka katika maisha yake. Hata kama hakukumbuke, atakumbuka mtu mwingine, na hivi utakuwa na umesaidia kujenga jamii nzuri, inji yetu nzuri, na hivi utakuwa umeleta kabisa msingi, jiwe la msingi kwenye eklezia, kwenye jamii. Mungu anatuambia akisema tuwe mawe yenye kuleta uzima kwa wengine, tuwe mawe yenye kuletea wengine baraka, tuwe wenye kubariki wengine. Hautabariki mtoto kama haukumlea vema. Mtoto wakati unapomubariki, wakati unapomlea vema, ukimletea maadibisho bora
na hivi unamusaidia kusudi aweze kukomala kiroho na kimwili. Ukimleta kwenye kanisa, kwenye sakramenti, kupitia sakramenti mbalimbali, ukimwepusha magonjwa mbalimbali. Kwa siku leo tumezungumzia kuepusha mtoto kwa ugonjwa wa Ebola. Na ni viongozi wetu tunawaomba musaidie, mufanye juu chini, gavana wetu Eva Somo ufanye juu chini kusudi katika profesa yetu ya North Kivu ambapo ugonjwa unaendelea kuwaua watu, masomo hizo ziwe zimepata vyombo vya maana kwa kuchunga usafi kwenye shule zetu, kwa sababu watoto wachanga hawana akili, na hivi watakapoadibishwa kwa usafi wa kunawa mikono kila wakati wanapoenda kwenye choo, wanapotoka, masomo zihudumiwe vema wakati huu wa ugonjwa. Na wakati masomo inapoanza, wakuu wa viongozi wa masomo wazirasirike masomo imekwisha kupata vyombo vyote vya masomo. Tunawaomba sisi wote tufanye mwai yote, akina koordinatero wetu Patrick Nyandot huko Kitatumba Misielabe, na Misielabe Provincial Wilfried, mutusaidie, musaidie masomo kusudi masomo iweze kupata vyombo vya maana. Wakosee wote tunawashukuru nyinyi mlio tufuata, akina suprovede wetu wa Chondo tunawashukuru nyinyi wote mnaotufuata, na waspekta wote na walimu wote mnaotujua kwa majina ya Papiki Koma. Ilikuwa kipindi chenu cha maadibisho ndani ya jamaa ya Kikristo provede Tiora Luanga huko Kyondo. Asante, tunakutakia bon rendre scolaire kwa masomo yote ya subdivision ya Chondo na su coordination yote ya Butembo hapa Kitatumba. Tunasema asante, tunatakia rendre scolaire jema nanyi wakoseye wote Papamba Ichabolo mnaotufuata kwa saa hii kwenye Radio Moto Butembo Beni. Nilikuwa wenu Honorable Samanda Papiki Koma Bini Munene kupitia kipindi cha maadibisho ya watoto ndani ya jamaa ya Kikristo kinachopitika kila siku ya Mungu kwenye Radio Moto Butembo Beni. Kipindi hiki tunakimaliza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mulale salama.

sasa nimetambua kitambulisho chetu kwa pasipoti yake ambacho kimeingia hewani. Yule ambaye anawazungumzia tena ni yule msimamizi wa suku misio ya couple Papa Jean-Louis kutokea kwa parukia ya Muguna Notre Dame du Mont Carmel. Jamaa tangaza furaha ya injili. Somo letu la leo inahusu siri za unyumba wa heri. Tukikumbuka kwa mwezi wa munane tulisoma machache kuhusu maadibisho ya watoto, na tuliona ya kwamba maadibisho ya watoto ina hatua nyingi mbele azalewe, akishazalewa katika jamaa, katika jamii, pia na katika eklesia. Na kwa mwezi huu wa tisa, tukijua ya kwamba pia ni mwezi wa Biblia, tumetumiwa mafundisho ambayo itaweza ambayo imesindigiza ile ya tarehe moja mwezi wa munani ya sherehe ya wazazi, na yafaa tuyachambue vizuri ili tuangalie kama namna gani maandiko yanasema nini kuhusu urisi wa udongo, na namna gani tunaweza kulinda udongo, tunaweza kulinda parcele yetu na vitu mbalimbali. Tunawatakia usikivu mwema kwa mafundisho haya. Basi tukichambua somo letu la leo ambalo linahusu siri za unyumba wa heri. Tunajua ya kwamba maisha ni kupanda milima na kushuka mabonde. Kupata na kupungukiwa kwa kulinda heri katika ndoa, siri zifuatazo zitaweza kutusaidia. Siri ya kwanza ili tuweze kuwa na unyumba wa heri, inafaa kutimiza mapenzi ya mwingine. Kombe ewarebya ngawangana yekasa eremenya ewangana yekasa erelangera echivuya echo wangakorera oundi nechibi echo wangaepuka kusudi isewa mtu nika. Ngoko tukana sumu mwinjili ya Mathayo kipindi ya 7 mstari wa 12. Yale munayotaka watu wawatendee, muwe wa kwanza kuwatendea hayo. Na twashinde kengoko obure mundu atakiri atikumbe ini akorerwa ibiwene. Nilikumbe ibiwene ibiute kutukumbe wakorero undri obya wa kwanza ere koreradu. Ibiute kutukumbe abandiba kukorera obya wa kwanza ere koreravyo abandi. Nilikundambia kabisa ubunyumba kabisa umuketoka RCH ndreki. Echa kaveri wa kwanza ere koreradu. Ebute kutukumbe abandi bakukorera iwa bya wa kwanza ere koreravyo abandi. Nilikundambia kabisa ubunyumba kabisa umuketoka RCH ndreki. Echa kaveri wa kwanza ere koreradu. Ebute kutukumbe abandi bakukorera iwa bya wa kwanza ere koreravyo abandi. Nilikundambia kabisa ubunyumba kabisa umuketoka RCH ndreki. Echa kaveri ambatana nao watasi wawili tena lakini wamekuwa mwili mmoja. Wakati umeacha jamaa huku na huku, ile onyesha ya kwamba mumekomaa, hamudepandre tena na wazazi. Na ndio maana wakati umekomaa, umejitegemea kiuchumi, umejitegemea kiafya, unapata wewe mwenyewe suluhisho kwa magumu yako na kupokea furaha na magumu fasi moya, inaonyesha ya kwamba umekomaa kiakili na kizamiri. Ya tatu, ili tuweze kuwa na unyumba wa heri, inafaa kumbe unafahamu mpenzi wako. Urafiki na uchumba havitoshi kufahamiana. Kisha ndoa, ukweli na uongo vilivyofichama vinaweza onekana. Na ndio maana sherti kuendelea kufahamiana na kuelewana na kuelezeana mwingine kwa mwingine. Ukiangalia tabia ya mwingine, ukiangalia mila yake, ukiangalia umuto wake, ni nini inamufurahisha, ni nini inamuchukiza,
chakula gani kinamupendeza, chakula gani kinazuru afya yake, anapenda nini, anachukia nini. Na hiyo itaweza tena kusaidiana, kufahamiana zaidi. Kwa sababu, wakati umejua kitu fulani kinafurahisha mwingine, kitu fulani kinamchukiza, kweli utaweza kuangalia namna gani utamuletea heri. Na hiyo itachangia kwa upana na kwa urefu heri katika unyumba wenu.

jamaa tangaza furaha ya injili. Ya kufuata ni upendo uwe wa uhakika. Kwa mwezi wa tano tulisoma juu ya mapendo ya uhakika katika barua ya kwanza ya Paulo mtume kwa Wakorintho kipindi ya 13 mstari wa 4 mpaka ule wa 8. Na tuliona ya kwamba upendo wa yule aliyekuitika kwa moyo, aliyekuitika kwa roho yake na kwa nguvu yake yote antuka, ni yule kabisa ambaye unaweza kuonyesha mapendo kwa sababu alikuitika kwa moyo wake wote, kwa roho yake yote, kwa nguvu yake yote na kwa akili yake yote. Nilisoma katika kitabu fulani, mtu fulani aliweza kuambia hivi mke wake. Aseme vrema, sijue, aseme jua nini weye uko mzuri na tena uko mjenga. Pourquoi tu es si belle et aussi si ignorante, si sotte que tu es. Alors sasa, na mubibi naye akamjibia hivi. Aseme nono, mie nilikuwa mrembo sana ili uweze kunipenda. Na nilikuwa hivi mjinga ili niweze kukuitika. Nilikuwa mrembo ili uweze kunipenda, na nilikuwa hivi mjinga ili niweze kukuitika. Na ndio maana inafaa kumbe tunakuwa na uhakika wa upendo kwa yule ambaye tunaishi naye. Nimbwambu esho ndambi kabisa ololwanzo lukolu kolu abyano hono lulwanzo lutelwe ritekatika okounde aho kabisa ukabya nibwambu imukandi toka eriendania hauma butsera tatizo. Uheshimu yule aliye kuchagua kati ya wengine wote, ukitambua kwamba hauko mwema au mzuri zaidi kuliko wale wengine wote. Rekata kakumbe iwengamu mama iwatoka ni mwambu erisicha nerianza oyulia kusombola omobandi iswa mnyutaringa mbeno esura yawe kutse obwenge bwawe bobro ya reka ini ya kwanza kundahania bandi aba ute shofazela ishuwene kulavewe. Na uwe baba ngotunolie buhombere halia ewanza uyulia kulia kundri aba ndibushi mbenu arenga eba nabiaba kakuwana, lakini oyo mwaka kulia atibasi iye akandivya mwe mwanzi uku wawe ndukweshi iwa mukangania olwanzo olutemo ehehe nera. Ya tanu ili tuweze kuwa na unyumba ulio waheri sherti kutumika kazi. Kazi ya kila mmoja inasaidia kuinua uchumi wa jamaa ili tutimize mapashwa yanayoelekea uchumi wa jamaa. Omundu muuma mtu asome hiyo kwa mundu yanandikiriambu kala pauvreté frappe à la porte, l'amour s'enfuit par les fenêtres. Ambu esaha obunaku bukakongotra okomurango ambo lwanzo lukolu lwatura omo lulidi risha kweshi imwaminyango koni bwambu olwanzo siwa mutune samarira nalesa alakini kombe ehanabya nakiri pulako kweshi baba na mama kutse na bana etwa na yera okotwa ngatulako kusudi katuwe tikaye erisu matiria olwanzo londreke ndreke ni wambu kweshi nerio tukasunga akiri tulako omulu tunemutumika umubiri kweshi baba isi waegi isi wikala isi uwite mubiri owangare kana watoka eritimizia mapasho wawe nga baba ipo wambu baba ni wambu na ebase ama toka chenu. Mama iso kalenderera esashe nyisa
kundi baba ni wambu esaha amabulerua na ukombe iwangana troka na iririvia ngukandi weticha wote ni wambu ahali olwanzo hakabia pia na maresponsabilite hakabia pia niritimizia amapashwa wetu mbali mbali kweshi kombe omunyumba obore mundu inyatumika umubiri owanga troka erereka etwasunga akiri pulako echikwa mire twangato kerevia nobunyumba obukatsemesaya nakandi obuwene kombe etwatroka kombe etwarembera abana bondeke kombe amadibisho awabana etwatroka eriye eresumatira ondeke ngokotwa nabua okumwize wa munani ni bwambu amadibisho awabana nicheuma choko ebyo tukayisenga echero echendwa muko tayari kuwapokea watoto na kuadibisha mtakaopewa na Mungu tukabwa tuti tuko tayari kuwaadibisha tuko tayari kuwapokea kama vile tumewapokea kama zawadi ya Mungu tuweze pia kuwatunza na kuadibisha kama mapashwa yetu ambayo tunatimiza katika ndoa yetu katika unyumba wetu tutakumbuka ya kwamba mtoto mwema ni furaha ya wazazi wake mtoto mkorofu ni hasara kwa jamaa Mezali kipindi ya kumi mstari wa kwanza na huyo mtoto mwema atakuwa mwema kufatana na maadibisho ambayo tulimupatia atakuwa mtoto mwema kufatana na malezi bora ambayo tulimuonyesha kwesi ni wambu omwana esifa eyo mwana oyutunganene ikabya ini sifa ya bazazi abuku wewe mtu kanuano masakuma buirire umwinjili ya Luka omumamaka bwatino akabura Yesu atino heri mazewa ambayo yalikunyonyesha kunde omumamoyo asalala kati ya ini amabesemere bebuya na makangiriria awa Yesu kizo atino heri mazewa yaliyo kunyonyesha na ho mara moya Bikira Maria mwalunya pata maplisi mwalunya wambu kwesi onowono mwakana tsunga omwana yondreke abya katoshe watinono heri pia yule anaye sikia maneno yangu na kuyatendesha yule anayetimiza mapenzi ya Mungu na kweli Bikira Maria ni moja wale waliosema nitendewe kadiri ulivyosema na neno la Mungu na neno alijifanya mtu ndani mwake na ndio maana tuadibishe watoto ambao tuwaadibishe vizuri ili watuletee furaha kama hatuadibishe mzuri antuka ile wakati tujue ya kwamba ukorofu huo utaweza kuwa hasara kwa jamaa zetu jamaa tangaza furaha ya injili kama uko na ujumbe mfupi wa kutuandikia unaweza tuandikia kwa 09 94 30 73 36 09 94 30 73 36 ama 0 88 38 48 10 78 0 88 38 40 10 78 jamaa tangaza furaha ya injili kitu kingine ambacho kinachangia kwa upana na kwa urefu kwa heri katika jamaa yetu ni ile wakati tunakuwa na afya njema afya njema ni utajiri
afya mbaya ni aibu kwa jamaa. Furaha moyoni, chakula kizuri, pumziko, kiaskari, mazingira bora, uhusiano bora, usafi wa maji, usafi wa vitu, usafi wa pahali tunapopatikana, tunapoepuka yote yanayoharibu afya, kwa mfano pombe, wakupindukia, sigara, uchafu wote na kadhalika, hiyo wakati tunakuwa na tunachangia kwa upana na kwa urefu kwa afya njema. Tujue ya kwamba kadiri ile tuko na afya njema, kadiri ile tuko watajiri. Tuko naona ya kwamba magonjwa mengi kwa siku hizi yanatuomba kuwa na afya njema, kwa sababu kuna magonjwa fulani fulani ambayo wanaita le maladi deme sale, donge magonjwa ya mikono michafu. Ili sifike ukue na mikono michafu, ali unaguza chakula unakikula, wewe mwenyewe umeingiza magonjwa katika mwili wako, wewe mwenyewe umejiletea magonjwa. Na wakati unapogonjeka, ile wakati utaweza kuchangia kwa ufukara katika jamaa, kwa sababu matibabu yanauza bei kali, matibabu iko ya bei kali sana. Na ukiwa natumikia kila siku dawa, kila siku dawa, ujue ya kwamba heri katika jamaa itaweza kuzoofika. Na ndio maana sherti tutafute afya njema wakati unapokuwa na furaha moyoni. Tutafute afya njema wakati tunapokula chakula kizuri. Tunakuwa na wakati wa kupumzika, tunakuwa na wakati wa kufanya kiaskari, mazingira bora na kadhalika, kwa gizi tulitoka kusema. Hayo tunaweza kuyasoma katika kitabu cha Busara ya Sira, kipindi ya 13, toka musari wa 14 mpaka ule wa 17. Busara ya Sira, kipindi ya 13, toka musari wa 14 mpaka ule wa 17. Na hayo tutaona ya kwamba anduka afya njema, afya nzuri inaacha ta mtu unakuwa na maisha marefu. Afya nzuri inaacha mtu anduka unakuwa mzee wa kusifiwa, utakuwa na maisha marefu. Lakini afya ya mubaya inaachaka tunakufa mbio, kama tunaishi katika huzuni, katika sikitiko, kama tunaweka vishirani na kadhalika. Jamaa, tangaza furaha ya Injili. Inayofuata, ili tuweze kuwa na afya njema na tuweze kuwa pia na unyumba wa heri, ni kuwa na amani katika roho zetu na kuwa washahidi wa amani. Tutajua ya kwamba tukisoma katika Injili ya Mathayo kipindi ya 5 mstari wa 9, inatuambia ya kwamba heri wenye kuleta amani, kwani hao wataitwa wana wa Mungu. Heri wenye kuleta amani, kwani hao wataitwa wana wa Mungu. Na katika ubatizo tumegeuka kuwa watoto wa Mungu na tunapewa roho ya wana. Na ili tuweze kuwa kabisa watoto wa Mungu, tuwe watu wenye kuleta amani, tuwe watu wenye kutafuta amani, kadiri ile tunavyosoma katika barua ya kwanza ya Petro mtume, kipindi kia 3 mstari wa 10, EPR 3DC, inatuambia ya kwamba tutafute amani na watu wote. Tutafute amani na wale wanaotuzunguka, tutafute amani na wapenzi wetu, waume wetu, wake wetu,
watoto wetu, wajirani zetu, na hiyo tutaweza kuchangia kwa upana na kwa urefu kwa heri katika jamaa zetu. Mizozo na kutoelewana vile antuka vinaachaka antuka mapendo hayasitawi tena. Na ndio maana sherti tutafute amani na tuwe wajuu na tuwe wa mashahidi wa amani katika jamaa na pahali pote tunapopatikana pembezoni mwetu. Kitu kingine kinachochangia kwa upana na kwa urefu kwa heri katika jamaa zetu ni masimulizi jamaani. Masimulizi jamaani. Upungufu wa masimulizi ni kaburi ya unyumba. Wakadiri ile tutakapokosa masimulizi katika jamaa yetu, tujue ya kwamba ili siku tumeenda kuzika unyumba wetu, uzinga wetu, unyumba wetu tumeenda kupeleka kaburini. Lakini masimulizi ndio uzima wa unyumba wetu. Masimulizi ndio vrema kiini cha umapendo katika jamaa. Masimulizi ndio sijue kama njo roho ya heri ya unyumba wetu. Masimulizi yasikose, na hayo masimulizi yataweza kutusaidia kwa vitu vingi, lidia logi. Kuna watu wengi hawana wakati wa kusimulia katika jamaa zao, na wakati wanaposimulia ni kuhamakiana, wakati wanaposimulia ni jeneseni kuleta nini. Lakini sherti masimulizi yawe ya uhakika, dialogi efikasi, yawe ya uhakika, na hiyo kweli itaweza kutusaidia kwa kuweza tukaa kuwa na unyumba wa heri. Na tutajua ya kwamba somo ya masimulizi iko somo ndefu sana. Nafa unajua utasimulia nini, unasimulia na nani, na wakati gani, ata iko na hali ya namuna gani na kadhalika. Inafaa tunaondoa vipingamizi vyote vinavyoweza kuzuiza masimulizi kati yetu. Jamaa, tangaza furaha ya Injili. Ya kumi na ya kumi inaweza kutusaidia kwa kuwa na unyumba wa heri. Inafaa Mungu awe na nafasi ya kwanza. Mungu ni mapendo. Pasipo Mungu hakuna mapendo ya kweli. Na sherti unyumba wetu ujengwe juu ya msingi aliye Yesu Kristu. Antuka, pahali ambako Mungu haiko, pahali ambako neno la Mungu haliko, tusiwaze kama huu unyumba uko na heri, una furaha. Na ndio maana tunaweza kusema tuseme jamaa, tangaza furaha ya Injili. Ni Injili, ni neno la Mungu ambalo linaweza kutuletea furaha. Ni neno la Mungu ambalo linaweza kutuletea heri katika jamaa yetu.

Karibuni tena wa ndugu wasikilizaji na wakruaze wapenzi popote mulipo. Saa yetu imetimia tena ya kufuata kipindi chetu Kruazade Ekaristike kinachopitikana hapa kwa Radio Moto Butembo Beni tangu saa 12 mpaka saa 12:30. Mwe karibu karibu kwa kufata tena mada yetu ya siku ya leo. Na tutanja kwanza masala kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mungu wetu wewe uliye mkubwa, unatulazimisha tena kutangaza neno lako. Unatupatia neema hiyo tuweze kulipitiza hapa kwa Radio Moto Butembo Beni. Ufungue midomo yetu ya tamke yaliyo yako, na wanaosikiliza wapatie usikivu mema kwa nguvu ya Roho Mtakatifu unayeishi na kutawala milele na milele. Amen. Jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ndio, asante tena. Tunawaza mko wengi kwa kutufuata. Kwa siku ya leo tutaweza kuongelea juu ya urafiki katika kundi la Kruazade Ekaristike. Katika kundi letu, urafiki katika kundi letu. Tunajua ngisi sisi ni marafiki wa Yesu Hostia. Sherti nasi kati yetu tuwe tumekuwa na urafiki ule, ili tuendee vema na tumtumikie ule mfalme wetu. Tukiwa nasi tumeungana na neema hiyo ya urafiki. Tunaposema urafiki ni hali nzuri, fadhila nzuri inayotambulikana kati ya watu wanaoishi mapenzi ya Mungu. Urafiki ni moja ya tunda la mapendo, kwani mapendo inazaa urafiki. Na mara yetu tunasema kundi ndani ya kundi letu. Kundi tunayakisi ni muungano ya watu wanaokusanyika chini ya uongozi fulani, wakiwa na nia moja, wakiwa na ukomo moja, wakifuatilia kitu kimoja. Kundi ni ina tofauti na umati. Umati ni kusema watu wengi wanaweza kuwa fasi, lakini kila mtu naiko na nia yake, lengo yake. Mekundi watu wote waliomo wanakuwa na lengo moja. Ni kusema kundi lina sheria au amri au kanuni ya kufuata. Na katika Kruazade Ekaristike sheria ni mapashwa ya mkruaze. Tuna vile kanuni kumi za mkruaze, kuna vile silaha za mkruaze. Sasa na mafundisho yote tunayopata ndani ya masomi yetu ya teknike, ya historia na ya dini. Kwani katika dini tunasoma maisha ya Yesu Kristu na ya watakatifu kusudi tuweze kuwaiga. Katika tekniki wanatufundisha mambo mengi yenye tunapaswa jua kwa ufahamu.

Ile yote tunaisoma ndani ya historia. Sasa ndani ya Croisade uongozi, tulisema kundi inakuwa na uongozi. Uongozi mu Croisade Eucharistique ni makadre zetu kwa ngazi zote. Hapa sasa ni toka coordination internationale mpaka cadre sous-sectoral. Ile yote ni uongozi ndani ya kundi letu. Tunasema wanakuwa na nia moja ndani ya kundi. Moja yetu, nia yetu moja tunaijua, kukomboa roho potevu. Ukombozi wa roho potevu. Kwa kifupi tunasema kuna vile kundi zengine, haiko tu Croisade Eucharistique njo kundi. Kuna kuwa vile jamaa zetu, nazo ni kundi. Kanisa letu, nayo ni kundi. Masomoni, kule tunakwenda kusoma, ile yote ni kundi, inakuwa jamaa. Na vyama vingine vya Kikatolika, ile yote ni vikundi. Sasa katika kundi muna watu wa namna nyingi, kila mtu na fazila zake pia na tabia zake. Lakini kundi sasa njo inatuelekeza sisi wote kwa njia moja. Kwa njia moja kufatana na mafunzo tunayopata, ili elimu, tuwe na elimu ya kundi letu. Hapa tunaweza soma katika Wagalatia kipindi cha pili mstari ya kwanza mpaka ya kumi. Watu wote wanakuja ndani ya kundi, lakini kundi inaelekeza sisi wote kwa kufuata nia moja, njia moja. Hapo njo tunakuta sasa mafaa ya kundi. Kuna wengine wako katika kundi hawaye kama itawaletea nini, kama wanakia fana ndani nini. Sasa kufuatana na mafunzo yenye tunasoma ndani, tunatambua sasa kundi na tutambulisha mambo mengi sana kwa kila kitambo. Kusema kwa kila hatua ya maisha yetu ndani ya kundi, inaendi kuna tutambulisha vitu vingi sana vya maana kwa maisha yetu. Ikawa sisi wenyewe tunavitamani, lakini kuna wengine wanakia kamule kukia deranje, kukia sumbua tu, kukia tembea. Lakini kwa mwenyana kukia mkundi na kuna nia ya kujua, ya kutafuta, ya kutamani kujua, kundi namletea mambo mengi sana kwa kila hatua yoyote. Sasa tunaona hapa kuna tunapata mkundi undugu, na urafiki yenyewe tunaipata ndani ya kundi. Kuna undugu, tunaishi sawa ndugu, urafiki yenyewe tunaikuta ndani, tunakuwa na akili na elimu na vingine vingi, tunafahamiana wakule na wakule. Wakati tunaenda kwa masesio kwa mfano, tunafahamiana, unafika fasi, hautakosa fasi kwa kulala au kwa kutembelea, hautakosa watu wenye wanakupokea. Ni kusema kundi inatupatia manema mingi. Ndio leo tunasema juu ya urafiki katika kundi. Hii urafiki katika kundi inatuomba utaratibu, angalisho mingi sana. Tuomba tuwe wataratibu kwanza. Tunaweza soma katika Busara ya Siri kipindi cha tano mstari wa tano mpaka kumi na saba. Pale itatuonesha kama tutakuwa taratibu namna gani. Na Wakolosi kipindi cha tatu mstari wa kwanza mpaka wa kumi na mbili. Tunaweza soma vile ndani ya Injili ya Luka kipindi cha sita mstari wa kumi mbili na saba mpaka wa kumi mbili na nane. Ile yote itatuambia angalisho gani tutafanya ndani ya urafiki wetu katika kundi. Hiyo urafiki sasa ndani ya kundi ina vipindi vitatu. Tunaona kama katika kundi kuna wavulana, wasichana, wazee, ile yote, wale wote wanaingia katika ile mavipindi tatu. Kuna urafiki ya wavulana kati yao. Ya pili ni urafiki ya wasichana kati yao. Kuna vile sasa ya tatu ni urafiki kati ya wavulana na wasichana. Mule mkundi tu, sababu tunaitwa kuishi
communion kuishi pamoja.

moja. Na sasa tutaona namna gani wavulana sasa urafiki wa wavulana kati yao. Wanalazimishwa kufahamiana kwanza. Kufahamiana una huyu ni wa mkundi yetu. Huyu ni wa msexio yetu ndani ya Kurazade. Huyu tunaimbaka naye mkorale ya Kurazade. Dongo na munanja famiana. Kuna kwa sasa kusikilizana. Kusikilizana munasema donge kimoya. Kenye huyu anasema na huyu anakiitika. Kisha kukichunguzi. Sasa kutenda vile pamoja. Kutenda pamoja. Mtu asifanye vyake kule pembeni na mwingine huyu. Munatenda pamoja. Kucheza na kutembea pamoja. Lakini bila kusahau kazi zao za kuwa mfano kwa wengine wasio ndani ya kundi. Namba wanafanya angalisho, wanafaa ifanya yote, wakitia sana mkazo kwa kazi wanazozifanya ili waoneshe utafauti kati yao walio ndani ya kundi na wale wasio wanachama. Hasa wakakaripiana kwa yaliyo ya kweli, kukaripiana vile mwingine asiende mbali na maombi ya kundi, na huko naona ndipo namkaripia ili washike vizuri mafundisho ya hekima. Kumbe kundi inatuletea hekima, sikuwe mule gisi ulikuwa kunyumba ovyovyo, unafika na mkundi unakuwa tu ovyovyo. Hapana, sherti kubadilika ili waweze kupokea wasichana kama dada zao ndani ya kundi. Unaona na mwenyeko pembeni useme huyu ni dada ndani ya kundi. Ndio ile ni kati ya wavulana, urafiki kati ya wavulana peke yao. Sasa ya pili urafiki ya wasichana kati yao. Hawa nao wanalazimisha kuheshimiana na kujiheshimia na kuwa na moyo safi. Unakuwa dongo unakuwa mkundi, akili yako na iko tu kuvya Mungu, kuvizuri vizuri, hapana vya kushukisha nivo zako, hapana ya kushukisha mwendo wako. Unakuwa na moyo safi mule ndani ya kundi. Na vile wasichana wanaomba kujiheshimisha kwa kutembea vema, wakiwa na utii, wakiwa wapole, wakutozarau wengine, wasizarau wenzao, vile wasiwe na ugomvi. Hasa wasichana wanakuwa na ugomvi mingi mingi kwa vitu bure bure. Nomba mwanachama asikue vile, atembee vema. Pana kuigaiga mifano ya wengine wasio ndani ya kundi, unafuata mafaa ya kundi yako. Sasa hapa ya tatu ni urafiki kati ya wavulana na wasichana ndani ya kundi. Tulisemaka juu ya fazila za wamejiste. Tuliwezaka kusema kama mtu asifanye ukuraze wake mbali na kundi na mbali na tulisemaka juu ya fazila za wamejiste. Tuliwezaka kusema kama mtu asifanye ukuraze wake mbali na kundi na mbali na mkuraze. Usiende fanya ukuraze wako kule mbali na wengine. Nambo na butendea umu ndani ya kundi wenye bali baomba, kama ni espea pamoja, kama ni bea pamoja, adorasyo, kama ni kuimba, ile yote tunaitenda pamoja ndani ya umoja, ndani ya komunyo. Komunyo manake umoja, muungano. Na kwa hiyo wavulana na wasichana wanaalikwa kuishi vile pamoja ndani ya kundi. Sababu tutusama kundi ni jamaa. Sasa wanalazimishwa kuwa na mwelekeo safi. Mwelekeo safi. Na nia nzuri ya wana wa jamaa moja. Isi tunaishi kule majamaa, kaka na dada kule. Inomba na ndani ya kundi tumekuwa ndani ya jamaa moja. Sasa ya kikristu, ya kiroho. Inomba vile

tuishi kama wana wa jamaa, tukiwa na nia nzuri, tukiwa na mwelekeo safi. Kwa kifupi, wawe na usafi wa moyo, hapana kuchafuka, kuchukua na akili nao chafuka, mfurugano wa elimu, hapana, au kutafuta kujua mambo yote, unafata tu yenye wanakuomba. Hapa wavulana na wasichana wa Croisé wanatenda pamoja kazi za kundi bila kubaguana. Mvulana sio na sehemu, musika atafanya nini, atatuambia nini, atasema nini, mureni anasimama naenda. Sikiliza binya nafundisha. Na msichana vile vile, wakati mvulana anafanya renew au anaongoza kazi fulani, hapana kutia kiburi. Pale nomba sasa kutumika pamoja iwe kundi letu liendelee vema. Wanasimulia vile pamoja wakati ya kutenga mipango mbalimbali, mtu asitoke bila kuongea, jua nasikia haya wengine, wanaogopa wengine. Tunatenda yote pamoja, wanasimulia pamoja, wanacheza vile pamoja, kila mtu akishiriki kwa mipangilio yote ya pamoja. Ibwa bangine saya kada setu ya kukurazade, bingine habacheza ketena, washakuwa na simama kule pembeni. Alorke ile njoo inaonesha hamu ya inaleta sasa, inachamusha kundi wakati munacheza ile machezo yetu ya kamusele pemba ile, munacheza senjo ile vya vile, munacheza kangoma kwa Croisé ile pale, inakuwa sasa inaleta furaha ndani ya kundi. Lakini tushakuwa na kimbia kimbia, tunakwepa, tunasimama bila kucheza, wengine wanasikia haya, unasikia haya kundi yako, ile haiko kukua rafiki mwema. Vile vile wavulana na wasichana kati yao kuwe utii. Utii, mwingine akikutuma unasikia. Kuwe na adabu na heshima, pana kurudishiana ovyo ovyo au kukatala kitu yenyewe na kuomba. Adabu, kuheshimia mwingine kama mtu, kama muongozi au kama kaka au kama dada yako. Na vile kuwa na ukweli, hapana kusema uongo. Kuwa na uhodari, nasema yaliyo haki, yaliyo haki. Wafranja njoo anasema sincerité. Donc unakuwa na uhakika uwe mwenyewe, kubinyewe unatenda na kubinyewe unasema na kubinyewe unawaza, na kusaidiana sasa, serviabilité. Donge mwingine asichoke na uko pale unamsaidia, unakuwa vile na adabu, tulisema respect. Kuna kuwa vile utii, obeisance. Kuna kuwa vile gentillesse, kusema na mwingine bila kufunga sura au bila kumunigia-nigia, ili nafanya urafiki mwema. Vile tena watendeane sawa vile kaka na dada jamani. Tulisha sema pale kumwanzo, sababu Croisade ekaristike nayo ni jamaa. Kama muna furaha, furaha yao ifurahishe Mungu na watu. Donge ifurahishe Mungu na watu, ilete sifa kwa Mungu na kwa watu wenyewe, wenye wako katika kundi na wenyewe wanawaangalia. Ile tunaweza soma Mathayo kipindi cha 7 mstari wa 15 au tena Mathayo 5 mstari wa 12. Na ile yote ili urafiki wao uwe wa kweli na mapendo yao yawe matimilifu, yawe mazuri. Tunasema urafiki uwe wa kweli. Urafiki wa kweli ni wa wapi? Ni ile inayopeleka watu kwenye maongozi mema. Urafiki wa kweli peleka watu kwenye maongozi mema ya kufuata na mabaya ya kuepuka. Kuonyeshana mema ya kufuata na mabaya ya kuepuka. Ukipeleka wengine katika njia ya Mungu, isiwe ya kupevusha, pana iwe ya kupeleka wengine
katika njia ya Mungu na kuonesha mabaya ya kuacha na mazuri ya kuepuka. Ile yote iwe yenye tunapaswa shika ndani ya kundi. Donge urafiki yetu ikue ya Yesu na sisi wanachama au sisi wa askari wake. Tunasema tena hapa, ile mapendo ya kweli inatuletea maendeleo mazuri ya kiroho na ya kimwili. Tunapo oneshana makapasite, donge mamlaka. Huu msichana mwenyewe kutenda hiki, wakati anaona mvulani kuna kitenda, naye namletea juhudi, namletea ingine nguvu mopya, ili naye aendeleshe kundi letu liwe nzuri, liendelee vema. Tukifundishana ya lazima kwa ajili ya kundi letu ndani ya utakatifu. Donge le yote urafiki wetu iwe takatifu sawa vile Yesu na sisi wa misalaba wake, wa rafiki wake, wapenzi wake ndani ya kundi letu Crusade Eucharistique. Kwa hiyo kila mmoja nishaona kama iko mrafiki wa Yesu namna gani, kama ana urafiki ndani ya kundi au kama ni mpinzani ndani ya kundi, ile pale itaweza kutupatia kubadilika, kuanza upya kupenda na kundi yenyewe, naye unakuwa rafiki wa kundi yako mara moja. Kundi yako kama kundi, kisha kundi yako kama wanamemba wengine, kuwa nao urafiki, sababu mrafiki yako hawezi mtesa, rafiki yako hawezi mfanyia mabaya, rafiki yako hawezi msukuma, hawezi mwachia kazi ye peke. Rafiki yako napaswa afurahi kukua karibu naye, pamoja naye. Hivi pale kundi tutakuwa na fika, tutakuwa na kosekana. Kwa kifupi sasa, tukimaliza, tunasema urafiki wetu ndani ya kundi ituletee fazila za kujua kuishi vema kati yetu. Tukiheshimiana, tushasema pale, tukifaa utii, tukitenda yote pamoja, ili kundi yetu iendelee. Donge kuishi vema ndani ya kundi, kati yetu ndani ya kundi. Fazila zinazofuatana na mwendo mwema katika kundi. Pia kupenda kundi, nimetoka kusema kupenda kundi, ili tuwe washindaji pamoja na Mama Bikira Maria Malkia wetu. Na vile tukimwomba Mama Bikira Maria mara nyingi kwa jina la Yesu Kristu mfalme wetu. Yeye mwenyewe alisemaka, mukiniomba, mkiomba kwa jina langu chochote Mungu atawapatie. Na sinomba tunaomba, kuna venye habafanyake hata sala majitoleo ya asubuhi, ni sala nzuri yenye tunatolea Yesu Kristu kila asubuhi tunapoamka. Tutamke sala ile, kama hawijui kwa ufahamu, unaweza jua maneno moja moja ndani, unaitunga ndani ya sala yako ya pekee. Na vile magharibi tujue kusali vile, tukiangalia tulifanya nini wakati ule tunakompletea sasa trezoro yetu ya mwezi. Kila magharibi kushangalia kama uliishi vizuri urafiki wako na Yesu, urafiki wako na watu, ali unakompletea mara moja trezoro yako. Asubuhi ni sala ya majitoleo, magharibi ni sala ya utafiti, kuangalia kama uliweza au ulishindwa. Na kwenye ulishindwa, sheti kesho ufanye vema, utende vizuri. Donge tufuate vile yale wanayotufundisha ndani ya Injili na masomi yetu ya Crusade Eucharistique. Kuna vingine namuulizaka na neno moya ya teketeke anashindwa kujieleza. Unakosa kama iko tena na amefanya mkruzadi hata miaka, unakosa kama sasa anataka sikiliza vya wapi, anavitia kwa wapi. Tunasabaki naomba kuandika, kama kuna buku unataka kusoma tena magharibi, kuangalia kama ulivifuata kweli kweli. Tufuate vile yale wanaotufundisha ndani ya Injili na ndani ya masomo yetu ya Crusade Eucharistique.
tuleteane vile mamlaka, nishasema tena makapasite, donge kuleta mwingine juhudi mupya na yaweze kujitatanua kwa kuendelesha kundi, kuwa rafiki mwema katika kundi wa Yesu Kristu na wa wengine. Juu hatuwezi kuwa rafiki ya mwenye hatuoni kama hatuko rafiki ya wenye tunaishi nao, wenye tuko naona kila siku. Hivi pale ile nguvu mupya inaweza kutuletea kuweza vyote. Inaweza sema hivi, inatuletea kuweza vyote, hapana kushindwa, hapana kushindwa. Fasi ingine kwa zadi nanja isha, nanja futika na mureni mnafika watu tatu, watu ine, tunanja kosa kama musha potelea wapi. Lakini nomba tulamuke tena, tuendeleshe kundi yetu na tuwe warafiki. Kila mtu mwenyana yagisi fasi fulani kuko mwanachama mwenzetu hafikake tena, mario kila mtu kule mwenyiko na fuata hapa, aemuendeye, aende mulamusha, amulete tena ndani ya kundi, tuendelee sote pamoja. Juu atatulizaka benzenu biku wapi, urafiki yenu ni ya wapi ndani ya kundi? Mulienda kule kila mtu kujipeleka au kupeleka mwingine mbele ya Yesu? Mwongozane mufike kwa Yesu, watatuuliza. Hapo Mungu atakaa kati yetu. Aliyekuwa nanyi ni Agathe Marie, na tunaaga tukisema Dieu le veut, toujours plus, toujours mieux.

Wakatekista wa parokia Saint Sacrement Ambo wana huzuni ya kuwatangazia habari ya kifo cha mkatekista Muhindo Kanike Edison. Kifo kilitokea jana siku ya sita kunako hospitali ya Kitatumba. Habari fikie mapadri wote wa parokia Ambo, waanimatero wote wa Ambo, wakatekista wa sektori Ambo, Kibwa, Busegeseye, Busara, Kangote, wakatekista wa Matanda, Buyunga, Rime, Wakivecha na Kasichu. Mazishi tafanyika siku ya kwanza kesho kunako shamba la wafu la jamaa. Programe ni tangu saa nne mpaka saa tano na nusu, saa tano na dakika makumi tano. Ibada ya kuombea roho itafanyika kwa sekteri Paveli, na saa sita mwili utashindikizwa pa usahala. Kwa niaba ya uongozi, Presida Kambale Tuse Masivi ni ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mkatekista Muhindo Kanike Edison. Na jamaa ya Musiranzi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Katekere Kitanda. Wanajulisha habari ya kifo cha Papa Katekere Kitanda. Kifo kilitokea siku ya Mungu tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka huu asubuhi kunako hospitali ya Mukuri ya Pabeni. Habari fikie Seti akiwa Pachala Kasereka Mutrahi pa Utungera. Jamaa yote Pabeni na Pabutembo, wengine wote wanaofahamu Papa Katekere Kitanda, wajua kwamba hayuko tena duniani. Jamaa inakaa pa Vichai kwa kufarijiana, na programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Musiranzi imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha Papa Katekere Kitanda. Programu ya mazishi ya Papa Kambale Ngovi Saidi siku ya Yenga leo, makesha itafanyika kwa hayati Pakia Wiri Oberge, na kesho tangu saa mbili na nusu mwili utaondoshwa kwenye morgue ya Mutiri. Ibada itasomwa kuparokia Sebeka Mutiri na saa tatu na saa tatu kamili. Saa sita itakuwa safari kuelekeza mwili pa paka kuwa, na saa saba na nusu ndugu na marafiki watarudi nyumbani Pakia Wiri Oberge. Ni pale ambako jamaa inakaa, ni pale wataendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Ngovi Saidi imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha Papa Kambale Ngovi, na wanajulisha kwamba mazishi tafanyika kesho. Jamaa ya Kihaya Kasande Pakahondo Vuhovi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Baba Kambale Kihaya Yosia. Kifo kilitokea pa Matanda tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi, baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari fikie jamaa yote Pakahondo Vuhovi pa Mugulia na jamaa yote ya Kamavu Kasambi ya mahali inapokuwa. Jamaa wa Lukundi Pafuru pia fikie ULPG Lebutembo Pakatwa, jamaa yote ya Byakuno Pafuru. Ifikie Sebeka Kikyo vile na jamaa ya Tito Sombola Pamutanga. Yende pia wakwe na wayana wa jamaa. Programu inapangwa hivi. Makesha itafanyika nyumbani Pamehake siku ya kwanza kesho, na siku ya pili tangu saa moja na nusu mwili utaondoshwa kwenye morgue ya Matanda. Saa mbili na nusu itakuwa ibada ya mafariji kunako Sebeka Kikyo. Saa tano safari ya kuelekeza mwili Pakahondo ambako mazishi itafanyika. Baadaye ndugu na marafiki watarudi Pamihake kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Kihaya imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha Baba Kambale Kihaya Yosia, na wanajulisha kwamba mazishi itafanyika siku ya pili. Jamaa ya Ndagalirwa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha dada Masika Ndagalirwa Regisse. Kifo kilitokea tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka huu tunao Pamusi Mbabutembo na saa 10 asubuhi. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Mezoruje Pamusimba

na programu ya mazishi inapangwa hivi. Siku ya yenga leo, makesha itafanyika nyumbani pa Msimba Butundiro. Siku ya kwanza kesho na saa 12:30 mpaka saa 3, mwili utaondoshwa kwenye morgue ya Msimba pa Maison Rouge. Na saa 3 itakuwa safari kuelekeza mwili pa Kalambo Masereka kwa makao ya mwisho. Saa 8 wataendelea kufarijiana nyumbani pa Butundiro kwa papa Jean-Louis Kanzunza. Ni jamaa ya Ndaalirwa imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba cha dada wao Masika Ndaalirwa Regisi. Jamaa ya Kambale Saidi inajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mzazi wao Kambale Ngobi Saidi. Kifo kilitokea kwa rafla kwa kuuliwa na majambazi Pateturi Maimbili siku ya posho jana asubuhi. Habari fikie jamaa yote pa Butembo, pa Kiondo, pa Bikuku, pa Mastereka, pa Bunia, pa Beni, Oicha, Risasa, Kisangani, Goma na penginepo. Ifikie pia papa Filipe Kudembe anayepatikana pa Bikuku Chondo. Habari fikie jamaa yote ya Muyamba Siauswa inayopatikana pa Nyabiri na jamaa Sebastien pamoja na Berna pamoja na Hondo. Habari fikie jamaa yote pa Oicha. Wanane wote wa jamaa pa Beni, pa Goma, pa Butembo. Jamaa Kasereka Musai Kiritapia na jamaa yote ya Mubuguri, pia jamaa yote ya Musalami na wengine wote wanaofahamu papa Kambale Ngobi Saidi. Ni jamaa kwa niaba ya jamaa Paluku Witwamba ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha papa Kambale Ngobi Saidi. Jamaa Kakorirea Deo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mbusa Sami Malunga. Kifo kilitokea kilitokana na ajali pale Bunia. Habari ifikie papa Kirenge Mukungori anayepatikana pa Kabasha. Habari fikie jamaa Kakorirea pa Vensisi. Habari fikie Tele Muhimwari pa Batulia. Ifikie pia Makembe pa Beni na jamaa yote pa Tamende. Habari fikie jamaa yote ya Mamba Service pa Beni. Ifikie pia jamaa Nzanzu Celeste na jamaa Kodia. Pia ifikie jamaa Busumba. Wote wanaofahamu Mbusa Sami Malunga wajua kwamba hayupo tena. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kilo kinaendeshwa Panduko Msimba. Kwa niaba ya jamaa Kavira Malunga na Dine ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Mbusa Malunga Sami. Jamaa ya Kakule Jake na jamaa Siri Wayo wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kabuo Josephine Musai. Alizaliwa siku ya posho jana tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari fikie papa Firmine Pabutuhe. Ifikie jamaa yote ya papa Charles Pavungi. Habari ni kwa dada Karibanda Pavotetse, papa Mahu, papa Manu akiwa pa Busenzera. Na ifikeje tapaka sasa. Yeyote atakasikia habari hii awajulishe wengine. Misa mafariji itafanyika pa Veni Buyora na baadaye wanajulisha kwamba mazishi itafanyika siku ya kwanza kesho. Itafanyika pa Bwete Tangulo. Ni jamaa ya wanatangazia pia wakatekista wote wa baraza ya matanda ya kwanza. Ni mazishi itafanyika siku ya kwanza kesho. Itafanyika pa Bwete Tangulo. Ni jamaa ya wanatangazia pia wakatekista wote wa baraza ya matanda ya kwanza. Ni jamaa tokea pa Butembo. Habari fikie jamaa yote ya Kitambala pa Kimbulu, jamaa Kitambala Panzia Panda pa Kaheku, pia ifikie jamaa Simisi pa Kipese. Wanajulisha kwamba leo makesha itafanyika nyumbani kwa papa Magloire na siku ya kwanza kesho misa itafanyika kunako parokia baze na saa 3. Saa 4 mpaka saa 5 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Katwa. Saa 5 mpaka saa 7 mazishi tafanyika kunako shamba la jamaa pa

0: Jackson tukubadilisha pikipiki yako ya kale, ukichagua moto au juu.
1: Ehe. Alafu. Aya maoni kirimi batu babuya yona fama vengira ama chehende chekuwa go. Tuka kuletera emiatsi. Na holiga tubye neriku imuche. Emiatsi ayetuwa tuka kanyako. Achende chiro chavya chilavi. Tuka tuka kanya okobali chetu. Ava. Aba akarashika kareba ya ni kambo omo periode eye rentres ole atu kalupare bia aba babalima abakorom na bazazi na ba autorites kole unatu kareba urundino epichipichi ya ujue yeri aho omuiva kwa manisha omo katikati ke mibiri yiku wenyu aya karasi ukayofundisha iwe mwalimu enda kupichipichi ya haujuu
2: ndio
1: kundiano ikakuwatika ya eriku ichoko katambi kandiano ikakuwatika ya iwangana kola au ndi mubiri tukatuka programo dezi ya mesuru sede reveni nari ukawa mabiro ko pichipiche yewajue ikwe mwalima amaisha kaluna lori ya mwalero nota
2: kwa brobetia
1: akubasazi mtu watu karibu tino ama depasi au ama taxi ale unalipa 5,000 ya batoto baka ya karasi 5,000 ya batoto baka luayo ni 10,000 konde i 10,000
2: kwa neskole
1: ukande shayare nga oyuwa mabigula evisho pichipichi viri chekare ka etwa kundeno wa mabigula pichipichi unabeba watoto sita kupikipiki moyo eba yasomera aho ibashara chana omwati nane mugenda nde kunye bazazi kotwa tukabaru no mukoro oyuka yo ekarasi yo ko pichipichi ya haujuu akaluna yatoka no
2: ra anakuwa hana specific tani
1: hapuna mafukiri
2: iko aleve
1: aleselele
2: we baba Pascal
1: tulipatia
2: tukiwakumbusha wale wa wanafunzi ambao walisema no idemwa ya vakansi hatutaikala walifika kwenye mezo akichukua mapikipiki zao tuliwakumbusha ya kama rentre scolaire imeanja sababu unajua mtu akishanja kula kulukuta jumu najua mwidemwa hawatafanana wengine shuleni wao watafika shuleni wakiwa kwanja na uniforme mopya.
1: Voila.
2: Donc kitu kolere yote komble.
1: Enka.
2: Hawatafanana wengine.
1: Enka.
2: Ndio tulisema musisao ya kama ni rentre scolaire. Pesa za ambazo pikipiki ya ujue imewaletea mwidemwa. Isiache mnasahau. Tukua nenda soma na kisha tunakia fanya kazi tena baadaye.
1: Enka. Enka. Kama vikevi ni kwa nene Papa Moise. Chikareka itwa Shima Omunya sota mom atio ono atio chihembe cheno sima ngako seracho
2: tino
1: wasinja sota move tuka kula ngiramo akse yebutembo moano tino wasinja tuka profite erisalmia aboshiba ma chefu ama malike lemba aba chefu aba ma asosiasyo awa aba taximen tutituna kuma nenyu kandeti tunamu baburtino munabwire e taxi Moise se kase ha
2: kutsevo
1: kutsika kule tarakando ulia ira oko pichipichi yeko wawawu chikare ka itwe wadino akavene ukayimoma akago ukayisanza neru echi chitolere iche tukangiriria ndrekendeke ngoko mulua na guayi iwatumika iunashuti kesho ifona mie nikuwe na pikipiki yangu.
2: Ndiyo.
1: Kandi ukatasha endele ya zaidi. Ugulia gula e pichipichi.
2: Eye haujue.
1: Kwa shie chichanga tutuma. Etu wabitu katumika. Etu nendreke. Etu nembondreka. Waya hande. Ahali ya bande. Aba kwa mbweno. Tutsugu matiro mubirigo hayima. Tuwabia narera tuti. Tuwabia etu wangana yira hayima. Tugulesho pichipichi. Tuenda yesho. Obu yu mkoka gala.
2: Kwa brevete.
1: Si hali yu mundu. Leno omochi wocha ochotwa maikamo si wangatroka emibiri wiwuwen.
2: Yeah.
1: Leno chache kareka ama association enavia. Wa muno atamov. Ni association eyavaluana. Abali yira hayima. Matemno tubietu kagaba malige maide na biende abietwa abiangatua ticho mu maisha huko watu tubie nabyo paka kwa merere hiyo paka ula molengo awasota mabya tena a ndaleta likelemba mu association yangu
2: ndio
1: kesho baluana kesho batatemwanya kake nilikuaka president wa association ya Sotamove apa Butembo na mie echi chikashareka abande eba abakani haoni.
2: Kwa brebe
1: itia. Nakuwa nende prezidono. Tutino kude shapo. Ukashende shapichi pichi. Ulimuto kishitano. Oko yenga. Ukasungua mito kekumi. Oko yenga. Tutino wiwi. Navalu wanambeno. Ame wahwe mnyaka. Nga yene.
2: Na wengine Papa Pascal.
1: Voilà.
2: Wale ambao tunawaangurage. Na walifika jana kwenye mezo tulikuwa nao pale. Voilà. Ni wale waongozi wa Omveko.
1: Omveko. Voilà.
2: Ni kelemba iko na evolue. Uko jene.
1: Voilà.
2: Ungari na chunga nini. Maasosiasio ziko pale deja juu ya kutusaidi.
1: Voilà.
2: Ni kweli. We mumoya. Nguvu inakuwa katuna iko chini. Wakati unajiunga na wengine. Wanakuinua.
1: Voilà.
2: Na unakuwa na nguvu.
1: Inga.
2: Malikelemba ziko kwa maasosiasio presque zote.
1: Voilà.
2: Kuya ujiunge na wengine. Na wewe upate pikipiki yako na ufanye kazi na ukuwe alez.
1: Kandye pikipiki hii, hii hande kirekwete hauju.
2: Hauju.
1: Hauju. Chikare ka etu avrekira avalwana ewoshi ayomune. Obwenge esebwa ya hande. Tuwashe nyumba yetu ngima, ayetu kengiramo. Asa tukende pikipiki.
2: Hii
1: hauju.
2: Sela mezua. Aujo.
1: Chikareka etu avrekira abo mama abakaliba abataksimane.
2: Oui.
1: Abataksimane bakakola mubiri munene.
2: Munene.
1: Chikorere imu akombanye abalume benyu.
2: Mhm.
1: Akahi komo nyumba obyana remwangerera.
2: Mhm.
1: Wa matoka wa mucha wa butino ah baba ma enjoy. Nawa. Wa matoka. Uwe ya mumase,
2: hey.
1: Ashonganga e, shikaluma e, akakolo mubirimu nene.
2: Hey.
1: Kande, kandu wa matoka zaidi. Na uwa naira kabiri, okaribi ukabuteno, echero babali ya volamu taksimene. Na ye, inangana muwaticha na kwa nene, omobika everengene.
2: Ndiyo.
1: Kandu wa mukira mapishi gondeke, kundima nama katumi kandeke papa Moize. Emo vika everenga vyo ava kaliba bataksimene muhirikirirevo ava vakaba mabitsu matiru mubiri muka vageta geta vakako landeke na maproje wenyu akaende kandeke.
2: Ndiyo.
1: Kande babiri wambwino epichipiche ye hauju. Yotu ne mdishata tumika. Narokombe imu une muwaticha baba eribu teno tuvietu kaveka loke loke. Tutusha ire epichipiche ya kaveri.
2: Ndiyo.
1: Epichipiche ya kasatu.
2: Mm.
1: Nari okasunga. Omambika everenge vyo. Imu avere vyo novutunde. Ovutolere. Echianda chinyuche loli embere.
2: Ndiyo.
1: Kande tukatu karonga iba wambuno. Andweno kumbi mwavya mufano kovano. Nari omwelavira kashikenyo. Mwavere yesengi mwangana tumika kashike taksi. Oyogo mubiri wenyu. Kondi abandu banamoleke mibiri yabo yeria. Iba erabate. Iba biyo mutaksi. Nibusana nachi. Nibusana omutaksi iliya sekiliya.
2: Ekazo.
1: Omutaksi. Kati bomo pichipichi ya uzuwe. Haa. Moize.
2: Papa Pascal.
1: Hey.
2: Wa taxi men. Kama vile umetoka kusema. Vrema. Tuwa hetra hetra. Mimu nasimamu chenande. Tuwa hetra hetra. Waume wetu. Na zaidi sana. Tunajua ya kama ni wanawake ambao wanajue role ya ma premier ministry mumafuayi.
1: Voilà.
2: tena njoo wa ministre de finance. Prema tuongoze waume wetu. Voilà. Mshua ya pikipiki. Mm. Papa sipotei na huko pale.
1: Voilà.
2: We mama. Mm. Tunabasikiaka sana nye ba mama. Mm. Chineno chenye mama naye asha ongea vrema. Na sisi tunasema mama naye ameongea. Ndio maana wakati unatafuta mnatafuta nunua pikipiki.
1: Mm-hmm.
2: Papa sipotei. Mm-hmm. Mshauri pikipiki ni moja tu ambayo itawasaidia musogeshe maisha mbele.
1: Mm.
2: Sababu pikipiki ni nyingi ndiyo.
1: Uh-huh.
2: Lakini haiko zote njoo zitawasaidia kuwa vase. Le choix technique est celle la moto au
1: jouer.
2: Ambia papa twende kamata moto yetu ya ujue na wewe utangalia gisi kweli maisha ina shanje.
1: Mama ewe muka mutakimane.
2: Ndiyo.
1: Omu omu baba amahero kokahere akaye ulendi pikipiki ete ya ujue. Uluwa kure chitaka cha Luire umusuma yoko. Chikareka ito vitu ngane watino. Merci beaucoup okunyoboshi inyoma brite mera epichipichi ya ujue.
2: Vraiment.
1: Merci beaucoup okunyoboshi ababa alimu inyoma bre minya keskilia omo pichipichi ya ujue. Merci beaucoup ababa resonga echindu chomo pichipichi ya ujue. Merci beaucoup akwaba abakate mwanye.
2: Ndiyo.
1: Tena zaidi sana kwa wale ambao wanaongoza wengine kwenye mezo ya haujuu.
2: Ndiyo.
1: Kani omu maasosiasio wenyu, omu maparikingi wenyu, amusha kulwa teno, akande vahemba, mwabi eneria 65 moto. Akaba akombanye.
2: Wewe.
1: Namusha kulu watu wali atule tere pichi pichi. Atinanga watiche avaluana ve wetu watu. Kandino mwachi, akana luna watino, muna wire, wamavi ule pichipiche jeho ujua hano, warenga bulambo, unenda kule Lubumbashi.
2: Ndiyo.
1: Unenda fungurume, fungurume, wanga gemena, eria, akana luna watino,

0: utalepia pikipiki hapa, unenda Lubumbashi, unenda Fongorome, unenda kulipia kole. Amwaria, baba, seri ya kufranga. Seri ya kasiri watu lokolare.
1: Lokolare, yoni nimero E.
0: Baseri batere vote. Tukue na abitide ya kufayaji.
1: Ndiyo.
0: Tuende Fongorome. Tuende angalia kama vitu vinakuwa kakule na muna gana.
1: Akanyunyuka terengo vlamo.
0: Sikare menyari ya lulu lwerine. Chikare kam. Itwa vya itwa ngana shima avoshi. Ava avabre minya akairaka. Konde mutu wa konde. Le mois passé, 50 personnes mouika kola opération. Obwere wulere piki piki yohano. Na kwa nene iba ya retirire yo tunemu hule yo.
1: Oui.
0: Tunemu ba komba nyendeke ndeke babria faidika. Omwasi anuwene na bande bakandi enda hano hole nole no. Tutino wasinja omobika everengebi. Wanzire risangira akochihende kino wangana tutumire nzakano. Itu no. Nemuno, chave huwa wanganato berekira, WhatsApp, tuneko, 24/7, 24 maize.
1: Oko WhatsApp, hawa kitu rundia niko 081-86-87-389. Siyame 081-86-87-389. WhatsApp 24/24.
0: Wangana drasha turondio ko 09.
1: Oui.
0: 72-86-45-69. 09-72-86-45-69.
1: Voilà.
0: Ino, enda message ayo tukadasha la sem. Abalwa na babre yewonga. Na tutuna wute kuno. Kwa wakatu watika ya wakana kola evendobe nene, yani ya honorable.
1: Oui.
0: Tunio mokonze. Na asa muka enda muka ya tubuyira. Na asa muka vyo mumakambanya huku wenyo muka wa muteno mukashe watika ya epopilashu. Nina utu mwatsimu ima wariba hecha. Vali chetu inyo ba honorable. Tuvanzira kutsebo tsebo. Chika chika leka etu hatu kabatu ma yyo muka yeyo. Mutashari vye jenese. E jenese muna wire akashi akai katoka. Yerie ndiye pichi pichi.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Wame watricha. Ava. Ava luana. Erevya etu wangana ulera na asha pichi pichi. Okabuwezo buku wavo. Tame ichi anganu wana.
1: Kwa brebe eti.
0: Kundi tunautia ma example. Mama honorable
1: Katasohire
0: oui. Janine fondateur mana député provincial mama Leonie
1: oui.
0: Moliangote
1: oui.
0: Bakatumika haima bakana kolevi hakana byanga honorable Mukweso
1: Remi Mukweso
0: naye akana kolavyo papa mbendole honorable naye anavre kolavyo na bande mbeno ngandi sinende hulame na wabo na hubakebi banemu wakombanye ama vendo everingabio omo mafondasyo wuku wabo tukabo tutino semo lohe mutasha kula zaidi
1: nese dernieta yao isi mama Rose Tuombeani
0: pia
1: likia chukua mapiki piki pali kwenye mezoa ujo
0: akabo tutino ejenese ya regelewa epichipichi
1: rio vrema
0: epichipichi ayi kasta disver kono à la même occasion emune amuma vacances parlementaires
1: oui
0: promoteur chef va coach au commerce spécialement à la maison
1: au jour vraiment
0: ayenyu ayomo na bagere mwase abalwa na bachinayo ne banene
1: ndio
0: mukandi watichavo mukandi levia a method ayo mukandi tumikanavo muka watikani.
1: Dare papa Pascal,
0: voilà.
1: Na wa honorable au wenyewe, wako hapa ku vacances parlementaires.
0: Voilà.
1: Olia kusema utatembea tu mu magari za ziko fime. Kumezoa ujue tuko na moto yenu nyinyi wa honorable. Moto VIP ziko voilà. Deja disponible. Mufike kumezo mkia chukua mamoto zenu. Dok, se inikuma zenu.
0: Vala, vala, vala.
1: Ini moto, unangalia moto, se pour quelqu'un aussi qui pèse.
0: Vala.
1: Se tunawaishimia, nous vous appelons des honorables.
0: Vala!
1: Les motos sont là. XCR300, voilà. TR300, uh-huh. Des motos comme DK sont voilà. Disponibles, NK150. Voilà. Mm-hmm. Zenu honorable.
0: Voilà.
1: Mukie chukua. Wakati mutatembea mundani ya mugi wa Butembo, muki ona population ambayo uliwachagua. Mm-hmm. Musitembea mukijivicha. Mm-hmm. Tuone kuseme, honorable Remi Mukweso anapita.
0: Voilà.
1: Ni yeye. Kama kuna neno sasa wewe mukaji ya kumuambia, anasimama na kutembelea pikipiki ya kalite ambayo ni moto wa ujuu. Inga,
0: unashi nyoba honorable tubanzira kotebo.
1: Hey.
0: Kande mureva andru, mm-hmm. Abotu iririo komutemu.
1: Oui.
0: Na asamo kagenda emwabre yesweka ebona shabalangera tame mukana tuko seraha lakini mwamavye ndoko pichipichi eye haujue XCR TR300 NK omndoka naluna na kuimani ateno baba omwate ukanita shefu wirako
1: one
0: Naro amiatiba wambono oyo ni honorable wetu tumubere akamubere chenu ina ukurekerera ndeke nari achera ukashashasa kande twakushangereya
1: ndo
0: zvino amuno wotwashire kandi omwatse naruna anda ndeke
1: kotemo
0: baba edeka omwatse otwa maikani yako hano muwatika yabalwana abalwana vane mutumika ndeke. Aba depite boshi
1: mm-hmm.
0: Abo mu territoire mokwame omufano wa mu mm-hmm. ville se tole twasunga abo mu territoire karanga bachana bake
1: mzee Saidi asa
0: we
1: tunashinga ko kako la bene
0: nawo omotsi bo bolwana suluwa ika ombenwa wase oporangia yo tunashinga ko mabika ewanga yo
1: we
0: tukatune mutumika nawo omabe nde mia lakini abaluana nabo banatolere omwisale mwa yot nino wasinja abaluana inyomuka tumika ndeke ndeke tuno wasinja okobyoshi abya mukakola yes dere shanche
1: mwe kwa wale wa taxi men tunazoea kuambia ya kama kweli pikipiki ina maisha yake ambayo inaishi na wakati unakuwa na lazima ya kubadilisha chombo fulani ama piece fulani kwenye pikipiki yako mm-hmm. Usipotei
0: mm-hmm.
1: Piece de rechange ziko disponible sababu mm-hmm. Pikipiki ya haujuu inakuwa katuju akombanye na piece zake
0: mm-hmm.
1: Ndio maana mezo haujuu inajidistinga kana zingine mamezo
0: mm-hmm.
1: Inakuletea moto na inafer akombanye ile moto na piece de rechange
0: mm-hmm.
1: Sababu saa zingine unapasha ona ka piece yako ya de gene vraiment wenye biko chic de gene okapi
0: mm-hmm.
1: Donc ka piece kakakuwa kama kana chui ya kidogo lazima
0: abadilishe
1: na wakati anabadilisha unaona kisi pikipiki inabaki tu ile ile
0: mm-hmm.
1: Karibu kwenye mezoa ujue sababu piece za pikipiki zote modele zote mm-hmm. Kama unatembelea ka moto gani unakuwa na lazima ya piece karibu kwenye magaraje zetu tuchukue pièce de rechange na tu rajenir mapikipiki zetu
0: kandi omobike vi papa Moise
1: oui
0: amusha kolo arabanza
1: mm-hmm.
0: Amusha kolo inaluna baleter abakanika abane bien formé bano baute formation engimerera no musungu
1: hey.
0: Yani omushinwa
1: aye
0: tukalusa ya ashapichipichi eshe hauju
1: mm.
0: Mubande kola de santi baka kangiriria da yere nabande mubatrumwa
1: mm.
0: Bakayiga masomo awe pichipichi
1: owe oh,
0: bano bakare pare
1: mhm
0: wali utubi watinjo mozo drino kwenene mu mm-hmm. Masomo
1: le docteur yani, de la moto
0: to wito ko ba docteur de la moto ko
1: hey!
0: Papa Moise mabua aba katulo ko pichipichi
1: owe
0: oh, okalo mo garage yeto suru wangata
1: ah!
0: Via desi
1: hey!
0: Uka owe oh, tu omo garage yetu mm-hmm. Tukawa tino satisfaction da bor
1: eh
0: akuwa mukiria
1: eh
0: na bor la satisfaction da bor achikareka itwakeria aba maître technicien aboshi abali akangirira ya abana
1: mm-hmm.
0: Na bakabumba bumba tino wasinja okobyoshi abya mukakola
1: mm-hmm.
0: Omobika everingevi hauma na bakulu boshi abe haujue bakabya na regetageta abana bano tino
1: mm-hmm.
0: Wasinja okomibiri aya mukakola hasa zaidi sana
1: mm-hmm.
0: Ababa bakria abakasira mu muhanje mweria abakasira mu buyenga abakasira masere kalo bebe abakasira mu lubero mali ache pesedi achondo aria tudino wasinja tunakuma kuma nenyu abaka abana abana bana maye abanyachabunyonge abakatuletere samake yishihire tuno wasinja mukareta yoko pichi pichi ya huzu samache iria soko pichi pichi ya huzu eye ehashi sekaseha ukawa matai yo mochungu hano eka labo mamu meru ina mwadiria neria soko haujua nario mochi na luna andandreke
1: ilo ni kweli ukijua ya kama ulikula samaki ya baridi ambayo inafika na ingali na baridi yote jua ya kama imefika hapa ku ehash haiko zile sejeze na njaka ozea mkirima ya kule sababu motoisha shindwa alakini samaki ambayo imekuya ku ehash inafikaka na ingali natoka na damu ngari natoka na damu
0: ama uta wali ya lwe kandina trae baba awali ya soko bari sisi ama tungulu alia sida masereka alia soko bari sisi anoni matungulu kandi oyuka retrago akaluna gula ino echochi kareka itwa vya tukabaru ndino munabwire inyomwa muka tumika okosho chinga muna wire ni pichi pichi
1: eye haujue
0: eno ye kakulu huka ya kande ekareka awa ganya katambi na maeforo awo uka furunir deo. Yani akagala aka uka iromokashi yuku wawu uka langirako nero chikareka ito ndino vasha kulubi kuwetu more bakera tuchinabala ireko
1: kotebo
0: amusha kuluku kamusa marera ena namuta shaika sakasa oko pichi pichi eno ehe unamutumika wanavyo katu keri tumiko oko chinga epoka ndio wabe ule pichi pichi ondoko ndio kako le turo turo uulia uashasobola uulia uashasobola nerusulangiranga ko amaisha kana ndandeke abana bakasome university
1: ndakendeke
0: maisha takuwa bilereni itakuwa lele
1: ndio
0: enga na abanya witsa abanya kandine tuneno tune kuma kuma nenyo abagalima boshi tubanzire abanganga iyo e woshi woshi yo monia yo abakuluba abanganga tuneno kude shapo okobyo shi abya mukakola
1: ndio
0: aba autorite akademike yani aba ma universite tuno wasinja okobyo shi abya mukakola mukahereria abalimu benyu be pichipichi e pichipichi yene mwase tukandi vahereria yo o mama method awane tumoto tunemutumikisha inyoba fanya kazi wetu woshi mukande sunge pichipichi abafanya kazi abo amataifa woshi bakande sunge pichipichi kande baba kare hayo bolobolo ye mama tukangania menwe nao tuwa mabashima mukavya mwabre ulekirara eche hende chiku wetu eche kabwire pichipichi ye haujue tuwa manza mulova nene ashenza kano shilo shinene tuwa mabia netu kandi subira nyande kendeke awo kumwisho we zoro katri atino wasinja okache hende tuno wasinja nao ito tulo tukambo latule
1: tasi kambale muranga moizo
0: na yine vire kire mamumbere mamba paskale ayuka tulaba ya mabioma ne wetu dieme chigoma
2: watu wengine kama unataka nunua leo pikipiki usidanganyike leo tu pikipiki ni moto haujui
3: moto haujui
2: hata yeye sunga shofrango mabara tule mabeno
3: serikali ine
2: sasa ukibarikiwa unapata faranga zako
3: neri waluwa ya sumbo moto haujui
2: na banene munabwire ba mabe ula moto haujui au mwila berenzira yebiri
4: itwa mama batukatwa ni koko parking owa moto haujui akanunya tututulanga bana naba satu itwa litwa ende fwe
5: Manake moto haujui.
6: Radio moto butembo beni. Radio moto butembo beni.
7: Radio ya raha.
8: Mungu wangu, na M-Pesa lo unatudefa, nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa lo unatudefa, Epande bila intere imekwisha. Mambo ya kart imekwisha. Kuepargne mu M-Pesa lo natodefa inanizalisha hadi 11% ya benefisi kwa mwaka. Aiko fura, ni fura. Ah, ndiyo. Pale kashi naishia, M-Pesa lo natodefa inaendelea. Ili kuepargne mu M-Pesa, piga etoile 11-22, chagua dola au franc, chagua option 4, kisha option 2.
9: Option 5, bisou bisou.
8: Chugua simu yako ya Vodacom, piga etoile 11-22 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale kashi naishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mu ekipe gani?
0: Kuti bahulikiri betu banzwa bataya babo ya omomaka mweyo tukanza tukalangirango ko muri buriya galiyaga obwabando mure banji kabisa kurengano musege ogo mongetse mure banji kunduka ndikundu iwologolore boya okobakatali kitrole kibyeche sombe sina shinga ni chachi bonapeti kwanza nabakali akamboka bonapeti nabakatanywa hegetse mbenuka yirote basi tukakusunzira igologolo reboya chende chanzwa ekika kulira okovodacom evodacom yikuwawo eyo wabiritse mera yemezo kubwa eyika kuwetika ya eyika kufacilite omukania kunditwe bakulomo mukania eriwa kutyo mukania wawo a donge owate huwa owati twika ewawo la carte ake vodacom ewatumia na maforfe awetu awe vodacom Turevalu mebabere, itotu kandekule sara echende chiku wetu echamu nabwire. Kuti kwe?
10: Jambo.
0: Kwa majina?
10: Kwa majina naitwa Loti Paluku. Mina kuwa moya pa miwa fanya kazi ya Vodacom Butembo.
0: Merci. Oyone Baruku Loti. Injenga isengamo katabari bievni, shaste. Ninje, nga hekera emezo ye chinyo eye Vodacom. Nerutule muno, mobalu mebabere, omundo sharebya kagende yuwene. Echende chiro mutu wakani okusu ebe ndobe nene ebe kasamarira emiatia ikalaba omwe tu omwe Vodacom. Ama vo, ama ebe kakana ya oko vika usu akarasi, ebe kusube, ebe kusube, ebe yoshimo tukana kumbanye mubyo mwabandu. Embere ware labera okubye munabure. Wangana ire chua wanga kumbuka kuse chua wanga shimira kwa bandu.
10: Aksanti kwa parole na tunasema aksanti kwa mtija wote wa Vodacom. Parce que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu tulienda salama, que tu programme za bourse, vile tu as programme za artiste, vile tu as programme ya mabonisi ya fidélité, na leo mambo inakuya tena mingi kushinda ile tulimaliza.
0: Très bien. Yani kila mtu aikale fasi kwenye iko aturie. Hata kama watoto wananja kusumbua bambi useme hapa niko na programu ya kufata, programu zeziko natoka ku Vodacom. Ju Vodacom tunabambiaka ma promotion vitu gani na malare na tuko na papazo. Sie vile njo tukwe.
10: Bonise mingi sana.
0: Bas, tutaanjia, tutazungumzia kuhusu vitu mingi leo. Lakini yenye tunapenda mjue kwanja ni kitu yenye tuna tuko mu promotion hizi siku yenye tunaita force de frappe. Ile njoo yenye
10: frappe.
0: Ndio, ile njoo yenye iko. Sijui kama unajua kitu gani kuhusu force de frappe kwanja.
10: Force de frappe kubenye balitimizia simu za Vodacom siku za kupita na vile benye batanunua simu za Vodacom kwa hizi siku, force de frappe inakuwa promo, yani promotion yenye iko nachezeka ndani ya Vodacom, na inawezekana kwa kila mtu ambaye iko na simu ya Vodacom, ikuwe zamani ikuwe ya mupya, utaingia ndani ya promotion. Promotion inahusu nini? Promotion force de frappe inahusu mainite, unauza mainite. Promotion inauza, inahusu maforfe, yani ma mega, ma minute, vile na ma SMS. Promotion inahusu M-Pesa. Wakati uko na franga ku telefone, kasereka na kuita, Jonathan anakuambia nitumie 10000 franc karbira, nitumie 4 dollars niuze unité, nitumie 50 dollars turangure bitu. Ile wakati kama unatosha franga ku telefone yako ya privé, unasukumia rafiki yako kule, force de frappe itatumika kama kawaida. Force de frappe inakuwa na kado. Kado ni mingi sana zawadi yenye tutapatia bakilia. Zawadi yenye wewe mteja mwako na simu Vodacom itakubeba upate kado kupitia mainite ambayo kunauza na ile mamega utakuwa unapata mapwe. Maintenant, kama vile unapenda kuingia ndani ya promotion ya Force de Frappe 2 parce que tu vois la Force de Frappe 1
0: oui.
10: Ishakafika mwisho. Ilisha le 31 mars, ile mars ile mwaka jana. Mwaka hii. Na leo sasa tunakuwa ndani ya mwezi

0: tunapiga etoile. Ons noanand. Etoile. Un. Dieze. Yes. Yes. Yani tunasema star. Ons noanand. Etoile. Un. Dieze. Yes. Na pale haita kuomba utie unité ku telefone. Haita kuomba ulete carte électrique. Haita kuomba utie mega ku telefone. Njo ingie ku force de frappe 2.
1: Ile njo ku souscrire alors.
0: Souscription.
1: Ah. Donc, kujiandikisha, eributi na inga participe oko force de frappe. Ngengirana yi omo force de frappe. Tutia wa, ewa tutia, ewa vute etoile. Kutia yika ula wamo?
0: Star.
1: Star. Habana nekuwa beririgwa batia. Eh, star. Ons. No nant. Kandi wa vute star. Ewa hira okomusu wa hira. Hidieze, ewa vute yes.
0: Haitaomba inite. Aitaomba tabi.
1: Nibure.
0: Nibure.
1: Donge tu ewe so ute no koimite so ute no koishe mesaje. Ewe tutia tutaya. Tuenda kuhumatanage okundambieno. Ewe vute star. Onze. Ewe she hilahe nwa nante. Kandiwa vute star. Kandiwa she vute eh. Yes.
0: Yes.
1: Yes. Ah, we wa mabebia mwana member. Au, you kandi profito kochi.
0: Kuforce de frappe.
1: Force de frappe day. Ne force de frappe iba yeremwe tototo eyevendo teribu abandongo bakande sunga ebendo byo bate kundi amakado wabirita rishibwa omo force de frappe de nebendo benene
0: force de frappe de anakuya na rekombase mingi zawadi munono mule ndani ya kwanza mu force de frappe de ukue kwa na konde ya mpesa konde ya kabambi paske wakati unaganye yenye tunaita dikash. Dikasha ni kusema, wewe ulipata zawadi ya pesa. Na deki unapata zawadi ya pesa, itakubidi ukue na M-Pesa kusimu yako ya Vodacom. Paske franga itakukuta nafasi yote uko. Franga itakukuta, kama uko ndani ya village, uko ndani ya vile, uko ndani ya profesa ingine, franga itakukuta kule kwenye uko. Ukue na konde ya M-Pesa ya kabambi. Na tunafungula konde zote za M-Pesa kumashope yote ya Vodacom, miavuli yote ya Vodacom, kabine za Vodacom, baja yote ya tere wanafungula konde ya M-Pesa ya kabambi, tena kwa bure. Sogelea Vodacom, upate konde. Metena, franga mule ndani, iko mingi, tunakuwa na 3 miliard de francs congolais a se partager.
1: Donc
0: assez partagé.
1: On le franco l'autre quand il y a moluke lukitubo shi et faut que ni participer.
0: Aksandi assez partagé.
1: Eh.
0: Kuswahili ni bitu ya kugawanya sisi sote.
1: Eh.
0: 3 milliards de francs congolais. Zawadi nyingine zinaongezeka ni magari. Bana sema kutembea mguu leo unachokesha.
1: Ah wewe. Sema kiria kameme hatuwezi kuwa natembea mpusiere.
0: Tukua na miguu 4.
1: Ah eh.
0: Banaongeza miguu 4 pale.
1: Wewe.
0: Tunakuwa na miguu 4 vent, yani magari vent.
1: Mhm.
0: Zenye ziko age kubakilia Vodacom.
1: Ndio.
0: Kunakuwa tena zawadi ya yulu kuyote. Zawadi yenyewe wanasema locataire lota wakolo lupango.
1: Mhm.
0: Unalala le 28 wanasema okay ulipe loyer. Tunakuwa na zawadi yenyewe na leta solution kule problem.
1: Ndio.
0: Zawadi tunaleta nini? Ni villa. Sasa tunasema villa iko nyumba yenyewe na maitaji. De chambre, chambre
1: etage. Ni fila. Ni nyumba manake enyinga hano lupitari tuwe
0: punte.
1: Kando lulekwa au lulekwa nge manyumba endata.
0: Zawadi special.
1: Omwe etage. Naro omwe bakuhamo husana na rira utu erero eche kwanza. Oko karte ake Vodacom. Ngarenga.
0: Unakuwa na simu Vodacom.
1: Voilà.
0: Na unapiga etoile 11 no anan.
1: Ndiyo.
0: Etoile 1.
1: Yes.
0: Yes. Inakutosha. Mu locataire lota
1: ko ko kande suende suende abo lupango lolo haye lo enoka kameme
0: aluta kwa kufilaje
1: ah
0: tutaenda ku capital
1: capital Kinshasa
0: capital unaonana na
1: donge omukulu wechi huwa kandi akalaba na uwalaba wana malangera eh kwa mu wangana ya habwe no lupango munye omo lota omo mukulu wechi wo mwa biholutambe no mu mwa biholutambe
0: villa
1: villa
0: ah swahili boa
1: papa kameme ishikabya ngandoto. Donc abantu bakawazanga mwatsi walutsegetsege me abantu bademu beneficier bendo omwilabera e force de frappe.
0: Maintenant force de frappe kuifikia zawadi tumesema yadi cash yani franga ziko ndani yani 3 miliari yenye tutagawanya sie bote. Tunakuwa na magari pale, apre magari kunakuwa nyumba yani lupango.
1: Ndio.
0: Maintenant kuifikia tutavipata kunjia gani?
1: Voilà.
0: Kila juma. Kila juma, kusimu yako, Vodacom atatuma message. Kusimu yako, utaingia ku 11 no anandi DSS, utakuta

0: nafasi banaandika objectif, batakuonesha unité ngapi banakuomba ukosome mujuma, ubie gigabyte ngapi inakuwa yenye banakuomba kujuma, SMS ngapi, vile minute ngapi. Ukaifikia ile maminute na ushakafanya subscription, ushapiga étoile 1190 étoile 1 ku téléphone, utakuwa unapata mapwe. Unauza unité, unapata mapwe. Unauza mega, unapata mapwe. Ile mapwe kazi yake ni nini? Ni mapwe tunaita force de frappe. Ile mapwe itakusaidia wakati tombola inaanza ku Kongo mzima, manimero yote ya Vodacom. Banaangalia nani alieneza objectif.
1: Voilà.
0: Ulieneza objectif yako. Parce que balikwambia uuze unité ya 3 dollars, yani 3 sa unité, balikwambia uuze unité ya 7 dollars, yani 7 sa unité. Uliifikia, banakupa mapwe. Na kuifikia kwanza objectif nayo inaongeza tena nyingine mapwe.
1: Mm-hmm.
0: Unaingia kutombola. Tombola wakati inachezeka mukongo mzima, numero yako we muteja wa Vodacom. Inapita kutombola, banaangalia selo kategorie yenye ulipita nayo na banakusukumia zawadi yako. Kama ilikuwa tombola yenye yako inapita kupesa, yani Vodacash, nani yani Dcash plito, pale zawadi zinaanza na 50,000 francs. Zawadi inaenda na 100,000 francs. Rekombase inafika 250,000 francs. Na tunenda mpaka 1 million. 1 million de francs kongole. Kuto di jour. Si franga mingi.
1: Rekanga kusubu honyuma ho hake. Yani omundwa ula karte ake Vodacom. Oyutra utra kuko kwanza. Karibo wasa ula karte ake Vodacom.
0: 4G.
1: 4G. Eche kwanza. Tukandiku erezo eywene. 4G please.
0: Please. Plus c'était dans la ville yote ya Butembo na territoire.
1: Ndio. 4G plus tukae kwa réseau est stable. Et chakavere ama forfait wetu ukandi bénéficier kuwo. Echi kwa mire. E shofranga shabirite yekaniwa hosana na bandwa bakandiji abakandi yihandikisha oko force de frappe. Foma watu te yihandikisha oko force de frappe ewa bute star 11 90 star e geze yes. Aho ewa mabiyandikisha. Nariyo sasa, ewa kubra mbobo, ula eve imite, ewa ulayo. Bo.
0: Jiga.
1: O, ule jiga. Eyo ukitu mikisha, ewe. Wanza.
0: Taongeza kuye, zawadi taongezeka kubia kwenye wewe mfanya.
1: Unauzaka
0: inite kila siku.
1: Ndiyo.
0: Aba kuongeze zawadi. Kwa leo unapata zawadi.
1: Ndiyo.
0: Kila juma, tombole afanyika ukongo mzima, mm-hmm. Frange na ukuta kwenye uko, usikose tu konde ya M-Pesa.
1: Abanduba nemu tukareli walo franga lona. Nungu kasu nga mundu waka yehonera haka huma huma. Ngembe na ikari yevishika kembe henye mba hewa hiyao. Kwa shi ngebribali ya.
0: Naiko na M-Pesa mune. M-Yo neko mutelefone.
1: M-Yo shekia mutelefone.
0: Ya kutoka mkoda
1: kome ya haiko kusema haa basi. Tukasha tukatwa kanya na bazazi vahu. Neriwe mtu wakutumere shofranga mnye. Hakuna vele. Tu vana kuitaka baseme. Anduka ush umeganye, tunataka kutumia hapa M-Yo de franc.
0: Na numero yenye naitaka ndani ya Vodacom ni plus 243-11-11. Yani etoile, e plus kome kode ya pays, 243-11-11. Ukaona numero 1-1-1, hine hi 4, hi 1, hi 4 inakuita. Répondre.
1: Ndiyo, décroché.
0: Bana kupatia bonne nouvelle.
1: Esa he yuwa mabibalia, donge swashengu, ha nariwarenga kande na manganga trangawa, yehe. Ewa luwa hamba yuluba abutsele nirisha bulia onde mundu. Naruka ni wai hengeka. Unesha bandopo kumoche uwa mweno.
0: Asibebe simu.
1: Akakubeba
0: simu wanenda na franga.
1: Ndiyo. Ukasunga nini ya mabibu ya taa. Yua vere kakanya na makamu tumeresho franga. Vena inye kutunga kwa
0: miyati. Bandumoya hivi.
1: Ndiyo. Bandumoya hivi. Mwani chituwa nga baluba kakanya watiji. Nari ukweshi eilwe bahati yao. Anduka wa masha vere kiruwa kune ni meroye please desa. Karantrua. Onze. Onze. Eyo. Ulu ubakeyo, naru wasegera, ewa luwe tukano mukani. Naru ukandi biu kakania, aho na aho, eba kubira mbubo. Naru tukakutu mirolo franga luawu, lore nore no ukasungalo. Aho na aho, ewa sungalo.
0: Aksandi, tunavuka njia ya force de frappe 2.
1: Ndiyo.
0: Na tunaenda sasa nani ya kupata mapwe.
1: Voilà.
0: Klaske tulisema utauza mamega, utauza maminite, unauza mainite. Unapata mapwe. Unafanya M-Pesa franga kwa telefoni yako unatumia rafiki yako, vile vile utapata mapwe. Kisha njia kupata mapwe, tunaingia ndani.
1: Ndiyo.
0: Tunasema ya kwanza jua mega. mafofe internet.
1: Ndiyo.
0: Paske batu wanasema, internet ya Vodacom inaikala sawa. 4G plus. Tunasema tena na tunakamilisha mambo. Inaikala sawa. Kila karti yote ya Butembo, teritori ya Lubero, teritori zingine zote, kupitia Kongo mzima, Vodacom inaikala sawa.
1: Internet. Siya ku Vodacom hatusemake mingi.
0: Hakuna resi.
1: Matendo njoi inasema. Donge matendo njoi inasema mplase ito. Donge ni action, action. Donge tufanya hibi ale maramoye. Si tunasema tupatie watu masengandi mili. Tupatie watu bateja yetu masamili.
0: Banapata kadu.
1: Banapata tu. Ele donge tu ni kuangurajee venye viko natumia nini simu zetu za Vodacom.
0: Na kama vile tunaingia ndani ya internet ya kwanza mina pana formule. Jua kuaktive ma unité.
1: Oui, oui.
0: Ma unité ju ikue mega.
1: Donge mwenyiko na unité mukonde yake
0: anapata
1: anapashwa igeuza
0: mo. Anaigeuza. Eh. Inakuwa vile megabyte.
1: Di.
0: Formula ya kwanza tunakamata étoile 11-11. Tulisema 11-11 inaitaka tena vile 11-11 inafanyaka activation ya mega. 11-11 DSS. Yani étoile 11-11 DSS. Yani R4.
1: Di.
0: Unaingia ndani. Utafika nafasi ya kwanza banaandika activation.
1: Mm.
0: Après activation utakuta nafasi ya pili banaandika minute mega SMS.
1: Wewe.
0: Unaendelesha mambo utakuta majigaz ni kala sawa. Formula ya pili ya kufanya activation ya mega inakuwa 1140 étoile 1140 ba Faransa banasema étoile yani star 1140 étoile nombre d'unité vile vile utapata ma megabyte. Maintenant mega zetu zinikala sawa ku telephone. Tunakuwa vile na mamega, tunakuwa na majiga. Tunakuwa na mega ya 50 mega.
1: Oui.
0: 50 mega inafanyaka 3 jours ku telephone, utapata ma message, utafanya YouTube, utaenda TikTok, a partir ya 50 mega na inafanya 3 jours. Inakuwaka ya 30 unité. 30 unité
1: ni
0: 0.3.
1: Oui.
0: 0.3,
1: oui.
0: Iko kitu kidogo kukabine pale.
1: Kitu kidogo active. Sana.
0: Après 50 mega, tunapanda na 200 mega. Inakuwa 40 unité. Inakuwa 40 unité. Kama kuna 40 unité kutelefono na aktive undani ya 11-11, utapata 200 mega kufanya na 3 jours. Tunapanda vile, unafika ku 50 unité. 50 unité, tunaingia deja ndani ya 1 giga. 1 giga, yani 1024 mega. 1024 mega njina waka 1 giga utafanya nayo 1 jour. 1 jour ni kusema nini? Wakati ya activation mpaka 23h59. Nile active na 13h ndaenda mpaka 23h59.
1: Oui.
0: Nile active na 1h ndaenda mpaka 23h59. Njo tunaita 1 jour. Kuna kwa difference entre 24h na 1 jour.
1: Omusibu
0: musibu.
1: Ngokoba kana mbweri bari amarenga. Promo to kubutu kubwe muna.
0: Oui. Njo un jour.
1: Ile njo un jour.
0: Me 24 ni kusema, nili active na 10h, ndaenda kesho mpaka 10h.
1: Iyo kola. Mwye 24h. Ndoka mundo shafa nye kufizu eri ata, vanumba kati kubwe awali nga mabe iye. Yani, haliye yo musebo. Habia neye.
0: Ne
1: 24h. Donc ebro beberi tuwe tutie
0: journée complète. Je vais dire que journée complète. Musiku na mchana ne kondani. Ile ni jua 50 unité unapata 1 giga un jour. Tunaenda tena ndani ya 60 unité. 60 unité utapata 600 mega. 600 mega utafanya nayo 3 jours. Yani siku 3. Ma 24 résultat tunjoba itaka 72.
1: Ndio.
0: Utafanya nayo siku 3.
1: Ndio.
0: Deje ko presque nusu wa juma.
1: Eh.
0: Utaaktive des fois, kujuma unamaliza.
1: Ndiyo.
0: Paske wako naenda na mafofe ya kalite.
1: Ahuwa mabilu wataka yenga yoka beri.
0: A partir ya 60 nini.
1: Ndiyo. Nyesa. Abiyo bereselema oko Vodacom.
0: Tuna, afatu
1: kama. Achokumbe tuwa mwuracha bandwe.
0: Vodacom njio na beba mambo.
1: Ndiyo.
0: Tuna kado. Rekombase bakilia.
1: Ndiyo.
0: Na mega kalite, rezo wa kweli. Ndani ya shimu wa
1: oru. Aho tuwe kirabandube mwongo.
0: Uko ndani ya
1: shimu wa oru.
0: Uko taksimen. Uko ajari leta. Uko chauffeur wapita ubarabara.
1: Ndiyo, uko mwalimu, unatafuta mavetabu, tumikisha ture.
0: Internet
1: ya Vodacom. Itakusaidia, juayo, hakuna kusema rese, rese. Ayo sebe.
0: Afatu kamate tena giga ya 1 dolari kupanda, tunapanda manimero.
1: Wewe.
0: Puke, uweze kutuandikia kama ulipiti wa formule, mbile kuna tatizo wa kusema.
1: Tunapashwa kusaidia. Unapashwa tuita kupitia namba zetu 0-80-44. 44-448 0-81 44 44 448. Eyo yeye kwanza. Eyindi ni 081 90 15 150. Iwe hirani de yuko mwisho.
0: Aksandi. Ile namba utakuta WhatsApp, hey. Utakuta SMS ordinaire, utapiga apele. Namba haifungi.
1: Zile namba hazifungiwa.
0: Hazifungiwa.
1: Ogra jamais.
0: Tunapanda yulu ya 0.6 yani 60 unite.
1: Ndiyo.
0: Tunaingia ndani ya 1 dollar. 1 dollar njo tunaitaka sa unite.
1: Oui.
0: Sa unite inakamata bitu mwa tunasemanga ba jene yote. Ba jene. Benye wanafanya ba telechargement. Benye wanafata ma match ku telefone. Benye wanafanya ba natosha bitabu. Pali njo tunakuwaka na 3.5 giga. A partir ya sa unite. Yani 1 dollar ndani ya M-Pesa.
1: Hmm.
0: Sa unite na kwa 3.5 giga, yenye utafanya nayo 24h. Yani busiku na mchana. Niliaktive na 10h leo, mpaka kesho 10h.
1: Oui.
0: Niliaktive na 20h leo, ndaenda nayo mpaka kesho 20h. Sa unite, 1 dollar, unakuwa na 3.5 giga. Tunapanda tena, ile ilikuwa 24h. Tunaenda ndani ya 1.5. Yeye tunaita sa 50 unite. Sa 50 unite, itapana 4 giga, yenye utafanya nayo 48h. 48h ni kusema nini? Siku mbili, ma 24h mbili.
1: Ndiyo.
0: Njoo tunaita 48h.
1: Ndiyo.
0: Niliaktive dimanche, menina mpaka mardi. Niliaktive mardi, menina mpaka jeudi.
1: Mm-hmm.
0: Donc pale utaktive kombi de fois kujuma?
1: Utaktive na mna mara tatu.
0: Mara tatu.
1: Mara tatu.
0: Mara juma.
1: Ndiyo.
0: Doe kujuma utakosome tu 3 dola. Ndiyo. Ah, Vodacom ya kwa mweshe.
1: Sini cheboro.
0: Mweshe.
1: Mecheboro oko Vodacom.
0: 3 sayi ni tuna fanya na ujuma mweshe.
1: No mundu wati tashabia katu mkisha internet Vodacom. Esa hayu tukontu wabatuti. Oh, oh. Abre trebwa.
0: Na tunapanda. Tunapanda. Tunaenda. Tunaondoka.
1: We.
0: Atu yaondoka. Ba, tunasikia bala semaka tunaondoka.
1: Hey.
0: Tunapanda sasa yulu.
1: Sia tunaenda le.
0: Tunaenda yulu. Yeah. Tunaenda kuti dola. Tunafika kumajiga yu bala itaka 30 jours.
1: Aha. Eh moi,
0: d'activer une fois minafanya 30 jours.
1: Et waluhoka.
0: Si ndafungula internet busiku na mchana. Pale ndapata ku 10 dollars yani 1000 unités, ndapata 20 giga. 20 giga ku 1000 unités. 30 jours. Uli activer les 15, utaenda mpaka les 15. Ya mwezi ya kufuata. Uli activer les 4, utaenda les 4 ya mwezi ya kufuata.
1: Jisu utapenda
0: internet ya mzuri.
1: Daire haiko kusema mtu anachunga ka mwezi senyi naisha unachunga le premier hapana. Ile mimi napenda zoom mwingine aliniuliza kaseme muna aktiva kasiku gani?
0: Jo, jige na wakaya 30 juru.
1: Hey.
0: Ah.
1: Nika muambia niseme. Ah. Senyu napenda.
0: Ukaaktive le
1: meme le 30, meme le 29, itakufikisha kuyengine le 29 ya kuyengine mwezi.
0: Ukaaktive le 30, utena mpaka le 60. Ni mpaka le 30 tena ingine.
1: Hey.
0: Ah. Aksad. Alipoze kesuwa mzuri.
1: Wewe.
0: Na tukamushibia normal.
1: Ndiyo, nika muambia niseme senyu na jikuta. Senyu na barikiwa tu na 10 dolar, nunua tu gigaza e mwa, ve gigabyte, ku 10 dolar.
0: Ningusema donge 1 dolar ni de.
1: Ndiyo.
0: Njira kuwa 20.
1: Na inakuvrire mwizi muzima.
0: Mwizi muzima.
1: Na ile mwizi naishaka zingari mototo. Kameme eribu ambuwa mwe 10 giga okobore chero.
0: Na uli ikalia internet, ubi uli la ndani internet.
1: Sijui kama mtu anapaswa explique ile fenomene namna gani haziishake kwa kifupi
0: nechepo
1: ndio donge ukaya hikaka ndio konde mwese wa ura mweshinde tu basi ameshi niendelee
0: tunavuka ile ilikuwa internet
1: voilà.
0: Ile na wafasi yote unafanya maactivation zinapatikana mkabini ukafika ukabini utakuta ile majiga
1: ndio
0: utazikuta nyuma mwavuli ya pembeni ya barabara vile kwa shop yote ya Vodacom utakuta ile gigabyte zinaonekana ndani ya M-Pesa. Unauza mainite, ubio kuna franga kutelefone, au peni kutuma batoto kukabine busiku, nunua ndani ya M-Pesa. 11 vende, yani 1000 sa vende njo M-Pesa. Etoile 11 vende DSS, utakuta dolari na franga kongole. Soa tunatumikisha aplikasyo banaita M-Pesa RDC app, inatumaka na franga bure. Kurafiki yako na mtumia franga, itaenda bure. Ni maavantaje nyiko ndani ya M-Pesa.
1: Ndiyo.
0: Na tunasonga mbele, tunakuwa vile na maminiti. Minite sasa kule njoo sisemi. Telefone ya kidogo. Telefone ya kabambi. Ile tunaita Android, iPhone, je sais pas, ebi hii.
1: Mm.
0: Eh, njoo kusema
1: etete. Eshe riko liyamo.
0: Njoo pae.
1: Eshe riko liyamo emenua heno.
0: Ile yote napigaka apele. Apele zetu minite kukawaide na kawa. tunaanza na vainite, vainite na waka 2,5 minute, mm-hmm. plus 15 minute ya busiku, mm-hmm. inaitaka Vodacom, Vodacom, ile inaongezeka tena 15 SMS na 15 megabyte. Ni kusema kafanya activation ya minute ya Vodacom, utakuwa na bonus ya SMS, bonus ya mega, na vile bonus ya minute za busiku zaizi naitaka Vodacom, Vodacom.
1: Na tena kurezo yenye iko stable, iko biedong, unasema neno, hata kama mtu iko mwenyiko pembeni ari tuse utasikia.
0: Utasikia, tunasema, pale kuwa mtu.
1: Hey.
0: Atakwambia ndiyo hapa kubwa.
1: Donge, ukaluwa bienga mukaka na anaye mtu muvuza ve mtu ya donge tu.
0: Muvuza ve.
1: Hey.
0: Face to face.
1: Hey.
0: Fasa fasa.
1: Donge vuza ve. Salomu, mbote salomu. Yomusha kuluwa yuberiribu hati. Mungu luna kanyene nite vuza ve nite ya na basi.
0: Ile yote inawezekana mungu na simu wa Vodacom ya 4G. Hmm. Na formule ya aktivasyo ma minute yote ya tu rezo. Paske tunasemanga minute ya tu rezo njyo na tulete ya kile ma bonus.
1: Ndiyo.
0: Utapiga 11, etoile 1108. Étoile nombre d'unité, dièse, yes. Étoile 1108, étoile nombre d'unité, dièse, yes. Il est ma minute à tout réseau. Il est à ma réseau Girani, il est à ma bonus, à ma méga, à ma SMS. Il est à la joie à 20 unités, il est à la pande à 30 unités, il a donné 4,5 minutes, il a donné ville à ma SMS, à ma minute, à Boussikou,
1: à ma méga.
0: Il est à 50 unités. 50 unités, il a donné 8 minutes, na 80 méga. 80 SMS na vile maminite za busiku. Tunaenda na 1 dola. 1 dola na done 16 minute. Vile na 7 SMS. 7 mega. Vile vile na minite za busiku za inye inaita Vodacom, Vodacom. Tunarudilia tena kodi ya kuaktive maminite ya busiku. Etoile 1108. Etoile no, maminite za tu rezo plito. Etoile 1108. Etoile unité 10S. Soit tunaingia mu 11 dièse, yes. Vile vile na ndani ya M-Pesa na kabine ile minute yote inaonekana.
1: Ndiyo.
0: Tunakamata vile na SMS. SMS kule njo tunasema mbula ba texto. Yani mvula ya mabarua. SMS zinakuwa mingi. A partir ya dinite, unapiga etoile. Ata sengi nito kuna ku telefone, unapiga etoile 1104, etoile nombre dinite, dièse, yes. Yeah. Etoile 1104, étoile nombre d'unité. 5 unités ont activé, 10 unités ont pata, au lieu de 40 SMS, ont pata 100 SMS.
1: L'autre, akatambika tukamaho.
0: Aksanti.
1: Nganzele, tuwe erekubwira ke, ukongliri, ubuge cho mwiso, nirishimaba hulikirive etu. Mbeno, unawote na mwenzi wa uyu angara mucha, umuru uprofite nirimura mucha.
0: Tunasema aksanti kubateja yote ya Vodacom, mm-hmm. ila mwenye hayakuwa na simu wa Vodacom, asogele Vodacom, anunue simu Vodacom 4G, na tunapiga aksanti kubafanya kazi yote ya Vodacom. Nafasi yote biko nafanya kazi. Tunasema vile, aksanti kwa wateja, paske kadozi nakuya tena juu yabu. Force de frappe,
1: ish, ndiyo.
0: Na tunaongeza vile neno ya mwisho vodalar. Vodalare ni mapwe de fidelite yenye kama unité naisha ku telefone unapasha geuza ile mapwe tuliongelea ka vile unaingia mu 11 10s unaingia ku de kwenye wanaandika vodalar una subscribe nayo ni wakati unauza mainite watakupa mapwe ile mapwe unapasha igeuze na kuwa mega ubie na kuwa ma SMS ila tunasema tuko tuku ile de numero. Ukatutafuta kwile de numero utakupata.
1: Ndiyo ni 0-80-44-44-448. 0-80-44-44-448. Au 0-80-90-15-15-2.
0: Aksant.
1: 0-80-90-15-15-2. Au wa matosunga. Basi, tulwa muna mbalu mebabere. Ako mena?
0: Loti paluku.
1: Merci. Oyo ni Loti Paluku, injenga yisingamo katrabali bievni shaste, omugala wenye. Ninje, tukapepare tira eche ndiki kuwenye eche Vodacom. Tua mabeba wira kande evendungo kubi abere bia tototo. Tua abere tira mabonise evendundreke, manake omundu oyutende sunga basi. Tua tukare baya, autalia sungo kwa chino, kandi yake ya ibanomo chende. Chikari ketua militiplie ama promosyo, obure chiro seturebo la promosyo.
2: Mams, tapez 14. Pour Reykano, tapez 15. Pour Rika Samujus Voice, tapez 16. Pour Ron Malango, tapez 17. Pour Sephora Shimba, tapez 18. Pour Cortési Chante, tapez 19. Pour Angiombi, tapez 20. Pour
3: Félix... Radio Moto.

0: tunawakaribisha kwenye Radio Moto Butembo Beni kwa muda kama na huu, kwa kungoja katika simu, kwa kusikiliza katika simu toka Seve. Na tuna matumaini ya kwamba kila mmoja msikilizaji wetu amekuwa tayari kwa kutusikiliza, na tunaendelea kumwomba Mungu aendelee kutubariki sisi sote pamoja na wasikilizaji, ili tuweze kujaliwa neema na baraka zake kupitia neno ambalo tumejitayarisha kulisikiliza hapa, ili tuweze kujaliwa amani ya kweli. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu,
1: amen.
0: Uje Roho Mtakatifu,
2: ujenge nyoyo za waamini wako, kuwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumba vipya na nchi itageuka.
0: Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu,
1: amen.
0: Tutajitambulisha kwa wasikilizaji ili wapate kutusikiliza.
3: Kwa majina ninaitwa Mbambu Mundondo Gilene, toka Seve Sendo Giste ya masomo madogo ya Kitatumba.
0: Asante. Kwa upande mwingine,
4: Kavira Kapurusi Germain.
5: Katembo Kalinda Jabatiste.
0: Na iye Muhindo Veda Stus. Unatoka katika Seve. Seve. Shirika la...
4: Shirika la Katoko.
0: Semaniel. Ok. Tunawashukuru. Basi, bila kupoteza muda, tutambue ya kwamba siku ya Mungu iliyopita tulizungumzia teme inayosema juu ya nini?
5: Nani ataweza kutuletea amani? Tangu mwanzo Mungu alipoomba mtu, alimtakia amani na heri. Na tuliweza kusema kwamba vita vikomeshwe, tunataka amani. Na tuliweza kusema Mungu wetu ni Mungu wa amani. Amani ni moja kati ya matunda ya Roho Mtakatifu, asema Paul mtume katika Galate kipindi cha 5 mstari wa 22.
0: Asante, tunakushukuru na tunamshukuru Mungu Baba yetu kupitia mwana wake Yesu Kristo, pia pamoja na Roho Mtakatifu anaendelea kutunza yale ambayo tunapokea siku kwa siku. Tuna matumaini ya kwamba tangu siku ya Mungu iliyopita, kila mmoja wetu anajitahidi kuleta amani kati ya watu. Iliyo tunda la Roho Mtakatifu, ambayo anaongozwa na Roho Mtakatifu kama Mkristo mubatizwa. Kwa siku ya Mungu ya leo, tunaendelesha mafundisho hayo. Sasa kwa siku ya Mungu ya leo, tutaona nguzo za amani. Hii ndiyo kichwa cha tema yetu.
3: Ndiyo, ndiyo ngizi wamesema tutazungumzia nguzo la amani, na vile unaposikiliza vyombo vya upashaji wa habari unasikia vita huku na kule. Watu wa maelfu na maelfu duniani hupoteza maisha yao. Wakimbizi ni wengi, wajane na watoto yatima wamekuwa wengi. Ndiyo.
0: Basi, ile ni kweli ambayo dada Gilena ametuambia. Vita, tangu tumezaliwa tunasikia vita huku na huko.
3: Ndiyo.
0: Sasa inatoka wapi? Na tunaomba sasa vita hivyo vikomeshwe. Ndio maana kabla ya kuendelea mbele, tutakomba utusomee neno la Mungu ambalo tunalishota katika habari njema ya Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Luka kipindi chake cha 2 kituo cha 8 hadi cha 14.
4: Inasema hivi: katika nchi hiyo palikuwa na wachungaji waliokaa mashambani na kulinda kundi lao kwa zamu ya usiku. Mara malaika wa Bwana akasimama mbele yao, na utukufu wa Bwana ukawaangazia pande zote, nao wakashikwa na hofu kubwa. Malaika akawaambia, "Msiogope, kwani tazameni, ninawapasha ninyi habari njema ya furaha kubwa itakayokuwa kwa taifa nzima. Leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Masia na Bwana. Na hii ndiyo alama kwenu. Mtakuta mtoto mchanga amefunikwa vitambaa, amelala horini. Mara jeshi kubwa la mbinguni walikuwamo pamoja na huyo malaika, wakamtukuza Mungu wakisema, sifa kwa Mungu juu mbinguni na amani duniani kwa watu anaowapenda. Nilo neno la Bwana.
0: Asante kwa Mungu. Basi tunashukuru msomaji ambaye ametusomea habari njema. Habari njema hiyo iliendea kwa wachungaji. Wakati mtoto Yesu alipozaliwa, malaika aliwafikia wachungaji, anawaarifu ya kwamba mtoto Yesu amezaliwa. Lakini tunasikia katika usomi ya kwamba wachungaji walistuka.
3: Ndiyo.
0: Na walipostuka, malaika kawaambia kwamba anawaletea habari njema. Tunaweza sema kama habari njema ya amani. Kila mtu anataka nini? Amani. Na mtu akiambia mwingine aseme ndakuletea amani, utapata amani au uwe na amani. Ndiyo. Na moyo unatulia.
3: Unatulia.
0: Basi wakati malaika aliwaelezea wachungaji kwamba mtoto atazaliwa na alama ambazo wataziona, watamkuta mtoto analala horini. Ndio maana wachungaji, malaika pamoja na jeshi lote la mbinguni walimwabudu Yesu Kristo, wakamtukuza na wakasifu Mungu Baba aliye mbinguni, wakisema kwamba sifa kwa Mungu juu mbinguni na amani duniani kwa watu anaowapenda. Kusema dunia imezaliwa amani kwa sababu Mungu anapenda dunia, na amemtoa mwana wake azaliwe na mwanamke ili watu anaowapenda wawe na amani.
5: Nasi mwalimu mulisha na munobire abantu bakamusaye unasi ni mundu alenga omotiri nyekibe bendo nyakera tenedyo nyamwanga kwanza oko balenga bugusudi bakoke asa ko babe Sudia babe nabo bere bate ba koke
0: asoko bake aba kayike haya tutie
3: inga
5: ne no berenga bie
0: aba kayike haya
5: nere bali sya baba mu batangaza ngo no omuse buli abere botwa
0: na ya mabote rwechi omuhalie iyo bwera
5: yukatule terembole akabu to muhalie bwera kusudi mayo bwera wetu atuhe obutungana ne
0: nero embora rashia ngasa omuyiku kulumia aho shosho alame sho Kristo katukangira nombora abo shoke kuloma ya sibanga tokerera tembora ryo muketi kabando embora ra ikasa omuyike ya katukora cheke abanunga bakishi batre omoche oche
5: bas. Vita ni jambo linaloleta mateso ya kila aina. Sisi wakongomani tumeishi katika hali hiyo mbaya muda wa nyakati mingi sana. Rebelio ya muyasa, vite kama sakaranda kumbie, mupaka muno wiri. Inji yetu imeharibiwa sana na watu wanaendelea na kuteswa na vinyume vya vita, kama vile mtangulizi aliweza kusema. Mkongomani yeyote wa mapenzi mema ana hamu ya kitu kimoja tu, ni amani. Embolero mwalimu. Tame kwa mabiru lukundilo onane mbolera saaribe shida. Basi naho kila mtu anaomba nini? Amani.
0: Nyeri bwana tungana watu tuti bwana ryo tukabula bwo lobu sana na chikwe mbenwe undu mulo chana lairyo kobo ho. Tukabula bwo sana na chino. Tukabula bwo mbeno bwo sana nere tende hore kerera nti angerera e Yesu Kristo o mwame wo bo ho.
3: Njo vile tunakosa.
0: Mbenwe undu mulo chana lairyo kobo ho. Tukabula bwo sana na chino. Tukabula bwo mbeno bwo sana nere tende hore kerera nti angerera e Yesu Kristo o mwame wo bo ho.
3: Njo vile tunakosa.
0: Kituo cha 13 mpaka cha 17.
4: Inasema hivi: lakini sasa katika Kristo Yesu, ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza, mmegeuka kuwa karibu kwa ajili ya damu yake Kristo. Kwani yeye ndiye amani yetu, amefanya Wayahudi na wapagani wawe taifa moja. Katika mwili wake mwenyewe, amebomoa uadui ulio kama ukuta uliowatenga, akiangamiza sheria na amri na kanuni zake. Hivyo, ametaka kuwafanya mataifa hayo mawili wageuke kuwa mtu mpya mmoja ndani yake yeye, akiwaletea amani. Tena, kuwapatanisha wote wawili na Mungu katika mwili mmoja kwa ajili ya msalaba wake, akiua ule uadui ndani yake. Akaja kutangaza habari njema hii: amani kwenu ninyi mulio mbali na amani kwao waliokuwa karibu. Tushangilie neno la Bwana.
5: Ndilo neno la Bwana.
0: Asante kwa Mungu.
5: Ndugu wapenzi, Mtaguso wa Vatikano ya Pili unatuarifu wazi ya kwamba amani sio kusema hakuna tena mlio wa bunduki. Watu hawapigani tena na silaha. Watu hawakimbii tena porini. Hakuna amani wakati watu wanapoangamizwa na utawala mkali. Baba Mtakatifu Papa wa Roma Yohane wa 23 aliandika barua moja inayoitwa Amani Duniani. Katika barua hiyo anaeleza ya kwamba kwa kuwa na amani inatupasa kuishi katika ukweli, haki, mapendo na uhuru.
0: Asante. Tarajia kidogo juu ya barua ya Paulo Mtume ambaye natuonesha kwamba Kristo kwa kufa kwake msalabani ameondoa wadui uliokuwa kati ya Wayahudi na wapagani. Donge tusionane tena kama kuku wadui. Taifa jirani isikuwe adui ya taifa jirani. Kuna sema jeshi, kusema askari asikuwe adui ya msivili. Ingawa tuonane kama
5: ndugu katika Kristo.
0: Katika Kristo. Sisi wote tuko watoto wa Baba moja. Na tusipo kamatana mkono mkononi, amani haitakuwa. Na tuendelee kuombea wale ambao wana mawazo mabaya juu ya wengine. Tukimuomba Kristo Yesu aliyekufa msalabani, damu yake itakase roho za wale, itakase mawazo, igeuze mawazo yao. Ili waone wengine kama ndugu na waheshimu umutu wao.
5: Versika na wete mwalimu lungolo bimbaji ambirilolo esiri atabalo wengo wao omubere wao waka ni shalolo kolo holo esio ngombusho omubere tulekesho sisi oti ni wasafiri siali oke siali okotio inje esiri himba
0: tutukwa mbeno haba kari tunu ye vita mbeno kwa wala hiri kumali mbeno wala hiri ukoche huo wala hiri ukuchi situ ute boyungobu kuhi na maboyungobo tukasa ba wakumbe tuwa njisho nyamuhangane njisho vande tukata mpamotaita nilebi ushevyo nekala kumuli mshitani yuka wahiramu vomo meti ma iyu tuweni heyo ya rukumbe tuwakemeye shitani yote kwa jina la Yesu Kristo huyo shitani ashindwe. Basi tutachambua tena nguzo ine ambazo zinaweza tusaidia kukua katika amani ya kweli. Kuna ukweli, haki, uhuru na mapendo. Tutaanzia kunguzo ya kwanza.
3: Ndiyo.
0: Dada Kilena, unaweza tuambia juu ya nguzo ya kwanza?
3: Ndiyo. Nguzo la kwanza inasema hivi: kutupilia mbali uongo.
0: Neno la Mungu.
3: Ndiyo.
0: Metarishia neno la Mungu.
3: Wa Efeso 4:12-5. Inasema hivi: kwa hiyo, mutupilieni mbali uongo, museme yaliyo kweli, kila mtu na jirani yake. Maana sisi kwa sisi, tumekuwa viungo vya mwili mmoja.
0: Ndilo neno lake Bwana.
3: Asante kwa Mungu.
0: Asante. Ikiwa kama ile ukweli, ile tunasema ukweli bila kusema uongo, kumbi vita Yahwere.
5: Kumbi Yahwere.
0: Wanauliza maadui walipita wapi? hamukuona maadui? Hapana. Jeshi iko na kazi yake. Enyi wa jeshi, mnatuchunga na mali yetu. Mbona sasa watu wanaishi? Museme kweli kama hii problemi natokea ya wapi. Sipuna kwa kunyamazana na zani?
5: Juu kila mtu na kipaji chake.
0: Kuna kwa kunyamazana. Fanya nyamazana mbonasia tujuu. Eske ni kweli? Ni kweli hawajuu?
5: Kila mtu naomba anatimiza kipaji chake fema. Mkabu kwa ukweli mama.
3: Ndiyo. Yengine inasema hivi. Kujua kama mbele ya Mungu, sisi watu tuko sawa sawa. Kufuata kanuni tulizopewa na Mungu mwenyewe. Kumpenda yeye kama baba yetu na kumtolea shukrani zetu zote.
5: Andelea mama.
3: Kutumia akili yetu kwa kutenda yaliyo mema. Kujua kama mbele ya Mungu sisi watu tuko sawa sawa sawa. Kutomwangalia mtoto, mgonjwa, mzaifu, mlemavu, masikini, kama mdogo na kama nyama. Kumheshimu kila mtu kama ndugu yetu. Kuishi kama watoto wa baba moja, yaani kuishi wote pamoja katika jamaa ya Utatu Mtakatifu. Ndiyo.
0: Nimesikia umetuambia pale kuhusu hiyo nguzo ya kwanza, ya kwamba tutumie akili yetu kwa kutenda mema.
3: Ndiyo.
0: Walio wengine wanatumia akili yao kwa kuwaua watu, kwa kuwakoshia watu amani. Mtu anatumia ujuzi wake wote, kama asomaka masomo ya namna gani, anaitumia kwa njia mbaya ili watu wakosewe amani. Anatuambia kama sisi wa Kristu, au kama mtu haiko Mkristu, Mkristu amwendee, amshaurie.
3: Ndiyo.
0: Kwa sababu sisi sote tunaalikwa kutenda mema.
3: Ndiyo.
0: Ya kufata ni nguzo la haki. Haki ya kibinadamu ni nyingi sana. Tunaweza kutaja kwa mfano, mtu ana haki ya kuwa na dini.
3: Ndiyo.
0: Tunaweza sema kama mtu ile ni haki ya kila mtu.
3: Ndiyo.
0: Lakini katika jamaa, ijapo hiyo haki iko, lakini tunao mapasho ya kuongoza watoto wetu katika imani yetu. Tunao mapasho. Lakini kama ikiwa ametia mkazo ya kwamba yeye hakufate tena, unamwacha kwa sababu ni mtu mkubwa, na yale ambayo umemfunza wakati alikuwa ngali mdogo, ile inatosha. Usimugandamize sema bo utakula fimbo kama hapana. Iko na haki ya kufata
3: dini.
0: Namna yake ya kuelewa imani yake.
3: Ndiyo.
0: Haki ya kuwa na uzima na kulenda.
5: Kila mtu.
0: Haki ya kuwa na uzima na kulenda. Wanganga wetu tunawashukuru kwa kutusulikia na kututunza. Lakini mjua kwamba kila mtu ana haki ya kuwa na uzima. Usitumie akili mbovu ya kumaliza uzima wa mtu.
3: Ndiyo.
0: Hata kama mtu anagonjwa masiku za mingi, msimpatie kifu, ni sambi ya mauti. Kunde basi mlo wa mtu wala kashindani kusudi aole luva, wala mmoja ya dau fulani bo. Ulipo mtu basi ndio una luva. Acha wewe ni tumechoka kumutunza. Kumbi akufe mbi. Tusiingie mu ile ni sambi ya mauti. Ni ile ni mauaji.
3: Ni mauaji.
0: Elamasha ya talama. Kwisha lwa hola.
5: Umusieka utabasa anamaripa tadawa nene nirubasi esiali ya mendo virenge vya mbino ya
0: ndoka horoko dao. Haki ya kupata chakula na kinywaji. Unaweza haki ya kupata chakula na kinywaji. Ndiyo. Kila mtu kuna na mapashwa ele. Na serikali yetu ingalikuwa ina ule ujuzi, boiko na ile
5: ujuzi.
0: Lakini yafaa kuangalia kila mtu iko na kula namna gani.
3: Ndiyo.
0: Watoto wanamaliza masomo, sasa wanaenda wapi? Ndio maana wengi wanakuwa bila kazi wanazunguka mtaani
5: kuiba matelefoni za watu na kadhalika na kadhalika,
0: wanakosa cha kufanya, tuseme wanaenda iba, wanakosa kazi wanakosa kazi na wengine wanaenda kwenye jeshi, hakukua nani akwenda kwenye jeshi, anaenda kwenye jeshi sababu ya kukosa kazi.
5: Oya Kenya bila mwande yuke tutsunga. Kama naenda kwenye jeshi anaenda anaamua vizuri, kama ni kipaji chake
0: akienda unania
3: ya kutumikia taifa.
5: Na kweli nenea yake mea lazima ni kuogopa Mungu, gisi maandiko nasema. Kwa kazi yako inomba kwanza kuogopa Mungu kusudi letee wengine nini amani. Amuchito ki etute kire ukorerwe na uwa korera chohonde. Etute kirisu wa korera uwa na uwa seraote isu wa korera chohonde. Kusangua mabia manga bakatakata. Ngaba sabi. Ukake nzane na maulu wabo masukubishi yao. Na uwe nebe bakende lake mwelimu. Mana ki eba mnye kina bachuba kakola tuba kasha kola kusango Yesu mwabra petra si liye reko muhamba wa hau kusango yuki ito muhamba na kesha kwa muhamba
0: na chitu watu tutangaka ambabu tuitrabo iye
5: iye ngebu wa
0: lakini wa masendo wa waka kuitra na ukai libere
5: wangenemu kwa nemu tuitra nga lakini wa mama ambu kwe ukatu watana na besantu inye akile keni sauti kindi ikana
0: wasinja haki ya kupata kinywaji. Serikali yetu yangalie kama maji iko mwingine ama etiani mu muikwe ama etiani mu owene kwe oyo ni mubiri wa leta erone to tulene no mubiri wa rebo leta no shetu gochi ya magets
5: nabo bakolaje
0: nabo bakolaje
5: hata setu wote mulero nabo bake kolaje bakana kolabi mwelimu wasinje ku kazi oleteka to kolera.
0: Haki ya kufanya kazi mtu peke yake au pamoja na wengine. Ehe, mbanga na tumike iwe na bo.
5: Ndi chingirane, chikana viluwa kerana kere, chingirane, chine.
0: Njoo kusema ni chingirane.
5: Chingirane. Eriare merana, kwa hivu mnubri vikasi bawa wale, vake yeah. Alimere remerio. Neti ndi chukasi bawa wale, vake alimere remerio.
0: Manake tunasema sema ni namna ya likelemba. Ano sere maremi, buku utumunyabote mbaka, hanyi watahote maremi, huu utukia rengera hai.
5: Mbutu ni maremi. Ebe dubikasi ni mwili utuwe siri ya rarema.
0: Ya rarema. Tutuko naba le mwashoko baka na wajika na yomu kalimba, iya angache hengirana.
5: Iya neche hengirana uche.
0: Aha. Wasinja. Na mwendo kana watu bonje, sini ukalimba, ngendi vya ngabe, ngayi bekeralo. Selo kwanza, arena mbangu ayo. Haki ya kuchagua hali ya maisha katika ndoa au katika otawa.
3: Diyo.
0: Mtoto unafaa unamutia katika uhuru wa kuchagua. Wa kuchagua.
5: Tulikuwa nasema juu ya haki.
0: Kudharau haki ya mwingine, kukanyanga haki ya mwingine, kutoshirikisha mwingine kwa madaraka ya uongozi wa nchi, kunyima mtu mshahara wake. Hali hiyo yaleta uasi na vita.
3: Ndio.
0: Wakalisha franga esha vande.
4: Mungu alimpatia mtu hekima, akili, ili amue kati ya mema na mabaya. Mungu hapendi tutende ovyo ovyo, bali tutende yaliyo mema, tukifuata amri zake. Katika uwezo wa kutenda gisi anavyo jiamuru, mtu hawezi kufanya kazi isiyompendeza, maana yake isiyoambatana na uwito au kipaji chake. Kwa mfano, kila taifa ina uhuru wa kutenda gisi inavyopenda kwa kutafuta maendeleo ya wananchi wake. Sherti taifa lingine lisijiingize katika mambo ya kati ya taifa lingine. Mambo yanayoangalia siasa ya inchi ni mambo yanayoelekea wakaaji wa inchi hiyo. Wakaaji wa inchi hiyo wana wao peke mamlaka ya kutafuta na kutaja mwongozi wao. Ikiwa taifa bado halijaelewa vema mambo ya siasa au ya uchumi, taifa lingine linaweza kusaidia taifa hilo kwa mashauri mbalimbali bila kutia mkazo au kikwazo au udanga ugandamizi.
0: Basi muda wetu una yoyoma. Basi tutamalizia kwa nguzo la mapendo. Sisi sote tuna baba mmoja tu, tuko ndugu na dada. Sherti katika dunia yetu hii tuliopewa tuishi katika umoja, masikilizano na mapendo. Tunapogawanyana hatutaweza kitu. Ni Mungu aliyetuweka pamoja duniani kusudi tupate kutengeneza dunia aliyotupatia. Usema katika lugha la kwetu ya kwamba nyumba ya mwenzako ikiungua, ujue ni yako inayoungua. Jamii ya watu itapata amani ya Kristo ikiwa sisi watu tunafata mfano wa Kikristo. Nimewapa ninyi mfano ili nanyi mutende vile kama mimi nilivyowatendea. Basi tunafikia mwisho na kusudi tupate amani ya kweli. Tumeona hizo nguzo ine zitusindikize, tuwe watu wa ukweli, tuwe watu wa haki, tuwe watu wa uhuru, tusitie watu katika utawala wa kugandamiza. Sasa kila mmoja wetu angalie kama nafanya nini kusudi wale tunaokaa nao wapate kuishi katika amani. Katika jamaa yangu mimi kama mtoto au kama mama au kama baba, nafanya nini kusudi amani ipate kukaa imara ndani ya jamaa. Kazini wale tunao tumika nao, nafanya nini kusudi wawe na amani. Sisi ambao tumempokea Kristo tumejaliwa amani hiyo, ijapo mateso, ijapo misalaba mbalimbali ya maisha, lakini huyo Kristo anaendelea kutujalia amani. Na sisi hiyo amani ambayo tunayo ndani ya mioyo yetu tuibebe kwa wengine. Iko meno nyine muhimbi wa roho muyunga bua mu butabali bua yi mubiri wayi ebishebe kombe itwale byabu kyetu ebulya kubyo kyetu shabakala kama tu mubirire tuti Roho Mtakatifu watu watikaye ombyo tukabwana byabya tukakola bitere bande kwa kohola. Okomena.
3: Okomena ngao la wa mbambo mundo ndo kilene eloko seve sendo kiste chitatumba. Davi raka purusi vermene kutoka kijiji Katobobo.
0: Se emanye. Asante.
5: Katembo Kalinda Jean Baptiste kutoka Kitatumba.
0: Pedastusi Mwendo kutoka Kitatumba, Seve Malkia wa Mitume, tunawashukuru kwa jina la Baba na la Mwana
2: na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: maholoyu muzira mune rinjerero ngaluni kala nomukwirwa setutala bakolotare setutala bairie leta askele tena mune menyengo kuni mukali wake sende men
1: dunia ni maneno
0: lakini chebago no gwenge bugwa shibu hambire shibu hambire omukali yokaga noyo ema yego kuwe shabara mugole ribalishel mugala gwa bushashi shimo mugole ribalishel ama muhimbira moyo mugala gwa bushashi Nadio, shalangi ribyo shebyo, edu shangalangi ribyo shibingoko, ni dalili za upendo. Shangalangi rangoko, omukali yabe nyabara moza merakera, na mungala wabu nyaneho. Apaka wazabate, tukabishitulangi ribyo tuwa chakulu kwe. Emeno tukaho na duwata, bebe kala babe tia konde, nebagala kwa bagala, arenga sibi yanka korek. Are, kabula chongo chikalu la yayi, chibagu yu, awe nga shabolemo, akumi yabe ndwavyo, anzi atendi anza, oyuwa kandibia mukali woko wewe, akandibia mukali wetu. Kwa kakatale wa yanga na maja saulidia shomba na shagesha hikuwa hano kwa na nabageni nangana shalu hano nabageni kandiba iwa hika
2: Neryo muno wa murenge wa mwami akabuati ngani tumandi ayuke nivya mkwenda
0: Odi
2: Kariba
0: Demai
2: Muna subye
0: Odi
2: Ingerama
0: Eh
2: Hey, Tarada kanga tetsu kana yayi tekanya. Ah. Ni kali papali kinyambe tomwanda Mungu.
0: Atai demai. Ai Mungu atai. Robedi nwe Mungu. Ebenebe. Tai. Kushibiro pori bya cherero bya be karek na talangra le koro. Demai are kwa le koro Mungu are kwa mo. Kini tsoma sha kolori ngani nyanga na bwa kwa nan. Are kwa nan na kwa mne ma dedi. Na be shene talangra kwa. Robi dini kisha kana tashara kama ni nyata shanzo mundo yako tsebu. Halu ni asubara dema ina esa he no.
2: Tayi kai wapo tiji kwa. Tayi ni wengine yana.
0: Dema i.
2: Tayi yomore ni onda fe.
0: Dema i.
2: Manage tu kai yomore ni yaba komersa ba
0: komersa. Aferi ayo kwa nene.
2: Mario, mabiri kuteka ni yeri bango. Ukaya malario omonyumba yaba genieria. Mario tu kai na iuka ya representi entreprise. Nashi mwale wenye
0: shati. Tukaenda tu nao.
2: Tukaenda tu nao
0: wewe. Inaweza kuwa kweli.
2: Inaweza kuwa kweli tena nini?
0: Demai na ngania.
2: Tunafanya mpango.
0: Na kina ngania nza. Ngadunda nao. Basi. Lakini mno bro manitse mesha. Mno bro manitse mesha. Ngavya na langara mwanyo yo demai. Amote makalu nyati.
2: Tuko wa yambala tukitserewe.
0: Sawa ngambala.
2: Kitu atserewe.
0: Nariba. Ote tukamureni mai.
2: Tukayo moreni yo dafer.
0: Lakini amesha kulitwa na nerezo.
2: Yaba mama atashabia nerezo.
0: Ati ni vinga kusalimia.
2: Kuna wale lubanza kwe.
0: Aisha ari lubanza.
2: Kuna ho wago.
0: Otia.
2: Kano yeneka.
0: Ayi mama yane kwa nana. Nema yukare kena sema. Ano yeneka ye. Ayi Mungu tata ye. Neka niyamba le rikoti. Amuka liuna kabu handa ka. Rikoti. Kaye. Mama. Anane vest. Amuka liuna. Ashina rasombola di. Lakini kwa nengo kumabu hati ya noye nek Disini kwa bobo Ano wa sunga la evendu ya vya no Evendu nisese na kumakuma Malakini wakali wa yomu fiasi wa yoli ya Hali wambuna rona mashiela no muku hiru Lakini kana ademare kwa evendu Kajipekewa kamare kwa mutrimenya huda huda Mutrimana matamani raro Wakana ambu kutamani nizambi raro Rana ina watu basi Mungu nisamehe isi kwa zambi kuhi wakati Demai ya reko Baso hale kana tamba lalu walu wa Sendire no. Abana nyorane sendire. Ah, namoko.
2: Ayi ra yere tukaja kichelewa.
0: Nande mbala de mai.
2: Manake omulo mio no. Nako nene akatse mesha ye kabisa. Manake ne mu travailleur. Omuka liyuka she ndano mulo mio. Akasha bena ma ndano mulo me. Manake yisi.
0: De mai ni njenga ndenda nao.
2: Tukaya na wakore.
0: Nduka mtu kashenda na ene. Tukaya na tukana wakore niyo.
2: Mana kiaba na wa. Disiplina
0: yama ya. Akana karai. Akana karai kwanza.
2: Mana kiyele tisio yu.
0: Ayi rai.
2: Omutu uwe basi wapi.
0: Letia mayai.
2: Lakini Jone na Joanna. Mana kalakali.
0: Mana kalakali.
2: Neri kwa kadrungo ye blessing yomu wana yoka manga.
0: Bah. Bode mai.
2: Uri ni shikala anota unamusiri vya bana.
0: Oh nera nete.
2: Iwe shikala anu. Enyumba yeri ya naharia. Iya bana ni wanaoka watera we. Mengine kwa ano abu ba.
0: Alenga mshakula na mna shavya na rezo de mai.
2: Mshakula na mna shavya na rezo yeri yetu kwa.
0: Yeah, mna buira kwa chote. Amshakula mna buira kwa chote. Ate hano anatulia shikala mundo. Ayuka ndibia kakuteia.
2: Evi nyabia mwisha kulu. Mkabia nga tuka unga ungira yevi ya matri. Bakaiba ni mubu wekwa nene kwa njia za kweli.
0: Kwa njia za kweli.
2: Tutake enda.
0: Na warenga wa. Kote mwisha kulu wabra kubwe.
2: Abiri ni muraji kwe. Na warenga mlangu kata
0: kiri. Hale kangata tukana ye kabine kwanza. Mamuke kwa mlema ya vile kabu ya tiji kwe. Halenga mabara mwwe. Kuse na ya vile nitamani. Na mwana vya hamsone kwe. Mwana mabia bogara anoni kwa mwana yalimu, alimu nyirebi ya donginya, anamutasha nyeke wara kwa faya, ingari ata, ati bogara alenga, mwishi nguite ni kwa mti, yo patrone wage, nana wataka nangatasha, halba watu sale, kapranda nanga ishika shika, nangani angamalo mewe tunai, ngani angaruru mamo, amorenyu ambo, ngusisa ambo ule njubwa naki.
2: Taye, wasatu wende.
0: Hey, sawa, sawa.
2: Waberuka ile vitesa hiyo tuwa mamoto kakwe nao.
0: Ah, moto kakwe.
2: Hebi alari ya bere weka agenda
0: vete. Ah, unashinda na barao ni
2: manini. Siwa shingo kwa njirimu sonyi wangu. Kuna alari ya
0: njuri. Ah, mwe mbe waberuka hile waku hine levye. Naroka rekebi alivya vika atu lio koche henga chao.
2: Siwe chigo iwa mwabote ya kunge kusukule.
0: Eche kandele, eche kandele kelevi ya tana nina talangri primine deziem. Eh, maiko na weri na kutu lako vore. Ah,
2: de kwa bandu bane muta tulevye.
0: Matwende, twende na twende de.
2: Tukayo morenio. Shendi pa
0: kolemye tye yisiki.
3: De mai. Mshakolo. Na mahike no mukanyeberekera.
0: Oh dear.
3: Unashi mware wetu agro ya mpwirwa.
0: Kako kome kome na betia
3: ye. Ndio na tutunembwa tutotwa bere bia chanda tye woma na situanga kata na busanano luhololwa bonde.
0: Kome na betia.
3: Twana yetu na kwa mene ne rukumutwa tu itwa shialo mologo byolo. Ndio omwatse oliye nyandikero ku SMS ute.
0: Munga kubora nete itwa chanda chetu ekutima yetu. Kwa yikagenda yeti. Iyo ya nzire, omu alia na wetu ya vile manza kutsebu. Nari omu nduwa kabia mashigala. Duka mtu katasha moha.
3: Nishi ya lile nere tine kwe mosha kolo.
0: Nashi, tuwe chanda jetu.
3: Esike tunashi ya relasi oba rena yu. Unawazuruti yebonde yeche pao aneda koro. Erevya na mwale wetu. Kusa na mwale wetu akepo kera chate omu uluwa kendi wa mbubo. Choka kuhache pao. Ama vienga mabia marisha
0: nini. Nari eche kare kena kovere kere wenga mwaga la wabanete. Ewe kune mwende tokiri mwge lewe chuteno. Walo revya chahande chapo. Konde itwe tule chahande chapo ame. Nebo ame tukagendiru kukutime. Nekutime yekagendango ko yere. Shibwa mbongo komulye no mchishungu sungu. Neri mbukandi wa mte. Neri mchishungu chabere.
3: Omu uluwe nyicha nache toke kere.
0: Nare nobe kande toke kana.
3: Mbonde nga na uti omurafiki wewe. Ayaka teka na yokuita hia.
0: Yeye chabago hia one mbuga lako kuwage. Numwe ya ne mware wage.
3: Baba chukabu tomuvere. Hituwa mutomutema.
0: Wachiba wakanda ganera haji.
3: Kukawika la na chepao. Kuta suru wata mubulia.
0: Iye chibago nabirita baka nilio kumate mwenye. Nili mwabu gati ya kanda kwa zako ugo. Nili chekale kena kubara kira nete. Ikwa trahi. Iwe ubagarene na mwari wenyu. Uwe gana tokerika nyanagi. Unoshi njashi nangatu kari ya murete. Nili otahe mama nilio. Nama kuha mwala wage yoyu.
3: Nili naruna yere mwari wetu nete. Dada. Iwa kujabonda iye chepao. Nesorume yukabia mulume wawo.
0: Kome nabe etia.
3: Sinakala kari na mwisha kwa.
0: Nili uwa tasha mge sekote. Iwa uwelegishwa chogo utia. Wanamu.
3: Unashi wole mwolo na metambere yeku wajo. Nerio omobero tule mwenu. Erik Ferko mbrandro munuko kubangashi ya liranya. Obolo munuwa watipo. Omukari yono. Nimukari wamu kulu wagi. Ngeshi ya lanayo. Oyo kabe neko yo wawo.
0: Lekangata kubwe.
3: Tehilo mwuma nya watipo.
0: Tahe mwagala lekangata kubwe.
3: Ayi baba.
0: Lekangata kubwe. Ukawaza wate mwali wenye. Abanya bere bagere ubunyumu. Akandishi gala nani. Shikulangire tuka chekare kitu watete abendove kuma sebekanyu mweta tanka wana mogo mwache
3: mwetu wemi ate ehiri logiki
0: ate
3: we omogo lotore mo ereko vengro munuti shialano mukari wamo kolo wawo
0: Mamma,
3: Omukari, Wamukolo, Akabina, call you wow.
0: When you can't shake at their car, a Mokoloma behol, you are my shaggy Mokoloku Katambia. She will not give it.
3: Awi Amabia leper, mer,
0: Sharebula, please, eh? Eh, cover taken David, Ikona Kukabuanga, you want Mobotakona,
3: Motia Kala,
0: and then it by Yoko Way.
3: Simukamukatu Ramotuno, Abakari, Wakolo Betro, never call your bet.
0: Never show me.
3: Nayo,
0: Omusuni,
3: and if I even like a Kumusun,
0: Omusuni, you walk away, Omusuni, have a hall, Yomushakolodia, or you see a Mamokolo, nay, Nayareno, you can't la Mamokolo Waban, yet a bagui. Neriongoko umukali wewa umukali goliabereho umulume goliabereho la ejeche bagwa kishigala nai ewe uya kongomerere mwali wenyu umubere wote echihandeche echa umulume wago neche wame na chishikiri kutime ebyo uhorekerere ebyo bakanda kwawera na uwebyo na utimisaje ebyo
3: na mwati wire ngekani yako
0: wana mwubo mwati
3: na akalakalire kutsepo
0: eja shakalakalire ya nalobiri
3: obora mwulo na metambere yayo
0: uya mwere
3: manakyo mwere tule mweno avaluana omusuko eresa la kombrandri erishi ya lirania manake ni mwati ya kari
0: a kande gelewa kwa kwa kande gane rahaji
3: mwari wetu na bofe wanabe gerene lakini anyo mwimbi mwiri ateno oyukuponiria mabiko wako mwati akaluna totomereria nerio omwati ono central ground akitukere nge kanyaku
0: ujarengi kana yendeke
3: nao ni kikombe kichungu
0: ujarengi kana ye
3: osha kolo mwati yo akalire kutsepo
2: mama kwa chikwe mana kene nyumure mareka sanerera wabere toka chutu
0: demai basi ai
2: wabere toka mwati kutsepo
0: akadua manyamu mwana
2: kena uremu akahati
0: akadua mamba muno wili nilushini wazira netia nilushini wazira netia
2: waya ulesha kwa kwanza mkubwa uwe kashi.
0: Na bila mko lo kashi.
2: Mwana wane mange. Mwize mwane nema nene.
0: Wabaranyi kwa rabe nrobe nene. Umabimba kadoko. Angatu ule mwere mwere ya konjengo.
2: Yunaya.
0: Wane ya konjengo.
2: Ito sisi vya vikabuwa.
0: Meribwa ibwa. Wame wabari ya madame wa yeo. Kukotwa natu kakole tuwa nadia madame. Mwana
2: kyo.
0: Lakini. Isu wabaka holo kana shunzimbe shengashuka kangani mwere wa okunre. Aho njenga.
2: Niko wivu.
0: Nerimo wivu injibwa chulu wame nyacho.
2: Eshi kakanga na yomo bere nero na ndana sho mweveni.
0: Ani baba ndo
2: na na.
0: Nero ano mahi kwa mondo akalangera.
2: Ah kelangira ji.
0: Ndo wana marekibu shuja
2: kwa.
0: Esa na hika hano. Wo na mareka na na langero mwere wa u sana ne raba raba
2: u. Na ke ile kuwa tamaha kukua upendo.
0: Ani ne upendo ba upendo unemwe. Upendo unemwe.
2: Ndo ulu kana mo parcele mo ano. Kumbu ana lu hanga mo responsable. Abali hiya sebeba menyango ko. Ule baba wa mumu. Wanajua gisi huko papaleki.
0: Ale wanashinga kundi papaleki wanongo kuna nganika sana saha. Na ngananze nao tsaraha no tu ya bimba bimba inibe
2: nao. Niko na maziaka wa ilo mochome onamo vyangu kanyi kunanguka ne chekeda chekeda. Akwebi ya kawala mochoma mani.
0: Halo nene lanzalo nene.
2: Kani suko takitu huko.
0: Chana ushu tano uta ni kakunao.
2: Kwa shakulusi mwaka watuke ya mosongi.
0: Nga hake ndako nene. Nari.
2: Uketa mwe kere esengangi eno.
0: Ochia.
2: Njaribe yunga mairati.
0: Kama ule sabuni.
2: Nese ndeye no ake asho. Nibambu, eshongo visi ya higwa kohoka ako.
0: Otia.
2: Sao. Mwena uwa na iraho kitu kidogo.
0: Naengandi na iraho lulu kitu kidogo.
2: Wee njo usha kuwa patro.
0: Kina abri ya responsable njini utio kumafungula wetu njini utio kukashi. Hey, madame na magenda.
2: Sawa.
0: Tusungane ngani ngalu nasa.
2: Wende di.
0: Hey. Dima iwa trahe. Lakini bai. Mwisha kula vya kanyewa rakwa nene. Mwisha wano abe nangaga na made. Mwisha kulu kusha binyabara langere. Dima i. Nipa na mabibi ya mupatro, mama ee, dema yu mungu tatu. Mala kini wanduba kandiyo batuwa, mekanda genda betu. Angatayiri umusha kolu.
3: Sobulu! Sobulu!
0: Hadi hano!
3: Karibu muyomba, karibu!
0: Utichi nukatuku, muyomba kwa kwa masa.
3: Muyomba ne mwasa.
0: Kwa verebe tenu.
3: Muyomba.
0: Akati
3: mbika kani.
0: Baba ikara umusha mbako matu kwe.
3: Muyomba, minywa ya.
0: Yama rayetu.
3: Kalibu,
0: kalibu. Enga baba. Akata kanoka kwa.
3: Muyomba, yuwa remu ya
0: yu. Wama langirachi kwe kanoma langirachi.
3: Inywe. Chane menayo kwa telefoni.
0: Hei. Ndi yu wa verebe yanga kuli ya lumu mkururu. Baba, doba lumele none tutumula wa mwisho salo.
3: Mama kendi hasa.
0: Atuku, atuku, atuku, atuku. Beka mazia kawawai. Indiye kabu kekwa na kwa kukawa zote. Tuleba na kui. Indiyo tunelutwa langira. Talangira na. Nukwite majuju hanye bende.
3: Gajabati yako nongaya. Ngaya sa uliraya.
0: Basawa nduye sa uliraya.
3: Sawa muyomba.
0: Chinyo la parole c'est une force chinyo mucha era mumundu chemi kalane echu na bua hano na echu chuna na kwa merera na ina maluna yetimizia na ro na bere mutsunga kwa mabe wa bere mutsunga ewa na bere mutoka nebya ugwa biri tumika eyo tukande kolomwa choyo tukande ronda nene tukande libyanga twa majira tot
3: ba sawa baba chichinga bishako barane ro na mabia message shirini takuya tuta
0: Baba nama taenda kwanza ngata neri yuko kake nda kutenu ari uto nama bebo gira numukani baba ngande sura anore kani na ute yunga ahonga ya ni diri yas me shiri wen utungeba nabwa ndreke na namuli enda kumutunga ndreke
3: mkari yun msikono ati akasa kama ebwe doktora unijina nabinga kasumeshe na leo katinasi kakasa gloro na mpango watu kakashi akasa inakatahi demai yonu kekolo kekolo Nani mwini shigala na mwaka kuluna shiga akabubeche beche. Che, nga ya mwe spiriketa. Ama viliga, ribia wakabere, enengande vya nae. Minche, nga trahibwa wali ukuguya age. Kundi, lema hii kwanza shali ukuguya, yu ni buya baba. Yubika wati nishigala na enero. Yaka nibia mwaka liwa yu wakabere, oribwa yunga nalungana yendwa. Nga ya mwe spiriketa. Nga mwe spiriketa. Ah, yeah. Mm-hmm. Shina nga vya na mwaka kuluna langiri ya mwabeche beche, kabiche beche. Ah, nga ya yu. Kwa mpenuwa ni mundi nyowa. Ah. Yeah, bas.

kwenye vipindi vyetu vya afya. Ikiwa kujikinga ni bora kuliko kuponyeshwa. Kila siku tupeperushwa naye Papa Tade. Kwa leo ikiwa karibu mwisho wa mwaka, japokuwa ngali mwezi wa kenda siku hizi, tuliingiza programu mpya. Leo tunaongea mambo ya usafi. C'est par rapport au problème qui guette la population, pas seulement au Congo, mais aussi au niveau international. Leo tunaongea mambo ya usafi, hygiène. Tufahamu ya kwamba usafi huko mingi, yani ya plusieurs types d'hygiène. Hygiène corporelle, hygiène domestique, hygiène alimentaire, hygiène citoyenne, ainsi de suite. Leo tunaongea hygiène du corps, yani usafi wa mwili wetu, tukiwa na lengo moja, tukifahamu ya kwamba leo magonjwa ya mikono michafu inazidi, hasa ile ambao wanaita virus, tutakayoongea katikati ya kipindi, inaitwa monkeypox, sababu inaonekana ya kwamba inaleta tena woga sawa mavirisi zingine. Tafahamu ya kwamba virisi ni zengi sana, lakini tunapoongea juu ya usafi ni kusudi tuweze kujikinga na magonjwa. 0994-00-6713. Hii ni vipindi ya wasikilizaji, vipindi vyetu ni vipindi vya kila mmoja. Lazima kila mtu ajichukulie nafasi ndani, sababu afya ni kwa wote. Unapojikinga umekinga jirani, unapokinga jirani umejikinga mwenyewe, unapokinga jirani umekinga ulimwengu mzima na hatari ya magonjwa. Tukimshukuru Mungu sababu ni yeye muumbaji wa vyote, hasa ameumba mtu kwa mfano wake, akimweka kuwa mzamu wa mazingira kusudi abadilishe mazingira yake na iwe bora zaidi, mtu aikale hapo akiwa na furaha, amani, matumaini, mapendo na imani kwa kumtukuza yeye Mungu mwenyewe. Kwa jina la Baba na la Mwana la Roho Mtakatifu, tunapoingia kwenye mitambo ya redio Baba, tunaita jina la ukiwa mwalimu wa kweli, umetupatia Roho Mtakatifu anayetusindikiza katika mambo yote duniani, akiwa mwanga mpya ambaye kila siku tunatembea naye. Ni yeye anayefundisha, anayeleta maarifa duniani kusudi mtu aweze kuishi salama, aweze kuboresha, aweze kutukuza siku zote za maisha yake. Unaishi na kutawala pamoja na Mtakatifu Mungu milele na milele. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tumshukuru Yesu Kristo milele na milele. Amen. Usafi wa mwili ni kitu gani? Usafi wa mwili unasimamia sheria mingi ambao zinaangalia mazingira iwe safi, hasa kuanzia kwa mwili wa binadamu mwenyewe. Kwa mfano, unaponawa mkono, unapomanawa mwili mzima kwa maji safi, unapoosha vyombo, unapofagia nyumba yako, ile deja ni kitu moja ya usafi. Car l'hygiène corporelle fait défaut, plusieurs conséquences pour la santé collective. Wengi wanapokosea usafi, hawajistaki kwa kitu, lakini wanaongeza magonjwa ulimwenguni. Vinyume vya kukosewa usafi ni vyengi. Nawaza hospitali, mimi nikiwa mganga pamoja na waganga wengine, wanasalimika kupitia vipindi hivi, sababu wanafanya kazi. Sijui hospitali ukakosa usafi itakuwa shamba la mikrobe. Nawaza hospitali ni model kabisa ya kuonekana. Fasi ya kukulia vile ni model ya kuonekana, sababu hospitalini ukakosa usafi, mikrobe itajidevelope, parce que
C'est vraiment un environnement favorable pour le développement des microbes. Wakati tunakosewa usafi. Mahali ya chakula, vile ukakosewa usafi, watu wengi watakapotumia chakula hiki huko hawatakuwa wenye magonjwa. Wakati tunakosewa usafi, tufahamu magonjwa itakayoingia ni mengi sana. Tunaanza kwa homa. Homa inapotuingilia mara na mara, sababu kulikosewa hygiene, usafi wa mazingira. Sababu gani? Homa inaletwa na virus. Tukamata kwa mfano grip, inaletwa na virus inaitwa flianzai. Na wako wengi anaposikia homa hata jistaki kwa kitu, anakoholea watu, anakupatia watu mikono yake, anagusia kila kitu, hangaiki baba. Unaposikia homa ujikofine mwenyewe. Ile kujikofine ni kusaidia jirani. Unaingia kanisani ukiwa na homa jameni, au shuleni. Homa imeua wazungu wengi, lakini ni kukosewa mazingira mazuri, hasa kukosewa kinga mwili, l'immunité corporelle, l'immunité de l'organisme. Na kinga mwili zinatoka wapi? Tukikula vizuri, sababu tufahamu ya kwamba chakula inachukua 65% ya afya ya binadamu. 60-65%, iwe ya kuleta afya, iwe ya kuzorotesha afya. Unakosewa afya yako inazorota 65%. Ukapata chakula kuenea kalite ya kandite, yani inayotoshelea na ikiwa vizuri, afya yako ni 60-65%. 0994-00-6713 15% ni dawa ndio zinaleta afya binadamu. Na dawa inapewa mtu kwa nini? Sababu kulikuwa minyoo, mavirise, maparazite yote inaishi ndani ya ulimwengu, ndani ya mazingira, hata ndani ya mwili ya binadamu. Virise, bakteria, chawa, donc les parasites, bile ni 15%. Na dawa njo nabimaliza de 15%. Yani mimi wa 60-65% nikuwa nutritionist, ningekuwa kabisa wa kukonsulte kila mara. Malheureusement, watu wanasahau, wamtembelee nani? Wanasalimika wa nutritionist wote. 60-65% kwa mikono ya wa nutritionist, sababu mtu yeyote anatumia chakula iwe jeune na usudazia chakula. Ndiyo. 10% ni namna yako ya kuishi, sababu ndani ya hygiene hapa tutaongea juu ya gymnastique. Mtu mwenye afanyake kiaskari au kutembea au mazoezi ya mwili iko expose kwa magonjwa yote, sababu maselile chembechembe zake zinazorota, hazifanyi kazi, zinatembea polepole pole. Na mikrobe inapata wakati ya kujidevelope ndani. Mode de vie 10%. 10% ya mwisho ni genetique au kizalikio au heritage. Kama ulizaliwa na mama mkonde, lazima na unaweza kakuwa mkonde, lakini ile ni 10% tu, 10%. Lakini ingine yote 65% iko ya papata de nutritioniste na wengine wote. Yaani chakula inapashwa maske sante yetu yote, hata alikuwaka sijui na hali gani, jamani, ulizaliwaka mko na hali gani, 65% chakula itakorije biot. Sasa tunapokosewa usafi, tunasema tunasikia homa, kichwa na luma, kiuno na luma, tutatapika tapika, hata diare au constipation au hata kwa nani, unakuwa wenye kuchukia kutomboka tomboka, trouble neurologique. Ile yote inafatana na sababu hatukufata sheria za afya, hasa za usafi. Hata mainfection genital mingi ni sababu tulikosewa kujua au kufanya hygiene inayo gisi inayo stahili.
Magonjwa inayotokana na kukosewa afya, kukosewa kufanya usafi, inaweza kuwa kwa mfano fievre typhoid. Fievre typhoid tunazoea kuisema inaletwa na mdudu inayoitwa salmonella. Ili masalmonella inapitia chakula, inapitia maji, inapitia vitapikio, inapitia mkoyo, inapitia hata choo, inapitia hata ile maji ambayo wanasema maglaso, ile maji wanaoujisha kwa glass, kumbe haikukua trete, sababu ile kabaridi kadogo hakata hawa salmonella. Yani maji mazuri, ni lazima tufahamu ya kwamba tunapotumia maji tukue rasire kama ni mazuri. 0994-00-67-13 wanapo angalia wataalamu ya kwamba watu wenye wako predispose expose kwa magonjwa ya ya ukosewa usafi, le maladie de mensal, banasema India ni ya kwanza, ya pili ni Asie du Sud-Est, ya tatu ni Afrika yetu, ya ine ni Amerika Latine, yani Ulaya na Amerika ya juu. Wao sababu wao ni population mingi sana, hatari mingi zilipoingia waliingilia usafi, na leo ni wakwanja kwa usafi wao. Najua Kongo unapozunguka mji wa kwanja kuwa na usafi, mbeleni ilikuwa ni Lubumbashi, na mpaka leo na wazi ngali tu hivyo, lakini ya kwanza ilikuwa Likasi. Lakini tulipofika Likasi, basi kazi zishakafunga za Jekamini zengi, basi lakini Lubumbashi libakia tena ingali safi. Lakini unapoingia Kolwezi, choo zote zinafukuziwa kwenye barabara. Unasikia mzuri unapoingia kwenye hakujengewe nani makadamu. Unaingia Kasulu pale pembeni, kwa wale wakatange wanafahamu, wafu wako kuti kanao. Lubumbashi ilikuwa nani, Kolwezi ilikuwa mgini ya kwanja Kongo ikiwa ya usafi, lakini imeshindwa. Leo ni Lubumbashi. Kuna mara vile Goma inaweza fata, ile ni namna yangu ya kusema, lakini sababu nimefahamu. Lakini tunapojiachilia uchafu unafika kwenye mgini yetu wa Kinshasa, unashangaa sana, unaogopa. Nasi hapa kweli serikali anakazana anatuondoshia uchafu, lakini na sisi population rai lazima tukazane. Tusipokazana itakuwa shida kwetu. Itakuwa siku moja magonjwa naingia, tunajisahau, tunakosa kama tuanje wapi. Kama tulichagua hii vipindi vya leo kuwa hygiene, ni sababu tulikuta magonjwa ilishaingia. Monkeypox, unaenda sikia wanabeko naandika mpox. Mpox ni monkeypox, yani magonjwa inayotokana na nyama za pori. Hata baba askofu ameandika barua niliposoma kwenye mitandao, kwenye aliandika barua, sio wengi walireagir. Hata na mimi niliagir ndani, lakini kama tuko wengi, mindani za tafuta, napata, lazima tupokee barua ya baba, sababu anatugombania, anatukumbusha kwamba hatari inaweza kaingia. Niliposoma barua yake kwa mara ya kwanza, niliwaza watu wote watashukuru. Mwenye alireagir wa kwanza ni Jean Bertrand Vulime. Yeye alishangala encore atakandio mwatse mabitsuka batraye waka wakubaha ya bandu. Wa pili alikuwa Pole Mumbere Viseke. Watatu alikuwa mimi mwenyewe, nikaandika bien le message de monseigneur l'évêque du diocèse Butembo Beni. Nous l'accompagnons dans tous les sens par rapport à l'hygiène, facteur capital pour prévenir que guérir. Mwenyale nifata ni Blaise Mbua. Bien compris, son excellence monseigneur, un pasteur soucié toujours de son peuple, que le beau Dieu vous accorde une longue vie. Mwenyale fata ni éloge mate
Matelo anasema sakoma sanko. Wa mwisho se presse mumbere la voix de musée. Oh moment. Ujumbe wa usafi lazima watu waelewe. Na washukuru hawa wa koelistie wangu. Sio mimi wa kwanza nilileta mchango, lakini baba na sema na sisi tunaongeza, tunaleta mchango. Na ni hiyo tunakuendelesha kwenye mitambo ya radio, sababu mimi mwenyewe nilisema nous devons accompagner ce message jusqu'à ce que kila mtu ajiapproprie message yenyewe. Sababu sio sababu tu ya magonjwa, lakini tunapaswa iga tabia nzuri za ku wa kila siku wasafi. Sababu unapofika mahali hakuna usafi baba, utakapotumia chakula hapo, utakaporudia nyumbani kwako tumia dawa. Kama utatumia, kama mtu hatatumia dawa baba, chakula uliotumia ni ya $5, lakini utatumia dawa ya $500. Nasema 60-65% ya magonjwa iko rasire kumalizika au kuendelea ni chakula, ndani kwenye chakula, matumizi ya chakula. Malaria kufata ya malaria de mesali nyina julikana ni amibias. Nasema fievre typhoide naletewa na salmonella. Utakaposikia kichwa na luma, unakosa usingizi, tumbu inaluma, unasikia kizunguzungu mwisho, au unatosha damu kwenye pua au mahali pengine, inaweza kuwa ni fievre typhoide. Sababu gani? Ni magonjwa pale de maladie de Messal. Wenye wanajulikana kuwa na wachafu ni watu wa India, wa Asia, wa Afrika, wa Afrika yetu na Amerika Latina au Amerika ya chini. Le mesure d'hygiène, il faut seulement se laver la main. Kwanja pale, kunawa tu mkono tu. Unatoka chooni, unatoa kukojoa, mbele uguse chochote unawa mkono. Umegusa serir, umegusa sijui poignet ya kifuli. On parle de action collective. Una action collective. Umetembea na basi, mnaenda mko nagusana, melango ya bisi au poignet au sijui ni kitu ganye watu wote wanagusa. Au ni garde-fou kwa kilalo. Enda ukanawe mkono kabla uguse chochote. Wangapi après toilette hawangaiki. Na nenda pata panapana mkono yake. Mimi sijui kusema kama iko itakuwa ni amri ngapi njoo unavunja. Umeua wale watu ambao umewagawia mchafu wako. Umevunja amri. Hii mabitu ya kukunywa maji, unakuta maji tu haina mifuniko, ile yote iko kondamine. Mfuniko inachungaka mikrobi singie ndani ya kila chichote. Mwisho inaanza kwanza haribisha fua. Kama ni mambo yanatokana na chakula ya buchafu, inaharibisha kafua. Mnazoea kusikia hepatite B, hepatite C. Habazoe baganga kusema hepatite A. Nayo iko siye. Ba nutritionista unapashwa eleza mingi juu hepatite A, sababu inatokana na chakula buchafu. C'est lié à l'alimentation sur une longue durée ya chakula yenye haiko mzuri. Haupate kwanza chakula ya kuenea, kisha unakula tena chakula ya buchafu baba. Fua yako itaharibika, sababu fua kazi yake ni kupokea chakula na inaweka kusudi utakapokuwa lazima yale chakula inagawia tena kwa mwili wako. Sasa unakula ka chakula ya buchafu. L'hygiène très précaire. Hii mapombe au vinywaji vinatuletea hatari mingi. Njo leo unakuta kila mtu anatengeneza eji yangu njo hiji. Haikuwa tak teste na OCC. Aba. Si tutakunywa ji yako kumbe tutayaza mtumbu weku tu inatuletea nani hepatite ana hatuyui. Ile maji yote yenye haiko teste na OCC. Yamen. Iko shida. Ata tutatafuta pesa, lakini tusiexpose population kwa maneno. 0994-00-6713. Unatosha tu busho hivi, unakuta haikukua nafungiwa. Donc, hii kitu ikisha kuwa kontamine zamani.
Lakini sababu bo tumejua himaprodui fulani fulani tu, haitoshi. Ukacha tu kitu yenye hayafunikiwe baba, itaingia mikrobe yote, na mwenye ataitumia sana sana anaweza sikia ile hepatite. Na hepatite inakuwa nini? Ni mavirus inayoharibisha foie, na inaenda jidevelope nyuma ya miaka 10. Ushakaumia zamani. 0994-00-67-13. 0994-00-67-13. Hii ni vipindi ya kujikinga. Ni bora kuliko kuponyeshwa. Lazima tufahamu. Hatutatumia n'importe quoi. No. Ni yangu na misha kujua kutengeneza sijui kitu gani. Itaharibisha foie zetu. Les conditions d'hygiène doivent être sérieusement suivies. N'importe quoi. Non. Ni yangu na misha kujua kutengeneza sijui kitu gani. Itaharibisha foie zetu. Les conditions d'hygiène doivent être sérieusement suivies. N'importe quoi. Non. Ni yangu na misha kujua kutengeneza sijui.

0: Halo, mambo vipi? Kama kawaida, hii ndio Mambo Mseto, kipindi ambacho kinawakilisha miziki ya kizazi. Na kama kawa, leo kuna mzazi hapa, William T, na kama nilivyokuwa nimekueleza awali kwamba leo tutakuwa na
1: DJ Mekanzi Kafu MC.

Naam msikilizaji mwalio tumoko tunawasalimu tunasema vipi uko nyumbani? Ah, tulikuwa na shida ya umeme. Umeme ndio imeweza kutusumbua sumbua, lakini sasa hii tumeshakuwa sasa hapa na umeme imekuja, basi tuweze tupige ngoma sasa inakuja hii.

0: Ricky Montana.
1: Na mama msikilizaji mali watu mupo najua kila mmoja wote ameshasikia ngoma hizo. Watu huko ya Tanzania, Kenya huko najua wengine kuna marafiki zangu wanaendeleaga kunifuata vizuri, lakini ujue utambue hii ngoma zetu kutoka Radio Moto inapatikana Jamhuri ya Kongo hapa. Mjini inaitwa Butembo. Ukakuja utasikia mambo ni poa, sisi tunapigaga ngoma zote. Tanzania sisi tunaingia, huko Kenya tunaingia, huko Uganda tunaingia, Zambia tunaingia, hata Burundi, hata wapi sisi tunafika huko. Na msikilizaji sasa

na suka yako kwa sababu mvua ilinyesha. Ya baridi ishapita huko nje. Na msikilizaji, siyo juma inaikuja, hatunaweza tutaweza kuwa pamoja. Mambo inaenda yanaenda hivi tu kama poa. Nawashukuru nyote kwa sababu nyinyi